0: esat labāk! Ejam pūpolos!
1: Maķi ir līdz arī kaut ko!
2: Latvijas dziesminieki, Latvijas Radio 2. Valdis Attāls.

te aizletes, Českajā veikalā aizletes. Skaņu plates nevar saskaitīt, nav šeit banta.

0: Labrīt Zemgale, labrīt Elejā, Skaistkalnē un Bēnē. Latvijas Radio 2.
1: Apstājas laiks,

karsta kā puķe baltai pasaulē dzīvo. Balsi pie balss, lai šodien pieliekam pūt. Klausies vecā jūra atkal dūn. Jauniem lai atkal

Bijis kā viena diena, tik daudz kā bijis, bet nekā. Man nav uz sirds tu viena viena, kad alder šķindi kabatā. Nekas kaut kabata ir caura,

Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Ukrainā nogalināto un ievainoto civiliedzīvotāju skaits maijā ir bijis lielākais viena mēneša laikā kopš 2022. Gada aprīļa. Tā liecina ANO augstā komisāra cilvēktiesību jautājumos biroja ziņojums. Maijā Ukrainā nogalināti vismaz 274 un ievainoti 1763 civiliedzīvotāji, un tas ir par 93% vairāk nekā aizvadītā gada maijā, kad tika reģistrēts 191 nogalināts un 865 ievainoti civiliedzīvotāji. Pagājušajā darba nedēļā Baltijas valstu galvaspilsētās benzīna cena samazinājās, bet dīzeļdegvielas cenu izmaiņām nebija vienotas tendences. Tā liecina aģentūras Leta apkopotie dati. Darba nedēļas beigās augstākā benzīna cena bija Rīgā, tai seko Viļņa un tad Tallina, savukārt dīzeļdegviela

0: Dārgākā bija Viļņā, tai sako Rīga, bet vismazāk dīzeļdegviela darba nedēļas beigās maksāja Tallinā. Šodien Jēkabpils novadā, Viesītē un Aknīstē iedzīvotājiem bez maksas būs iespēja veikt nieru veselības ekspres testus un saņemt nefrologu konsultāciju. Ar interesentiem tiksies Latvijas Nefrologu asociācijas viceprezidente un Paulas Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas nefroloģi un Rīgas Stradiņa universitātes asociētā profesora Ieva Ziediņa. Un dalībai pasākumā gan jāpiesakās iepriekš un šī iespēja nodrošināta kampaņas stipri. Prasnieres Latvijā ietveros. Šīs nedēļas nogalē Āraišu Ezerpils arheoloģiskajā parkā atzīmē Eiropas arheoloģijas dienu, un galvenais notikums būs vienkoča laivas izciršana, kas sākās jau vakar. Šī aktivitāte ir saistīta ar starptautisko projektu Mantojums uz ūdens, kura mērķis ir izzināt vienkoča laivu būves un izmantošanas tradīcijas Vidzemē un Dienvidigaunijā. Laivas ciršanu vadīs pieredzējušais kokamatnieks un Līgatnes vienkoča parka veidotājs Richard Vizickis, iesaistot gan latviešu, gan igauņu pētniekus un entuziastus. Turpina Āraišu Ezerpils arheoloģiskā parka vadītāja Eva Koljera.
1: Vienkotis faktiski ir tāda laivu māte, ja tā varētu teikt. Jau kopš akmens laikmetu ir zināms vienkoču laivas. Arī Ezerpilī, ezerpiliešiem bija vienkoču laivas. Mums ar igauņu kolēģiem ir kopīgs Eiropas projekts, tad šī projekta ietveros. Mēs mēģināsim atdzīvināt šo vienkoču laivu būvniecības tradīciju. Tā kā visas trīs dienas notiks tās laivas būvniecības, jo mēs to darīsim ar tradicionālajiem darba rīkiem, nevis ar motorzāģi, un tas notiks Eiropas arheoloģijas dienā.
0: Bet Latvijas dabas fonds aicina pieteikties pirmajai šīs vasaras atvērto pļavu dienai Abavas Senlajā. Pasākums notiks 20. jūnijā, kadā Kandavas pagasta saimniecībā aicino tik vienu interesentu iepazīt pļavu bioloģisko daudzveidību un atjaunošanu. Tāpat noritēs arī Jāņu Vainagu pīšanas meistarklase. Plašāk stāsta fonda pārstāve Liene Briska-Kalniņa.
2: Pirmā atvērto pļavu diena šajā vasarā notiek Abavas Senlajā. Ciemos pie saimniekiem Jāņa un Lindas Prietniekiem varēsim gan uzzināt saimnieku stāstu, kā viņi nonākuši līdz pļavu atjaunošanai, kādas metodas ir izmantojuši, tad ļoti praktiskas lietas. Un tad kopā ar saimniekiem un ar zālāju ekspertiem mēs dosimies gājienā par šīm brīnišķīgajām pirmsjāņu pļavām. Un saimniece Linda arī sniegs Jāņu Vainagu pīšanas meistarklasi. Un dalība atvērto pļavu dienā ir bez maksas, bet ļoti lūdzam interesantus iepriekš pieteikties Latvijas dabas fonda mājaslapā līdz 17. jūnijam.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 13 grādi, pūš lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens ir 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 90%. Latvijā šodien būs mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, bet rietumos mākoņi būs vismazāk. Austrumos no pēcpusdienas arī rietumos gaidāms lietus un pēcpusdienā rietumos lokāli iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes, pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem. Sekundē, savukārt gaisa temperatūra dienā būs 15-20 grādi, austrumos 11-15 grādi. Rīgā šodien arī mākoņains, brīžiem debesis skaidrosies, vakarā gaidāms lietus un iespējams arī pērkona negaiss.
3: Latvijas radio 2.
4: Latviešu klasika, kas nenovaco. Skroderdienas silmačos būs arī šogad. Ar jaudīgu enerģiju un lielu mīlestību pret Blaumani. 15. jūnijā Rīgā, Vetkultūras pilī. 16. jūnijā Ogrē. 17. jūnijā Salkrastos. 19. jūnijā Rēzeknē. 20. jūnijā Šlokenbekas muižā. 21. jūnijā Skrundas pilskalna estrādē. Režisors Gundars Silakaktiņš. Lomās Anna Klēvere, Lauris Subatnieks, Aldis Siliņš, Sanda Dejus, Agnese Zeltiņa, Ieva Pļauniece un citi. Skroderdienas silmačos.
5: Latvijas Radio 2 rīts.

8 minūtes visā Latvijā, un ne tikai Latvijā, tātad visā laika joslā, kurā atrodas arī Latvija. Labrīt, jums saka Ēriks Loks, šo sestdienas rītu vadīsim kopā līdz pulksten 11. Pulksten 11. Kā jau sestdienas rītos ierasts, jūsu uzmanībā ir raidījums cita lieta. Šajā stundā ieskatīsimies, protams, pavisam drīz arī laika prognozē, sveiksim un sumināsim jubilārus, būs apmēram 8:30 baudāms raidījums brīvdienās uz Latgali un arī par notikumiem, kuri bijuši aktuāli pasaulē tieši šajā datumā 13. jūnijā arī parunāsim šajā stundā līdz pulksten 9. Bet nu, lai skan oranžās brīvdienas ar dziesmu Tava mājā!

Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta. Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Pulkstens rāda 8:15 minūtes. Ko tad sinoptiķi prognozē šai sestdienai 13. jūnijam? Diena rādās, ka būs nepārāk silta. Tad arī lietus tiek gaidīts, jo īpaši Latvijas austrumos, bet no dienas vidus līšot arī valsts rietumos. Gaisa temperatūra 14-19 grādu robežās lielākajā daļā Latvijas teritorijas, bet austrumu rajonos būšot vēl vēsāks 11-15 grādi vien šajā dienā. Rīgā termometrs stabiņš turēsies 16-18 grādu robežās, bet par vēsturi runājot, tad pirms gada 2025. gada 13. jūnijā 18-22 grādi pēcpusdienā šāda gaisa temperatūra bija, bet piekrastes rajonos bija vēsāks 15-17 grādi. Un Latvijas rekordi. Augstuma rekords fiksēts diezgan sen 1951. Gadā. Kolkā gaisa temperatūra pazeminājās līdz -1,3 grādiem, bet siltuma rekords 2019. Gada 13. Jūnijā Rīgā fiksēts tad 33

0: Sveiciens vārdu dienā no Latvijas Radio 2.
1: 8:27 minūtes, 13. jūnijs, šodien kalendārā rakstīti trīs vārdi, un šo vārdu saimniekus tad arī sveicam vārda dienā, un šie vārdi ir Ainārs, Zigfrīds un Uva, daudz laimes vārdu dienā. Ņemam talkā Latvijas pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datus un konstatējam, un līdz ar to arī saviem klausītājiem, jums, mīļie draugi, varam pavēstīt, ka Latvijā reģistrēti 3549 Aināri, 36 Uvas un 177 Zigfrīdi. Vēlreiz daudz laimes vārdu dienā.
0: Latvijas Radio 2.

0: LSM Latgales redakcija piedāvā Brīvdienās uz Latgali. Iespējas interesantām brīvdienām Latgalē.
1: Ja mūsu valsts prezidents un premjers aicina brīvdienās uz Latgali, tad tev te ir jābūt. Jo šajā nedēļas nogalē piedāvājam iegrimt Latgalē no Daugavas ūdiņiem līdz autentiskām saulgriežu laika svinībām.
2: Mēs dosimies ļoti skaistā laiva braucienā pa Daugavu. Šis ir tas teikt pats gaidītākais pasākums daudziem cilvēkiem.
1: Sestdienas rītā ļauties īpašam vasaras piedzīvojumam 21 km garumā pa Daugavas ūdiņiem, aicina Krāslavas novada turisma informācijas centra informācijas konsultante Ieva Vagale.
2: Laiva braucienu mēs sāksim pie Indrices katoļu baznīcas. Jā, tur ļoti jauka teritorija, kur pirmkārt satikties visiem, iedot to starta pozīciju laiva braucienam, un tad mēs brauksim caur skaistajiem Daugavas lokiem,

0: Krāslavas novadā baudīsim arī atpūtas brīvo vietiņu, kur mūs baros ar ļoti garšīgu zupiņu. Un tad noslēgumu mēs kā finišēsim pie brīvdienu mājām Škerškāne, kur mūs arī sagaidīs balvu izloze, uzskodas un tāds svinīgs skaists laivu brauciena noslēgums.
1: Un kuram gan no mums negribētos piepildīt bērnības sapni? Esot Krāslavā, to var izdarīt, jo Krāslavas novada turisma informācijas centrā ir Olgas Gribules ekskluzīvu porcelāna leļļu galerija, kad piepildās bērnības sapņi.
0: Piemēram, Lelīte, Romeo un Džuljeta, kā arī Mocarts. Tur mums arī tālāk seko Anglijas karalienu ģimene Elizabete II, Čārlis III un princese Diāna dažādos eksemplāros, dažādos terpus.
1: Vedinot starp slavenībām, pasaku tēliem dažādām tautām veltītām mākslinieciski vērtīgām visādu izmēru porcelāna lellēm, stāsta Ieva Vagale.
0: Šī īstenībā ir unikāla izstāde, kurā ir iespēja redzēt, saskatīt vairāk kā 2000 dažādu porcelāna leļļu no dažādām pasaules valstīm.
1: Un turpat porcelāna leļļu karaļu valstī stāv kāds īpašs krēsls, kas piepildot vēlēšanās.
0: Baznīcas krēslis no Krāslavas Svētā Ludvika katoļu baznīcas, kuru uzdāvināja Krāslavas baznīcas dekāns Eduards Voroņieckis. Un saimniece vienmēr saka, ka sapsēdīsies uz šīta krēsla, saņems mieru sirdī un dieva svētību no debesīm.
1: Un mieru sirdī un ko patiesi skaistu, īstu un maģisku var gūt sestdien vakarā Andrupenes lauku sētā, kur tiks izdziedātas Jāņu dziesmas un izdzīvoti senie rituāli.
2: Tas nav tikai par dzīsmam. Dzīsmas vispār ir fonā visu laiku. Tu vari darīt lītas dzīdot, radēt tādu dabisku kūpīnas saīšanas sajūtu, kurā viss notiek dabiski. Kad gribīs dzīdam, kad gribīs iet rūtaļos, tad mēs ejam rūtaļos.
1: Stāst Andrupenes lauku sētas novadpētniece Evija Maļkeviča Grundele, aicinot uzvilkt baltu kreklu, tautiskus bruņčus un piedzīvot vasaras salgriežu laiku citādi, piedaloties autentiskās salgriežu laika izdarībās, fokusējoties uz latgaliešiem raksturīgām dziesmām un dejām.
2: Mēs pinām vainagus, puškējam un rūtajam vītu, tad mēs savocam bārnus un ar lāpam ījiem kūpā dagunskuram un īkurinam gunskuru, padzīdam, sadedzinājam vecos vainagus, tad savocam joņa zoļas, dūdamīs pie joņu motis, kas mums ir muzeja saimniece skaidrēte. Mēs jū apdzīdam, appuškējam un saspraužam visur cārmūkškas zorus, lai aitvērētu ļaunos gorus visaidas roganes, un tad ejam kūpā doncotīt rūtaļos, dzīdot joņu dzīsmes, un viss notiek latgalīšu valodā. Mitamā godā ceram, mēs būsim arī drusku vairāk fokus uz dančim, un lielāks atbalsts no dzīsmu vokuru dzīdotojiem.
1: Bet es, Laura Sondāra, vēlu skaistas brīvdienas Latgalē.
3: Jūs klausījāties raidījumu Brīvdienās uz Latgalī, kurš tapis LSM Latgales redakcijā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Latgalē. Rēzeknē 101 MHz frekvencē, Skaistā 102,6 MHz frekvencē, Daugavpilī 100,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.
4: Jūs klausāties Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: 8:42 minūtes sestdienas rītā šajā brīdī sirsnīgi, jo sirsnīgi sveicam un suminām jubilārus visus tos cilvēkus, kuri dzimuši šodien, 13. jūnijā. Daudz laimes dzimšanas dienā, lai viss brīnišķīgi, gan šodien, gan arī turpmākajās gaitās. Un ielūkojamies arī faktos, kā tad iespējams labi pazīstam cilvēki dzimuši tieši 13. jūnijā. Niks Ērglis, aktieris, ir dzimis šajā datumā, tāpat leģendārais somu skrējējs, 9 olimpisko zelta medaļu ieguvējs Pāvo Nurmi. Juris Strenga, aktieris, tāpat labi zināmais, vismaz, teiksim tā, manas paudzes cilvēkiem labi zināmais indiāņu lomu tēlotājs, serbu izcelsmes aktieris un arī režisors Gojko Mitičs. Jā. Tāpat britu aktieris ir dzīmis 13. jūnijā, Malcolms McDowells, vēl viens aktieris, Tims Allens, 13. jūnijas izrādās ir tāda aktieru dzimšanas diena. Ja nu gadījumā esat dzīmis 13. jūnijā, vajag ieskatīties sevi, varbūt ir aktiera dotība. Kaut kur paslēpušās. Tāpat 13. jūnijā ir dzimusi Ingrīda Blūma, bijusi Hansa Bankas valdes priekšsēdētāja, finanšu eksperte. Un mākslinieks Aivars Vilipsons ir dzimis 13. jūnijā. Arī mūzikas pasaulē netrūkst gaviļnieku, ansambļa krustpiliešu dibinātājs un dziesmu autors Tālivaldis Kasparsons ir dzimis 13. jūnijā, mūziķis Zigurds Rezevskis, dziedātājs Žoržs Sik, un arī Tomas Kleins, par kuru parunāsim mazliet sīkāk.
2: 60. dzimšanas dienu šodien sviņ ģitārists, vokālists un dziesmu autors leģendārās grupas Līvi un apvienības Fomins un Kleins dalībnieks Tomas Kleins. Daudz skaistu melodiju vēl radīt un izpildīt no vēl Latvijas radio.

0: Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no 11. Līdz 12.
1: Alo, Radio 2, kur palikuši tās agrāko laiku līguma ociņas?
0: Kā? Jau atkal skan! Arī šogad meklē Latvijas Radio 2 interneta radio līgomuciņas, kur tikpat braši un skanīgi kā pirms pārdesmit gadiem ziņģē ugunīgā Gunta un Negantais Porgans, Harijs Panovskis un Jānis Pokštello, Līga, Andris Kuja, kā arī Brīvdiena, Ilūzija, Los Amigos, OK, Staburaks un daudzi, daudzi citi.
2: Līgo klāt un atkal svētki būs.
0: Klausieties līgomuciņas Latvijas Radio mobīlajā lietotnē un Latvijas Radio 2 mājaslapā. Latvijas Radio 2.

0: un pasaulē.
1: 8:52 minūtes. Jā, kāda tad ir bijusi šī diena 13. jūnijas pasaulē? Sāksim ar to. 1789. gada 13. jūnijas, tā ir diena, kad ģenerālim Džordžam Vašingtonam pusdienu desertā tiek pasniegts Amerikā līdz tam vēl neredzēts kārums. Uzminiet, ka kāds ir šis kārums, kurš tas ir? Saldējums, jā, saldējums, tad 1789. gadā bija vēl milzu brīnums. 1825. gads 13. jūnijā Volters Hans patentē saspraužamo ādatu, bet 1895. gadā 13. jūnijā Francijā notiek pasaules pirmās autosacīkstes. Dalībnieki brauc no Parīzes līdz Bordeaux un atpakaļ. Sacensībās uzvar kāds Emils Levasso un uzvarētāja vidējais ātrums trasē ir 24 km stundā. Nu, mūsdienās liekas diezgan dīvains ātrums autosacīkstēm. 1983. gads Amerikas Savienoto Valstu kosmosa kuģis Pioneer 10 šķērso Neptūna orbītu un kļūst par pirmo cilvēku radīto objektu, kas atstājis Saules sistēmu. Par Latviju 1330. Gads Daugavas krastā sāk celt Livonijas ordeņu pili. 1786. Gadā Rīgas priekšpilsētas robežas tiek paplašināts no Matīs ielas līdz pat Šmerlim, bet 1872. Gadā tiek atklāts dzelzceļš no Rīgas līdz Milgrāvim.
0: Latvijas Radio 2 – Rīts.

Gaunu šīs sestdienas stunda no 8 līdz 9 pamazām tuvojas savam noslēgumam. Vēl vienu dziesmu baudīsim. Lauris Reiniks ar kompozīciju Katru dienu tūdaļ būs dzirdams un uzreiz pēc šīs dziesmas arī ziņu izlaidums.

0: Ar ziņām 9:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Vienošanās ar ASV par karadarbības izbēgšanu Irānā ir tuvu tās noslēgšanai. Tā pavēstījis Irānas ārlietu ministrs Abas Arakčī. Viņš sacīs, ka vienošanās paredzot arī Hormuza jūras šauruma atvēršanu. Tikmēr ASV amatpersonas ir apstiprinājušas dažas vienošanās detaļas, norādot, ka Irānas ekonomiskie ieguvumi būs atkarīgi no tā, vai Teherāna izpildīs savas saistības. Par to vēsta raidsabiedrība BBC. Nākamnedēļ Moldova apstiprinās noteikumus, kas paredz, ka ikvienai personai, iegādājoties priekšapmaksas SIM karti, būs jāuzrāda persona apliecinošs dokuments. Un kā skaidro Moldovas iekšlietu ministre Daniela Misaila Nikitina, izmaiņas tiek ieviestas reaģējot uz arvien pieaugošu telefonu krāpniecības problēmu.
1: Šādā veidā mēs mazināsim riskus, ko rada priekšapmaksas SIM karšu izmantošana. Nereti tās tiek iegādātas vienreizējai lietošanai un izmantotas noziedzīgu nodarījumu veikšanai. Pašlaik kā pagaidu risinājums mobilo sakaru operatoriem ir izteikts aicinājums, tostarp no valsts policijas priekšnieka puses, ierobežot priekšapmaksas SIM karšu tirdzniecību lielos apjomos. Ir konstatēti gadījumi, kad vienā reizē tiek iegādātas pat 50 līdz 60 priekšapmaksas SIM kartes.
0: Šodien Rīgas centrā notiks Praida gājiens ar nosaukumu Ceļš uz brīvību. No pulksten 12. Aktīvisti pulcēsies Esplanādē, savukārt pats gājiens.

0: Gājiens sāksies stundu vēlāk un vedīs pa Kalpaka bulvāri, Krišāņa Valdemāra stabu un Brīvības ielu, noslēdzoties esplanādē, kur notiks svinīgs pasākums. Kārtību centrā un arī citviet Rīgā uzraudzīs policija, un plašāk stāsta valsts policijas priekšnieka vietnieks Andris Zellis.
1: Šobrīd policijas rīcībā nav tādas informācijas par konkrētiem drošības apdraudējumiem saistībā ar gājēju norisi, taču vienlaikus ir jāņem vērā, ka sabiedrībā pastāv tomēr šie dažādie viedokļi par pasākumu, tāpēc policija ir gatava reaģēt uz jebkādiem sabiedriskās kārtības pārkāpumiem, provokācijām vai konfliktiem. Un savukārt iedzīvotājs mēs aicinātu pilnīgi noteikti būt gataviem kaut vai īslaicīgiem, bet satiksmes ierobežojumiem nepaļauties nekādām provokācijām neiesaistīt. Konfliktos un arī respektēt to, ka citu cilvēku tiesības uz viedokļa paušanu ir pieņemams un miermīlīga pulcēšanās ir atļauta.
0: Policijā gan norāda, ka pēdējos gados praida gājiens un citi ar to saistīti pasākumi Rīgā noslēgušies bez būtiskiem apdraudējumiem. Šodien Rēzeknē atzīmē Eiropas arheoloģijas dienas un pulksten 11. Radošo pakalpojumu centrā Zemuļs blakus Pilskalnam profesionāļi stāstīs par Rēzeknes viduslaiku pils vēsturi, izpēti un atklājumiem pilsdrupās. Savukārt pēc sarunām Rēzeknes Pilskalnā ik viens varēs iepazīt gan viduslaiku vidi un bruņinieku dzīvesveidu, gan arheologu darba specifiku. Turpina Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes arheoloģijas un vēstures daļas vadītājs. Sandra Zirne.
2: Viduslaika pils vietā, ja kas vairāk zinām kā pilsdrupas, būs arheologu telts un būs bruņinieku telts. Un mēs Rēzekni aizvedam vēstures rekonstrukcijas kluba Rodentojs dalībnieks parādīt, kā varēja dzīvot tajā laikā, kad pils vēl bija apdzīvota. Un būs iespēja iepazīties ar bruņinieku aprīkojumu, dzīvesveidu, iespēja izkalt kādu monētu sev. Un arheologu telts, kur mēs uz vietas arī parādīsim, kā arheologi var darboties ar dažādām aktivitātēm, pastāstīsim par viduslaika atradumiem.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 14 grādi, pūš lēns dienvidu austrumu vējš, atmosfēras spiediens ir 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 83%. Latvijā šodien mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies un rietumos mākoņi būs mazāk. Austrumos un no pēcpusdienas arī rietumos gaidāms lietus, pēcpusdienā rietumos lokāli iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes, pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 15-20 grādi, austrumos 11-15 grādi. Rīgā šodien arī mākoņains, brīžiem debesis skaidrosies, vakarā gaidāms lietus un iespējams arī pērkona negaiss, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā 16-18 grādi.
3: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2. Rīts.

Mākslinieks vai jau telpu Kris Noir tieši šo dziesmu ir ieskandinājis jauno stundu. 9:09 minūtes rāda pulkstens ar jums sarunājas Ēriks Loks. Būsim kopā līdz pulksten 11. Gan šajā, gan arī nākamajā stundā. Un tad jau 11. Jūs uzrunās Edgars raidījumā cita lieta. Bet šī stunda ir... Krāšņa ar to, ka zvaigznēs lūkojamies, jā, lūkojamies, kas tad horoskopu pasaulē vēstīts tieši šai dienai 13. jūnijam. Bet līdz horoskopiem mazliet vēl jāpaciešās, dažas dziesmas skandēsim, dažas dziesmas klausīsimies un aiziet tās dziesmas.

Desmit gadus vasaras saulgriežu laikā Latvijas Radio 2 skanējusi gadsimta garākā līgo dziesma. Un nu, tā iziet tautās. Šogad svinēsim kopā, tāpēc ik vienam solo, duetā, ansamblī vai korī ir iespēja ar savu dziedājumu Jāņu laikā darīt skanīgāku Latvijas Radio 2 ēteru. Iedziediet savu līgo dziesmu un atsūtiet to mums WhatsApp balsspastā. Tālruņa numurs 2931-2222. Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi! Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Ir 9:20 minūtes.
0: Auns.
1: Jutīsieties, kā likteņa luteklis. Būs tikšanās, kas iepriecinās. Dažiem jauna mīlestība.
0: Vērsis.
1: Būs patīkamas emocijas, jaunas cerības. Nerunājiet daudz, paturiet savu laimi pie sevis.
0: Dvīņi.
1: Pievērsiet uzmanību iemīļotās personas nojautām. Novērtējiet garīgas vērtības.
0: Vēzis.
1: Piedalieties tradicionālās garīgās aktivitātēs. Būs laba intuīcija un priecīgs noskaņojums.
0: Lauva.
1: Nepakļaujieties pēkšņām garastāvokļa maiņām. Tas var sabiedēt jūsu tuviniekus.
0: Jaunava.
1: Piedodiet cilvēkiem viņu vājības. Esiet saprotoši arī tad, ja situācijā kļūst saspīlēta.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Ir 9:24.
0: Svari.
1: Atrodiet interesantas nodarbes, pavadot laiku ģimenes lokā. Apvaldiet nepacietību.
0: Skorpions.
1: Draugiem šķitīs, ka jūs varat palīdzēt vairāk nekā patiesībā būs iespējams.
0: Strēlnieks.
1: Raugieties uz dzīvi no filozofiska skata punkta. Nepieļaujiet nekādas pārmērības.
0: Mežāzis.
1: Nenododieties gastronomiskām pārmērībām. Izvēlieties veselīgu ēdienu.
0: Ūdensvīrs.
1: Izvairieties no attiecību skaidrošanas. Labāk paklusējiet, pasmaidiet un saglabājiet mieru.
0: Zivis.
1: Var būt nozīmīgas tikšanās, kas labvēlīgi iespaidos jūsu dzīves notikumus un gaitu.
2: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Latvijas Radio 2.

9:38 minūtes. Nav jau tik skumja, ja tā vasara dziesma tāda, dziesmai vārdi, skumjās tērti, bet ja gadījumā jūsu rīcībā ir kādas interesantas lietas, ar kurām vēlties dalīties ar citiem Latvijas Radio 2 klausītājiem, lietojiet lūdzu numuru 2931222, rakstiet izziņas vai WhatsApp ziņas, un tad mēs varēsim izstāstīt par tām brīnumu jaukajām lietām arī citiem cilvēkiem. Nu ko, turpinām skanējumu, un tūdaļ jau klāt ir Dons ar kompozīciju Jau rīt, uzreiz pēc viņa Patrīša dzeltenie aizkari.

0: Bez 10 minūtēm 10, vai citiem vārdiem izsakoties 9:50, šobrīd šādu laiku rāda pulkstens, turpinām skanējumu. Mēs priecājamies par dziesmām, latviešu valodā. Lielākā daļa pasaules šobrīd priecājas par futbolu. Jā, trīs valstīs, Kanādā, Meksikā un Amerikas Savienotajās valstīs ir sācies lielākais pasaules sporta fórums, lielākais tādā ziņā, ka piesaista vislielāko auditoriju, jā, vairāk pat par olimpiskajām spēlēm. Cilvēku interesējas par pasaules kausa izciņu futbolā, un nu, šodien gaidām arī tāda interesanta spēle Brazīlija, šie te futbola ģēniji, futbola Mozarti, ja tā drīkst izteikties, šodien aizvadīs pirmo spēli, sacenšoties ar Maroku, un nebūs viegla pastaiga Brazīlija futbolistiem, jo Marokāņi arī māk spēlēt futbolu. Labi, par futbolu vairāk nerunāsim, tagad klausīsimies dziesmas un baudīsim Latvijas Radio 2.
1: Turpina skanēt Latvijas Radio 2.

Arī šī stunda tūdaļ jau būs aizvadīta, no varēsim to pievienot visiem pagātnes notikumiem mūsu mūžā. Paldies par izziņām, kuras esat rakstījuši, ielūkošos dažās no tām. Lūk, Jūrģis mums raksta, ka gatavojas mazmeitiņas izlaidumam, un jā, brīnišķīgi bērniem šis ir izlaiduma laiks, un vecākiem, es domāju, tikpat nozīmīgs mirklis kā pašiem bērniem. Arī no Valmieras mums saņemta ir informācija, ka Valmierā laika vecis esot tāds diezgan slinks, un nav ne vēja, ne lietus, saulīt arī guļot, un esot silts, un mežā zemenītes briest, tā mums raksta Kaija no Valmieras. Bet, nu, stundu noslēgsim ar grupu vecie draugi, kas Jānīti ielīgojam.

0: Ar ziņām 10:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Vakar Valmierā ugunsgrēka dēļ no dzīvojamās mājas evakuēti 30 cilvēki, par to informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Ugunsgrēks bija izcēlies 5-stāv dzīvojamā mājā, kur dega jumta konstrukcija 12 kvadrātmetru platībā. Kopumā aizvadītajā dienaktī dienests saņēmis 38 izsaukumus, dzēsti 12 ugunsgrēki, veikti 20 glābšanas darbi, bet 6 izsaukumi izrādījušies maldinoši. Rīgas centrā šodien notiks Praida gājiens ceļš uz brīvību. Gājiena dalībnieki no 12:00 pulcēsies esplanādē, savukārt gājiens sāksies 13:00 un vedīs pa Kronvalda bulvāri, Krišāņa Valdemāra stabu un brīvības ielu noslēdzoties esplanādē, kur notiks svinīgs noslēguma pasākums. Satiksmes ierobežojumi gājiena laikā būs īslaicīgi un organizatori aicina rīciniekus un pilsētas viesus rēķināties ar izmaiņām maršrutā. Eiropas Savienības dalību valstis vakar panākušas vienošanos par pirmās sadaļas atvēršanu sarunās ar Ukrainu un Moldovu par pievienošanos Eiropas Savienībai. To paziņoja Eiropadomes prezidents Antonio Costa un Eiropas komisijas priekšādētāja Ursula von der Leyen. Sarunas iespējams sākt, jo jaunā Ungārijas valdība piekritusi atteikties no to bloķēšanas, kas notika iepriekšējā Ungārijas premjerministra Viktora Orbāna laikā. Bet šī nedēļa nogale solās būt aktīva ASV galvaspilsētā Vašingtonā, kuru gatavojas prezidenta Donalda Trumpa 80 gadu dzimšanas dienai. Par godu šim notikumam pie Baltānama izveidota arēna, kur notiks cīņu sporta spēļu šovs, un pats Baltānama saimnieks sacīs, ka tas būs lielākais šovs uz zemeslodes. No ASV stāsta LSM korespondente Ina Strāzdiņa.
1: Tagad ir zināms, ka pasākumā piedalīsies 14 eli cīnītāji, ne tikai no ASV, bet arī no Kanādas un citām valstīm. Un tagad jau redzams, ka šī vieta, kur tas viss notiek, veidojas pavisam pamanāma un ļoti spoža. Baltānam dienvidpusē, kur ir tāds zālai laukums, kur ir uzklieta milzīga arēna, kurā satilpt ap 4000 skatītāju, lielākoties tie būs.

0: būs lūgtie viesi, vidū būs rīns, kur notiks pašas cīņas un nedaudz tālāk, bet arī joprojām blakus Bātajām namam, kur ir satumais elipses laukums, tur arī tāda plaša zālē teritorija un tur uz lieliem ekrāniem šovu varēs vērot, atteikt, vienkāršie iedzīvotāji.
1: Amerikas sabiedrībā šovs gan uztverts ar pretējiem viedokļiem, sākot no sajūsmas līdz pat neizpratnei. Latvijas dabas fonds aicina pieteikties pirmajai šīs vasaras atvērto pļavu dienai Abavas Senlajā. Pasākums notiks 20. jūnijā, kādā Kandavas pagasta saimniecībā aicinot tik vienu interesentu iepazīt pļavu bioloģisko daudzveidību un atjaunošanu. Un tāpat noritēs arī Jāņu Vainagu pīšanas meistarklase, turpina fonda pārstāve Liene Brizga Kalniņa.
2: Pirmā atvērto pļavu diena šajā vasarā notiek Abavas Senlajā. Ciemos pie saimniekiem Jāņa un Lindas Prietniekiem varēsim gan uzzināt saimnieku stāstu, kā viņi nonākuši līdz pļavu atjaunošanai, kādas metodas ir izmantojuši, tad ļoti praktiskas lietas. Un tad kopā ar saimniekiem un ar zālāju ekspertiem mēs dosimies gājienā par šīm brīnišķīgajām pirmsjāņu pļavām. Un saimniece Linda arī sniegs Jāņu Vainagu pīšanas meistarklasi. Un dalība atvērto pļavu dienā ir bez maksas, bet ļoti lūdzam interesantus iepriekš pieteikties Latvijas dabas fonda mājaslapā līdz 17. jūnijam.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd 15 grādi, pūšu dienvidaustrumu vēju ar ātrumu 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 78%. Latvijā šodien mākoņiens laiks, vietām debesis skaidrosies un rietumos mākoņi būs mazāk. Savukārt austrumos un no pēcpusdienas arī rietumos gaidāms lietus, pēcpusdienā rietumos lokāli iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, savukārt gaisa temperatūra dienā būs 15-20 grādi, austrumos 11-15 grādi. Rīgā šodien arī mākoņiens brīžiem debesis skaidrosies, vakarā gaidāms lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra dienā 16-18 grādi.
3: Latvijas radio 2 Latvijas radio 2 rīts

Gara diena, gara diena, prāt vētras dziesma ļoti simboliski, es domāju, tuvojamies mēs klātam brīdim, kad šī gada gājumā piedzīvosim garāko dienu un īsāko nakti. Vēl mazliet jāpagaida, bet pavisam drīz jau šis mirklis būs klāt. Bet šobrīd 10:09 minūtes, 13. jūnijas, sestdiena, mans vārds Ēriks Loks vēl šo stundu, būsim kopā Latvijas Radio 2 Vilnī. Pēc tam pulksten 11. Uzreiz pēc ziņām jūs uzrunās Edgars raidījumā Cita lieta. Bet šajā stundā mēs ieskatīsimies notikumos, kas pieejami šur un tur Latvijā, gan šajā nedēļas nogalē, gan nākamās darba nedēļas griezumā. Ieskatīsimies šajos notikumos jau pēc dažām dziesmām. Ilģi ar dziesmu testaigā Jāņa bērni un pēc tam citi zēni un Edavāri dziesmā kā ir tā ir. Un tad gan lūkosim, kādi pasākumi mūs varēs uzrunāt turpmākajās dienās.

0: Tu un izklaidi sestdienās no 10. līdz 11.
1: 10 un 17 minūtes. Šobrīd informatīvo materiālu sāksim ar vēsti, ka šodien Rīgā no 10. līdz 13. notiek vasaras lielais gada tirgus Vērmanas dārzā. Dažādas interesantas lietas, kā jau gada tirgos, tas ir pieņemts. Bet šodien Cēsīs no pulksten 12. Vecajā Cēsu lidlaukā notiks kārf

Tādi salas stīgas kopā ar grupu Dagamba. Vēl šodien 13. jūnijā no 11. līdz 15. Bauskā Karpa dārzā notiks labdarības festivāls, kuram nosaukums Būsim kopā. Gaidāmas dažādas aktivitātes un meistarklases, kā arī mājražotāju tirgus. Būs arī mūziķu priekšnesumi. Uzstāsies Gati Sirbe, Pēteris Upelnieks, Marta Elīza Saulīte, Lēra Pigoriņi, Dārta Garā, Edgars Kārkliņš, Elisbete Upelniece un citi mākslinieki. Pasākumu vadīs Ainārs Ančevskis. Bet šodien jau no pulksten 10. Līdz 12. Limbažu novads kultas baznīcas parkā uz brīvdabas estrādes pie kafijotavas jau uzstājas un muzicē Madara Celma. Un ar Madaras Celmas dziesmu ar lietu dejot arī turpinām.

0: un izklaidi. Sestdienās no 10. Līdz 11.
1: 10:22 minūtes šobrīd ieskatīsimies atkal kādos pasākumos, kuri pieejami šajā nedēļas nogalē. Piemēram, šodien 13. Jūnijā pulksten 18. Notiks Deju kolektīva Luste 30 gadu jubilejas pasākums iedejo vasarā. Šis pasākums notiks Lūdzas novada Mērdzenes pagasta Mērdzenes estrādē. Un pulksten 21. Sāksies groziņu balle un deju kokteilis, kurš tiks aizvadīts Edgara Čiževska mūzikas ritmos. Ja nu gadījumā līs un šāda iespēja patiešām pastāv šodien, tad lietas gadījumā

pasākums notiks Mērdzenes kultūras namā. Bet šodien pulksten 20. Līgatnē radošajā kvartālā Zeit koncertēs Aminata. Šodien pulksten 16. Pabažu ezerkrastā būs baudāms baleta un laikmetīgās dejas koncerts Ezera Elpa. Savukārt Saulkrastu estrādē šodien pulksten 19. Notiks grupas Bet 35 gadu jubilējas koncerts. Vēl šodien pulksten 18. Rundāles pils Baltajā zālē notiks baroka mūzikas koncerts Pieļaut un veidot. Angļu baroks un angļu roks. Muzicēs Lāsma Meldere, Šestakova, Dace Priedīte, Anda Eglīte un Artūrs Noviks. Savukārt Muzikālā apvienība Biki grupa šodien 13. Jūnijā pulksten 17.30 aicina uz jaunā albuma Biki dziesmas 2 prezentācijas koncertu. Un šis te prezentācijas koncerts notiks Latvijas Leļļu teātra pagalmā. Nu ko tagad skanēs grupas Biki grupa, kompozīcija Tu mani izlasīji un man padomā arī kāda telefona saruna. Šīs dziesmas laikā mēģināšu sazvanīt nākamos sarunbiedrus par to, kuri tie būs, es šobrīd neteikšu, lai tas ir zināms pārsteigums, zināma intriga, būs jauka saruna, interesanta tēma, muzikāla tēma, labi, klausāmies dziesmu un mēģināšu veikt zvanu.

0: 28 minūtes sestdienas rītā un telefona saruna ar vispirms ar Kasparu Mauriņu, Latvijas Radio 2 vadītāju. Sveiks, Kaspar! Halo! Halo!
1: Kāda dzirdamība?
0: Dzirdamība ir bijusi arī labāka, bet sakarā to, ka šodien laika apstākļi droši vien dara arī savu telefonu sakaru jomā, tad var iztikt, teikšu tā.
1: Nu, tad es saku, ka dzirdami ir labi, ja nē, tad Pērnavā šobrīd līst lietus, es nezinu, kā Rīgā, bet jā, es nezinu, ko tu klausītājiem vai jau pavēstī vai nē, bet
0: es piedod, pārtraukšu, klausītājs turēju noslēpumainībā, jā, teicu, ka tas būs pārsteigums, ar ko mēs runāsim.
1: Jā, pārsteigums nu ir atklāts, runā to ar Kasparu Mauriņu, tik tiešām to es dzirdēju, ka tu mani pieteici, un es šeit esmu ar kolēģi Gunāru Jākapsonu, leģendāro kolēģi, jā. Nu, Gunārs man, nu, tagad mums tā atpūtas un izklaides stunda, vai ne, un tad Gunārs man vienu dienu, tad tagad dienā kabinetā un saka, klausies, nu, braucam uz Igauniju, uz Pērnavu, tur ir mucis harmoniku festivāls, ir pareizāk sakot konkurss, un, nu, principā tāda, nu, gandrīz vai jāsaka tāda izklaide jau arī sanāk, nu, vismaz manā gadījumā savukārt Gunāram ir jāpiedalās, respektīvi, es esmu atveicis Gunāru Jākapsonu uz mucis harmoniku festivāli, ir konkurss Pērnavā, un, nu jā, nu, daudz jau šiem zina, ka Gunārs ne tikai par sportu interesēs un par kultūru, arī par politiku, bet mucis harmonika ir viņa tāda sirds lieta, un viņš jau kuro reizi piedalās šādā konkursā, ir bijis arī Latvijā. Vispār konkurss notiek 24. reizi un baumo, ka pēdējo reizi. Bet lai Gunārs, varbūt es iedošu klausu Gunāram, lai Gunārs pastāsta, nu kas tad vispār tagad notiks un kādas dziesmas varbūt viņš, ko viņš šodien atskaņojas šajā konkursā. Jā. Gunār, lūdzu.
0: Sveiki, Gunār.
1: Jā,
0: sveiki, Gunār. Halo. Jā, milzu pārsteigums dzirdēt to, ka tu esi šobrīd konkursā gatavs piedalīties un pie tam starptautiskā.
1: Jā, mēs esmu iekūvies, tiešām esmu atraukusi spērnā un piedalīšos šajā konkursā. Faktiski otro reizi, pirmo reizi man tā nojauka, tad bija Ventspili un Rīgā, bet nu tad paskatīsimies, kā te mums ies šodien. Dalībnieki būs diezgan daudz, cik es saprotu, ka notiek reģistrācija, un pēc dažām minūtēm sāksies jau priekšnesumi.
0: Vai tu arī zini, varbūt no cik valstīm ir dalībnieki?
1: Oi, es gan nezinu, parasto valsts skaits ir diezgan liels, nu tie ir patsmīts kaut kāds, tāds eksotisks valsts arī ne tikai tev kaimiņu zemes, tā kā konkurss notiek, kā jau Kaspars minēja šodien, it kā priekšpēdējo reizi, tad dalībnieku skaits, nu varētu būt arī tāds itin paliels, jo es saku vēl turpinās reģistrāciju šeit.
0: Gunār, izstāst lūdzu klausītājiem par savu mucis harmoniku spēles, tad vēstur. Kā tu pievērsies un cik tad ilgi tu, cik sen tu spēlēji mucis harmonikas?
1: Vai man dieniņ, es spēlēju ļoti sen un nespēlēju sen, es pievērsos šai spēlēšanai tad, kad man bija 3 vai 4 gadi.
0: Ak tā!
1: Jā, un tad es puikas gados to pametu, varbūt skatiem 40 vai 50 gadiem.
0: Uz brītiņu.
1: Nu, un tad bija tāds interesants pavērsiens bija, tad, kad man apritēja 50 gadi, man atnāca sveikt Edgars Liepiņš, mūsu slavinais skatūs meistars, un viņš spēlēja mucis harmonikas, un man sveicēja nospēlēja pāris dziesmas. Tas man kaut kā tādu klikšķiedev, es domāju, nu, varbūt es arī varu atgriezties par tām mucis harmonikām, turklāt tās nav populāras Latvijā, neskādēļ. Un tā es atsāku kaut spēlēt, bet tas tāds pašmāja variants, ne jau citādi.
0: Nu, interesanti, un jā, nu, tu arī, es saprotu, tev ir kolēģis, ar ko tu kopā arī spēlē.
1: Jā, nu, es spēlēju kopā ar Osvaldu Strodijā, un mēs jau uzstāvāmies savu laiku visi kopā muzikālajā bankā, atceries tajā jaukajā performansē. Tā kā viņš arī stāciet atbrauc šeit uz savu dzīves viedri un piedalīsies konkursā. Tā kā tāda Raiba kompānija, Raimons Macats, būs arī žūrijā no Latvijas, tā pārstāvniecība apmēram ir, vairāk neviena tā no Latvijas neesmu saticis.
0: Gunār, nu, atliek novēlēt tev sekmes un izdošanos, izbaudīt šo. Es domāju, galvenais ir izbaudīt to dienu un šo te festivālu.
1: Mums olimpiešiem galvenais ir piedalīties. Tagad vēl Kaspars ir punkts pielikt mums sarunai. Paldies tev.
0: Paldies, Gunār.
1: Jā, Erika, protams, ka galvenais ir piedalīties, un es tomēr gribētu pateikt, ka es dzirdēju, ka pirmā vietā esot arī naudas balva, ka ir omalieks, tā kā es domāju, visiem šobrīd ir jātur īkšķi, un tad jau kaut kad ziņosim ēterā, kā Gunāram ir. Es domāju, ka pirmdien varbūt arī Sarauja rubrikā Gunārs varēs sākumā izstāstīt, kā viņam ir gājis tādā salīdzinoši sporta, varbūt pārfrazētā veidā, kā mucas harmonikas, un kura vieta gal galā mums šajā konkursā būs no Latvijas, tad es gribētu teikt no Latvijas Radio 2.
0: Jā, un lai skan nu, galvenais vaininieks, kurš, kā saka, atkal pievērsa Gunāru pie mucas harmonikām, lai Edgars Liepiņš dzied dziesmu Lora.
1: Paldies, visu
0: atā. Atā. Nu, lai skan dziesmā.

0: un izklaidi. Sestdienās no 10. Līdz 11.
1: 10:38. Šobrīd 15. jūnijs, tā ir nākamās nedēļas pirmdiena, pulksten 18. Rīgā Anglikāņu baznīcā koncertēs Otto Puhtajevičs ar klavieru spēli un Katrīna Trektere flauta un saksofons. Savukārt tuvojoties Jāņiem skatītāji aicināt baudīt izrādi Skroderdienas silmačos Gundara Silakaktiņa režijā. 15. jūnijā pulksten 19. VEF kultūrspilī, 16. jūnijā pulksten 19. Ogres kultūras centrā, 17. jūnijā pulksten 19. Saulkrastu estrādē, 18. jūnijā 19. Koknesas pilsdrupās un 19. jūnijā arī pulksten 19. Latgales vēstniecībā Gors. 17. jūnijā, tā ir nākamās nedēļas trešdiena, pulksten 19. Īslīces kultūras namā notiks deju grupas Lēra sezonas noslēguma koncerts, un šim koncertam nosaukums Jauna elpa. 17. jūnijā, pulksten 18. Vecrīgā Latvijas Nacionālajā rakstniecības un mūzikas muzejā notiks vokālās kamermūzikas koncerts, šim koncertam nosaukums šo mīlestības balsi sadzirdot. Dziesmas izpildīs soprāns Evija Hilmane un pianiste Ingūna Puriņa. Savukārt Elizabete Laura Porgante koncertā lasīs komponistu un dzejnieču korespondences, to starp mīlas vēstuļu fragmentus. Un sākot no 17. jūnija Rīgā, tad sāksies ielīgošanas pasākumu programma. 17. jūnijā pulksten 18. Čiekurkalna filiāla bibliotēkas dārza kultūrtelpā Strops norisināsies ielīgošanas uguns rituāls kopā ar folkloras kopu Delve. Pasākuma laikā arī būs pieejamas vainagu pīšanas darbnīcas un dažādas jāņu meistarklases. Arī pļaunieku zaļās birs Stropā būs ielīgošanas pasākums ar laumu matuli, folkloras kopām kokli un tārkšķi, bet 18. jūnijā pulksten 19. ielīgošanas pasākumu notiks arī kultūrtelpās Stropi Ķengaragā un Ziepniekkalnā. Nu ko, uz tādas ielīgošanas nots arī turpinām muzikālo skanējumu Auļi un Andrejs Planders un Eduards Plankājs.

0: par atpūtu un izklaidi. Sestdienās no 10. Līdz 11.
1: 10:44 minūtes. Šodien, 13. jūnijā, Nīcas svētki notiek. Gan volejbola turnīrs, gan arī tirdziņš, gan dzīvos skulptūru šovs un motokluba brauciena parāde. 13. motokluba brauciena parāde. Visas dienas gaimā piepūšamās atrakcijas bērniem un izjādes ar zirgiem un ponijiem. Un vakarā 20. grupas dzels vilks koncerts, bet no 22. Līdz pat 3. rītā balle ar grupu pa ceļam. Tas par Nīcu, bet nākamajā nedēļā, darba nedēļā, 18. jūnijā, 18. jūnijas ir ceturtdiena, Baldones vidusskolas stadionā notiks Baldones veselības skrējiens. Starts 19:00, bet reģistrēšanās laika posmā no 18:15 līdz 18:50. 18. jūnijā 20:30, tātad 18. jūnijas, nākamās nedēļas ceturtdiena, 20:30 minūtēs Āraišu Veidzirnavās uz koncertu aicina Marta Ritova un Gīns Smukais. Koncerta nosaukums Maģiskie saulrieti Āraišu Veidzirnavās. Bet 19. jūnijā, tā ir nākamās nedēļas piekdiena, 20:00 Siguldā kultūra vietā Blaumanis Jāņu ielustēšana kopā ar grupu Rahu The Fool. Un 19. jūnijā 20:00 Platones atspulgu laukumā notiks ielīgošanas uzvedums limuzīns 5 Jāņu krāsās. Piedalās kolektīvi Laimes Pali, Sidestep, Saules svece, folkloras kopa Auduve, kā arī lietišķās mākslas un rokdarbu pulciņš. Pēc tam Zaļumballe, kur muzicēs duets jau no Aizkraukles un DJs Rolands. Bet vēl 19. jūnijā 21:00 interesenti aicināti apmeklēt brīvdabas kino seansu ķegumā. Rādīs filmu Limuzīns Jāņu nakts krāsā. Apmeklētāji aicināti ņemt līdzi savus sēžamos vai nu krēslus vai kādus plediņus. Nu un limuzīna Jāņu nakts krāsās noskaņās arī turpinām. Jaunā balle vienīgi jums ar dziesmu Vālodzītēm.

60. dzimšanas dienu šodien sviņ ģitārists, vokālists un dziesmu autors leģendārās grupas Līvi un apvienības Fomins un Kleins dalībnieks Tomas Kleins. Daudz skaistu melodiju vēl radīt un izpildīt no vēl Latvijas radīt.

Jauna diena ir iesākusies, nu tāda mitra gan tā jaunā diena, bet kāda nu ir tāda, nu baudīsim. Mērķis loks no jums atvadās tūdaļ Edgars turpina ar raidījumu cita lietām.

0: Ar ziņām 11. Studijā Paula Feldmane. Krievija aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainai ar 118 droniem. To pavēstīja Ukrainas gaisa spēki, sakot, ka Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki notriekuši vai citādi neutralizējuši 110 dronus, bet 3 vietās fiksēti 3 triecienu trāpījumi un 6 vietās fiksēta notriekto dronu atlūzu nogāšanās. Eiropas Savienības dalību valstis vakar panākušas vienošanos par pirmās sadaļas atvēršanu sarunās ar Ukrainu un Moldovu par pievienošanos Eiropas Savienībai. To paziņoja Eiropadomes prezidents Antonio Košta un Eiropas komisijas priekšsādātāja Ursula von der Leyen. Sarunas iespējams sākt, jo jaunā Ungārijas valdība piekritusi atteikties no to bloķēšanas, kas notika iepriekšējā Ungārijas premjerministra Viktora Orbāna laikā. Šodien Rīgas centrā notiks Praida gājiens ceļš uz brīvību. Pēc stundas aktīvisti sāks pulcēties esplanādē, savukārt pats gājiens sāksies pulksten vienos un vedīs pa Kalpaka bulvāri, Krišāņa Valdemāra, Lāčplēša un Brīvības ielu, noslēdzoties esplanādē, kur notiks svinīgs pasākums. Kārtību centrā un arī citviet Rīgā uzraudzīs policija un plašāk stāsta valsts policijas priekšnieka vietnieks Andris Zellis.
1: Šobrīd policijas rīcībā nav tādas informācijas par konkrētiem drošības apdraudējumiem saistībā ar gājēju norisi, taču vienlaikus ir jāņem vērā, ka sabiedrībā pastāv tomēr šie dažādie viedokļi par pasākumu, tāpēc policija ir gatava reaģēt uz jebkādiem sabiedriskās kārtības pārkāpumiem, provokācijām vai konfliktiem. Un savukārt iedzīvotājs mēs aicinātu pilnīgi noteikti būt gataviem kaut vai īslaicīgiem, bet satiksmes ierobežojumiem nepaļauties nekādām provokācijām neiesaistīt. Konfliktos un arī respektēt to, ka citu cilvēku tiesības uz viedokļa paušanu ir pieņemams un miermīlīga pulcēšanās ir atļauta.
0: Policijā gan norāda, ka pēdējos gados Praida gājiens un citi ar to saistīti pasākumi Rīgā noslēgušies bez būtiskiem apdraudējumiem. Šīs nedēļas nogalē Ārēšu ezerpils arheoloģiskajā parkā atzīmē Eiropas arheoloģijas dienu, un galvenais notikums būs vienkoča laivas izciršana, kas sākās jau vakar. Šī aktivitāte ir saistīta ar starptautisko projektu Mantojums uz ūdens, kura mērķis ir izzināt vienkoča laivu būves un izmantošanas tradīcijas Vidzemē un Dienvidigaunijā. Laivas ciršana vadīs pieredzējušais kokamatnieks un Līgatnes vienkoču parka veidotājs Rihards Vidzickis, iesaistot gan latviešu, gan igauņu pētniekus un entuziastus. Turpina Ārēšu ezerpils arheoloģiskā parka vadītāja Eva Koljera.
2: Vienkotis faktiski ir tāda laiva māte, ja tā varētu teikt. Jau kopš akmens laikmetu ir zināms vienkoču laivas. Arī ezerpilī, ezerpiliešiem bija vienkoču laivas. Mums ar igauņu kolēģiem ir kopīgi Eiropas projekts.

0: tad šī projekta ietvaros mēs mēģināsim atdzīvināt šo vienkoču laivu būvniecības tradīciju. Tā kā visas trīs dienas notiks tās laivas būvniecības, jo mēs to darīsim ar tradicionālajiem darbarīkiem, nevis ar motorzāģi. Nu, un tas notiks Eiropas arheoloģijas dienā.
1: Un vēl ar lietuviešu tirgu Āgenskalna tirgū šodien atklās pasākumu ciklu Baltijas tirgus ceļš. Šodien un rīt gaidāms lietuviešu tirgus Braļukas, kur piedalīsies vairāk nekā 40 Lietuvas tirgotāji, kuri piedāvās valstī un kultūrai raksturīgus pārtikas produktus un amatnieku darinājumus. Tāpat šodien Āgenskalna tirgus pagalmā no pulksten 16. Līdz 18. Vakarā notiks lietuviešu mūziķu koncerts un tajā piedalīsies arī lietuviešu kopienas senioru deju kolektīvs un jauniešu tautas deju kolektīvs. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 14 grādi, pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 84%. Latvijā šodien mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies un rietumos mākoņi būs mazāk, austrumos un no pēcpusdienas arī rietumos gaidāms lietus, pēcpusdienā rietumos lokāli iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Pūtī lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, savukārt gaisa temperatūra dienā būs 15-20 grādi, austrumos 11-15 grādi. Rīgā šodien arī mākoņains brīžiem debesis skaidrosies, vietām iespējams lietus un vakarā iespējams arī pērkona negaiss.
2: Latvijas radio 2. Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajiem orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. Jūnijā Dzintaru koncertzālē. Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no pulksten 11. Līdz 12.

0: Šeit ir raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
1: Labdiena, viss apkārt. Nu tad tā. Iespējams, ka nedēļas laikā jūsu vērību pievērsa kāda lieta, kas neliederīgi aizņem dzīves telpu, bet citam varētu būt noderīga. Lūk, stunda, kurā to ērti, ātri varat uzdāvināt vai arī pret ko iemainīt, bet neko nepirksim, nepārdosim. Darbu nemeklēsim, kolekcijas nepapildināsim un pakalpojums nesniegsim. Raidījuma laikā zvaniet uz tiešā ētera tālruni 67 211 318, Latvijas Rādio 2 mājaslapā, pēc tam rakstiet ziņu vai vēstuli ar Latvijas pasta starpniecības studijā Edgars, un ar mājas lapā nedēļas laikā rakstīto arī sākšu. Meklēju žurnāla klubs 2020. Gada augusta numuru. Iemainīšu pret jums vēlamo interesē visā Latvijā. Lai tik atsaucas 25-54-93-16, 25-54-93-16. Maina cara laika cepešu servējumu šķīvis, tādi ir 5 un arī mērķis trauku. Telefons 29-73-84-52, 29-73-84-52. Dāvina siltumnīcas stiklus dažāda lieluma un biezuma. Telefons 29-23-11-50, 29-23-11-50. Maina oša koka dēļus 25 un 40 mm biezus, garums 5,1 metrs. Maina pret automašīnu Toyota Corolla Verso. Vajadzīgie ir benzīna dzinēji 1,6 vai 1,8 litri. Nojumē oša koka dēļi ir kaltuši 30-40 gadus. Ir apmēram 3 kubi. Šobrīd Madonā telefons 25-56-01-26. 25-56-01-26. Un te kāds vēlas mainīt savu Lancia Grand Voyager 2012. Gada 2.8 dīzels pret 7 vai 8 vietīgu Volkswagen Multivan vai Opel Vivaro busiņu līdzvērtīgu. Telefons 28-68-81-70, 28-68-81-70. Dāvina lietotus gāzbetonu blokus. To ir daudz, protams, kā pašizvešana atrašanās vieta Kuldīgam. Telefons 26-59-45-13, 26-59-45-13. Dāvina 60. Gada motorollera Vjatka motoru, tas vēl darbojas. Telefons 26-42-18-58, 26-42-18-58. Maina rabarberu stādus pret kādu gardumu. Tur tālruņa numurs šāds 29-21-59-58, 29-21-59-58. Maina automašīna Volkswagen Charan 2007. Gada izlaidums 2.0 dīzels, tehniskā skata vēl līdz nākamā gada sākumam. Maina pret GAZ 21 ar tehnisko skati braukšanas kārtībā. Telefons 29-78-73-35, 29-78-73-35. Un pirmo daļu ar ziņām noslēgsim šādu. Esmu guļoša, ja vienīgais mans prieciņš ir televizors, radio un dators, bet datorā kavēju laiku spēlējot kādu spēli, tāpēc ir lūgums. Varbūt kādam bērni ir izauguši un dators vairs nav nepieciešams un var uzdāvināt. Nu, nevajag jau nekādu šiko tikai parastajām spēlītēm. Mans savu laiku jau nokalpojas. Būš ļoti pateicīgi, atrodos Kuldīgā. Telefons 26-58-58-72. 26-58-58-72. Nu, ziņas daudz lasījām, tās vēl ļoti daudz arī lasīsim. Sakrājušās ir daudz, bet nu, ziņu numurs arī jāliek lietā 67. Telefona numurs 67-211-318. Varam uzklausīt jūsu stāstus. Labdien!
2: Labdien!
1: Lūdzu, labdien!
2: mani interesē tāda lieta, bija vecos laikos tāda sulaspiede. Nu, padomu laiku sulaspiede ar tādu nerūsējošā tērauda metāla sietiņu, tādu kā silīti iekšā.
1: Nu, man liekas, straumas ražojums, ne?
2: Nemācēšu pateikt.
1: Nu, visticamāk,
2: viņa bija, viņa nebija elektriskā, viņa bija roku griežamā, tā kā gaļas mašīna.
1: Aha.
2: Tā kā gaļas mašīna ar tādu silīti, nu, ar lielāku silīti augšā, kur ielikt materiālu. Un iekšā bija tāds nerūsējušā tērauda sietiņš, lai sēklas, teiksim, izdalītos, un jūs paizmuguri nāca laukā tā kā tāds, nu, saspiestas.
1: Tad jums pēc tādas ir vajadzība?
2: Jā, man pēc tādas ir vajadzība. Varbūt kādam ir no veciem laikiem saglabājusies, varētu sazvanīties, tad jau par pārējo sarunāsim.
1: Kurā vietā? No kurienes var zvanīt?
2: Nu, no jebkurienes.
1: Pat tā, Latvijā. Nu tad sauciet tālruņa numuru.
2: 29-450-588.
1: 29-450-588.
2: Jā.
1: Paldies par zvanu. Cita lieta klausās. Var atbalsi. Lūdzu, droši runājiet, jā. Jūs esat savienoti.
3: Labdien.
1: Labdien.
3: Tā, mainu. Akordeonu veco 120 basīgo, tas ir Rūmaņu laiku vecais.
1: Ja.
3: Nu, skanoši, kā jau Honeris, Marta Honeris.
1: Aha.
3: Visi taustiņi vietā skan kā traks. Tā, tālāk. Dzirdiet mani, ja?
1: Nu ja, uzmanīgi klausāmies.
3: Ļoti labi. Džermoška 12 basīgā. Maziņa tāda.
1: Aha.
3: Nu, tas tad maziņais, 12 basīgais.
1: Ja.
3: Tad vēl ir Ūmaļlaika velospēds, Lippērts. Viņam bija maciņš un šitais te lukturs vecais priekšā. Un tad dāvinu guļam gultu. Metrs 90 uz 80 platumā. Un pēdējais ir ēveļu stols.
1: Tas arī dāvinājumā?
3: Vecais ēveļu stols, jā. Tikai nav šitais te kājas viņam.
1: Aha. Pret ko mainīsim tās iepriekšējās lietas?
3: Labāk būtu kaut kad, nu, jāsāk domāt ir pa ziemu, tad es domāju, brikets man darētu kaut kas tāds.
1: Jā, kurā vietā?
3: Tas ir Olainas.
1: Pusē ar to pagaidām pietiek. Tikai telefonu numuru gan sauciet.
3: 22-111-630.
1: 22-111-630.
3: Paldies.
1: Paldies arī jums par zvanu. Lai jauka diena. Mēs esam sagaidījuši dziesmu. Pēc tās turpināsim.
0: Cita lieta.

0: Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepa uz sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.
1: Ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
2: Nu, līdzīgi arī mums šajā stundā notiek tikai ar citām lietām. 11:21 minūte, nedēļas laikā rakstītais. Meklējam mikroskopu un atbilstošas mācību grāmatas. Telefons 29 18 16 01. 29 18 16 01. Dāvina šujmašīnu čaika ar čemodānu, protams, strādājoša Valmieras apkārtnē, telefons 24 42 30 88, 24 42 30 88. Maina automašīna Volkswagen Touron, 2009. Gads 1.9 dīzels, braukusi sieviete, ir kruīza kontroli, klimata kontroli, labā stāvoklī, maina pret apkures granulām, tālruņa numurs 23 47 14 01, 23 47 14 01. Un savādāka ziņa, lūdzu atsaukties Liepājas pedagoģiskā institūta 1981. Gada pirmskolas pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes absolventus. Mūsu kuratore bija Olga Glikase. Tālruņa numurs 26 98 21 85, 26 98 21 85. Dāvina divdaļīgus koka dubultlogus ar stenderēm, nelietotus, tādi ir divi gabaliem, izmēri 150 x 180 cm, atrodas Kauguros, telefons 26 52 53 35, 26 52 53 35. Maina masīvu koka vīna pagraba plauktus 105 vīna pudelēm pret jebkādiem būvmateriāliem. Telefons 29 32 11 66, 29 32 11 66. Dāvina krāsaino televizoru darbojas bez defektiem. Zvaniet 26 03 96 57, 26 03 96 57. Meklē dzīves vietu laukos pret palīdzību saimniecībā, sieviete 65 gadi. Telefons 26 73 56 77, 26 73 56 77. Maina automašīna Volvo V50, automāts dīzelis 2008.

0: tāds ar jaunu tehnisko skati, maina pret mazāku. Un vēl ir bērnu divritenis labā stāvoklī, derēs bērnam no 7 gadiem. Viss Rīgā telefons 2922-7045, 2922-7045. Maina zemi ar mežu Latgalē pret māju vai dzīvokli Latgalē vai Pierīgā. Telefons 20578305. 20578305. Nu, ziņas vēl lasīsim, starp citu. Ja jūs, kas ir ieinteresējis, ko dzirdat šīs stundas laikā, apmeklējiet Latvijas Rādio 2 mājaslapu lr2.lv, atrodiet tur sadaļu cita lieta un to atverot, tad nu redzēsiet rakstītā veidā to, ko dzirdējāt. Galvenais jau, ka tālruņa numuri būs klāt un varēsiet savā starpā sakontaktēties, bet pilnu sarakstu gan meklējiet minūtes 15 pēc raidījuma izskanēšanas. Nu, tiešā ētera zvani atkal tiek gaidīti 67211318. Labdien!
1: Dien!
0: Klausāmies!
1: Meklēju izskapti iesietu kādā nelielam augumam. Būs ļoti priecīga.
0: Kurā vietā meklējam?
1: Vienalga.
0: Visa Latvija derēs.
1: Nu jā, nu, varbūt tās netur pats gauz, bet
0: nu. Bet tad atklājiet, kurā vietā esat jūs, lai tuvākie pasteidzas.
1: Jūrmalā.
0: Nu, re, skaidrs, vēl tik telefons trūkst.
1: Jā, 26-33-33-10.
0: 26-33-33-10.
1: Jā.
0: Paldies! Ar radio?
1: Sveiks, Aivi.
0: Nu, Aivis gluži tas nav, bet derēs. Sveiki, sveiki.
1: Ir tāda lietiņa, ka es taisu parafīna lācīšu. Divi kopā pa vidu sirsniņa. Tā kā suvenīriņš.
0: No.
1: Un es un dzējolīts mans klāt pašas rakstītas par tādu sirgotu pa 5
0: eiro. Nē, mēs taču netirgojam šajā stundā neko. Vai tad nu pirmo reizi dzirdiet. Tikai mainām vai dāvinām. Tad nekā. Lūdzu. Labdien, jūsu kārta ir pienākusi. Varam droši stāstīt, kas uz sirds šajā sestdienas rītā. Nu, jau dienu klāt var teikt. Labdien, beidzot. Lūdzu.
2: Labdien. Es ap 10:00 ieliku sludinājumu kā dāvinājumu, ja? Bet jūsu mājaslapā es to tekstu nevar ieraudzīt.
0: To tekstu, kas tika likts iekšā šodien, to tikai nākamajā nedēļā. Līdz piekdienas vakaram 0:00. Vai es sestdienas rītam tikai
2: tie? Bet tagad es to.
0: Nu, tagad, ja jūs esat sazvanījis, tad droši jā. Kāds ir jūs dāvinājums?
2: Nu, dāvinu. Gaisa kompresoru pārvietojam uz diviem riteņiem. Trīs fāzu darbināms maksimālais spiediens 6 atmosfēras. Svars ap 40 kilogramiem darba kārtībā.
0: Jā.
2: Un telefona numurs 291-04-425.
0: 291-04-425.
2: Jā.
0: Nu, vēl pirms atvedamies, gribu pajautāt, kurā vietā kompresors šobrīd?
2: Salspils novadā.
0: Arī skaidrs, liels paldies par šo te dāvinājumu. Steidzam uzklausīt nākamu zonu. Lūdzu.
3: Labdien.
0: Labdien.
3: Tā, man ir atdošu elektrisko zāles pļāvēju.
0: Jā.
3: Nu, viņa naža diametrs ir 32 centimetri un kabelis līdz kā 25 metri.
0: Vēl darbojas?
3: Darbojas, viss kārtībā, visi kasti klāt var pielikt un viss.
0: Jauki. Kurā vietā jūs?
3: Siguldā. Tas ir Siguldā. Un vēl ir, teiksim, putekļu sūcējs Daevo 1800 vati.
0: Jā.
3: Darba kārtībā, bet vienīgais viņam nevar regulēt to jaudu, kā saka. Viņš ar maksimālo jaudu sūc, kā saka.
0: Tur. Bieži vien tas vien ir labi.
3: Jā, un vēl ir termometrs, kur, teiksim, ka šitos te, nu, taisa konservus vai ko līdz 200 grādiem tāds, kur, nu, ūdeni mērīt.
0: Jā, sauciet tālruņa numuri, ja tas ir viss.

0: 26, 316, 704.
1: 26, 316, 704.
0: Jā, paldies.
1: Un liels paldies par tik jaukām lietām, kas tiek dāvinātas. Lodzo. Nu tad tagad Lodzo, labdien.
2: Alo.
1: Dzirdam jūs.
2: Alo.
1: Lodzo, droši.
2: Labdien, Edgars.
1: Jā.
2: Es parasti cilvēku saku lielu paldies veikalā cilvēkiem par labestību un sapratni. 8. jūnijā veikalā Valmierā. Un lūdzu man pazvanīt uz 264-790-66.
1: Priekš kam? Kādēļ zvanīt?
2: Jo cilvēki man vienkārši pazuda maksu un cilvēki salasīja man, lai nopirkt visu to preci, ko es biju savāc. Salasīja naudu uzreiz man visu to preci.
1: Un jūs tagad gribat atdot?
2: Es vienkārši gribu cilvēkiem atlīdzināt kaut kādā veidā, jo vienkārši tas bija aizkustinoši ļoti.
1: Nu, brīnišķīgi stāsts, kurā vietā tas veikals bija?
2: Valmierā, pie autos.
1: Jā, nu labi, lai zvana, labie cilvēki, 2647. Nu, es nosaukšu to numuru, vai pareizi pierakstīju, 2647-90-66.
2: Paldies.
1: Paldies jums, kā pacientāties, papulējāties, pateikt paldies arī. Pārējiem. Nu, tagad dziesma. Tā skanēs 4 minūtes, un pēc tam turpināsim.
3: Cita lieta!

esam tiesa, nemeliņi veca ļaužu valodiņa. Jāņu nakti meita skrēja ragdās, vilkacēs, tiesa, tiesa, nemeliņi veca ļaužu valodiņa. Jāņu nakti meita skrēja ragdās, vilkacēs.

patiesa nemelviņība, ceļaužu valodiņa. Jāņu nakti meita skrēja ragnās, vilka cēs, tiesa nemeliņi, ceļaužu valodiņa. Jāņu nakti meita skrēja ragnās, vilka cēs.

0: ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
1: 35 pāri 11. Nu, daudz ziņu vēl neizlasītas. Meklē izdeģus, ūdens aizturēja vecajos dēļos. Telefons 29157247. 29157247. Un šāda ziņa būšu ļoti pateicīgs, ja varēsiet uzdāvināt mobīlo telefonu. Telefons šāds, kur piedāvāt 26620649. 26620649. Meklē uz galda liekamās mazās verepjamās stelles. Telefons 28398427. 28398427. Meklē piekabi mazajam dārza traktoram, zāles pļāvējam, var piedāvāt arī motobloka piekabi. Telefons 29190101. 29190101. Maina divistabu dzīvokli pret māju Talsu apkārtnē. Kontakti maiņai 27419260 27419260. Lietotu stumjamo mauriņu pļaujamo ar Bridgestraton 450 dzinēju darba kārtībā maina pret malto kafiju pietiks ar kilogramu atrodas alūksnē. Telefons 29287874. 29287874. Piedāvā dzīvošanu senioram lauku mājā Latgalē uz nenoteiktu laiku pret mājas pieskatīšanu. Telefons 25488875. 25488875. Meklē celtniecības materiālu satvērēju krokodils, vajadzīgs akas groda satveršanai un vinču pacelšanai. Telefons 29251980 29251980. Maina jaunu elektrisko kvadraciklu ar kravnesību 90 kg pret PP20 jumta segumu vai minitraktoru. Telefons 29421666. 29421666. Meklē automašīnai vaz sakabas āķi, vēlams Siguldas pusē vai vidzemē. Tālruņa numurs 26861727 26861727. Maina metāla gultas rāmi, izmēri 160x200 cm ar koka galu un metāla elementiem brūnā krāsā un Dormeo virsmatraci, tur izmēri 160x200. Vislabākā stāvoklī maina pret pupiņu kafiju, telefons 28265498, 28265498.

0: Atcerieties, mums ir arī tiešā ētera tālrunis tā numurs 67211318. Nu, uzklausīsim dažus stāstus. Labdien! Lūdzu!
1: Labdien!
0: Droši, droši! Savienoti esiet!
1: Dāvienu paklāju, bīzes paklāju, 2x3. Atrodos valdījā.
0: Kā sazvanīt?
1: 2836 4688.
0: 2836 4688.
1: Jā.
0: Paldies par dāvinājumu. Cita lieta. Labdien.
2: Labdien. Mainu lauksaimniecības tehniku, auto žurnālus, agrotops un vīna balonus. Tie atrodas Vidzemē. Un mans telefona numurs ir...
0: Nu, pagaidiet, lauksaimniecības tehnika viss, kas var iedomāt, nu, tu pas 9, apstājieties.
2: 9, 7.
0: Nu, nepierakstēju jūs tālruņa numuru, jo gribēju uzzināt kaut ko par lauksaimniecības tehniku. Gluži tā, ka visa jums ir?
2: Jā.
0: Nu,
2: kultivatori, vagotāji un pupiņu sādītājs, pilnīgi visi.
0: Tad ir jautājums, pret ko mainīsiet?
2: Ko?
0: Pret ko mainīsiet?
2: Nu, ko, nu, pre, lēdu saku, cik ziemas.
0: Kaut kādu malciņu, ja, kaut ko kurināmu?
2: Jā, jā.
0: Aha, nu, tad tagad sauciet tālruņa numuru.
2: 22 43 94 97.
0: 22 43 94 97.
2: Jā, paldies un veiksmīgu dienu.
0: Lai jums tāpat. Labdien un lūdzu.
3: Labdien. Dāvinu izvelkamo krēslu un izvelkamo galdu.
0: Jā, kurā vietā ir?
3: Un trīs krēslus ar polsterētu sēdvietu.
0: Un tad kurā vietā?
3: Tas ir Jelgavas novads.
0: Kā jūs sazvanīt?
3: 278 67 5 4 9.
0: 278 67 5 4 9.
3: Jā.
0: Paldies par dāvinājumu. Lai jauka diena. Latvijas Radio 2 lūdzu.
4: Labdien.
0: Labdien.
4: Paldies par jūsu raidījumu.
0: Lūdzu.
4: Esmu pensionāri, kur pēc lielām slimībām vēlētos staigāt, bet nevaru vienu pati to izdarīt, jo man ir vajadzīgs tādi ierīce kā saigulītis. Un varbūt kādam ir mājās kaut kur vai citādi pieejams un varētu man uzdāvināt viņu.
0: Iespējams. Nu, tad sauciet tālruņa numuru.
4: 28.
0: Kā
4: 79.
0: Jā.
4: 70.
0: Un
4: 90.
0: 28, 79, 70 un 90.
4: 90, jā.
0: Un jauka diena.
4: Paldies jums un lai veicās.
0: Gaidiet zvanus. Nu, vēl šo uzklausīsim. Labdien.
5: Labdien.
0: Stāstiet.
5: Man Edgari ir, nu, tāds dejolis priekš jūsu raidījumu, un es viņu nolasīju šādi. Raidījumam cita vieta, nopelnīta goda vieta. Edgars pacietības pilns, uz klausavai arī atbalsts pilns. Zvanītāji laucinieki, veci jauki pilsētnieki, cik balsts velk uz E, cita atskan radio kā B. Lai skan tik balss, un lai maiņām labs ir galvs, dāvināt un mainot vien, lai labi sokas jums ikdien. Arī citas lietas arī, ja viens atzvanīt, tās vari. Un tad mainu jaunas krosenes pret sieva ritu jāņiem.
0: Brīdišķīgi. Nu, paldies par dzēju. Uz to maiņu tad arī tālruņa numurs jāsauc.
5: Aha. 27 piecinu

0: Oi? Vivi, senti-me? Sei Inga.
1: Devi
0: La
1: sapere.
0: Inzigau che viene e del paradiso mi spartati e ti dico, vien su a giovanita, su a mese in text, non te vai fiero, io te sei bund, te stai
1: Nu, cilvēki jau arī
0: izplatās,
1: satraucās. Varbūt ja jau zvanījuši trīs nedēļas un beidzot ir sazvanīts, un tad viss kas var notikt. Es tomēr atkārtošu, kā es pierakstīju jūsu numuru 27502763.
0: Paldies jums par
1: visu labu jums. Nu ko, tā esam tikuši līdz kārtējai dziesmai.
2: Cita lieta.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos. Ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
1: 11.48 un vēl daudz nelasītu ziņu. Meklē lietotu tirdzniecības telti ar izmēriem 2x2 vai 3x3 metri. Telefons 26568915. 26568915. Dāvina dīvānu ar veļas kasti, garums 2 metri un arī elektrisko cepeškrāsni. Viss gan lietots, bet vēl var lietot. Telefons 27

0: 8 6 0 7 4 4 2 7 8 6 0 7 4 4. Seniors meklē deju partneri Alūksnes pusē. Tālruņa numurs 26 26 33 16, 26 26 33 16. Meklē 16 kilogramīgo svaru bombu, lai visiem daudz spēka. Telefons 26 30 22 16, 26 30 22 16. Maina automašīna Audi A80 B3, 1.9 dīzels, labā kārtībā, bez tehniskās skārtes maina pret motobloku MTZ 05, T16 vai DT20. Telefons 28 39 82 64, 28 39 82 64. Maina precīzo vietpulksteni Huawei P20 ārā sinspiedienu mērītāju. Spiedienu var izmērīt jebkurā vietā, kur atrodas. Bez tā vēl ir vairāki veselības rādītāji, gan sportojot, ejot vai guļot, kā arī citas noderīgas lietas. Mainīs pret labu akordionu. Telefons 26 45 73 24, 26 45 73 24. Maina vasaras un ziemas riepu komplektus ar diskiem no Ford Galaxy. Telefons 26 41 12 33, 26 41 12 33. Maina mūzikas centrus Sony. Tur iekšā radio. Kompaktdiska atskaņotājs, kasešu magnetofons, divi skaļruņi. Maina pret lauku labumiem Rīgā. Šobrīd telefons 29 41 36 14, 29 41 36 14. Dāvina angļu valodas pašmācības stundu audio ierakstus vēlams cilvēkiem no laukiem ar bērniem. Telefons 26 48 14 99, 26 48 14 99. Maina zirgvilkmes grābekli, kuru izmantot kā dekoru dārzā, un dekoratīvās putu plasta līstes. Vesels iepakojums apmēram 50, 2,5 metru garas. Maina pret kafijas pupiņām, atrodas aizkrauklē. Telefons 27 77 05 80, 27 77 05 80. Meklē leduskapi ar stiklotām durvīm. Piedāvājiet 29 45 96 35, 29 45 96 35. Un nobeigšu ar šādu ziņu. Steidzīgi meklēju leduskapi Kandavas novadā. Varbūt ir kāds, kas var uzdāvināt un pat atvest. Telefons 26 87 30 87, 26 87 30 87. Nu, paldies čaklējiem rakstītājiem, īpaši daudz šajā nedēļā bijāt sarakstījuši. Vēl ir atlicis laiks uzklausīt tiešā ētra zvanus. Tad nu to arī steidzam darīt. Labdien!
1: Labdien! Es meklēju savu otro pusīti, saimniecīti, kas gribētu dzīvot Rīgā, Mežparkā. Nu, viņai vajadzētu būt 65 līdz 73 gadiņiem, bez kaitīgiem ieradumiem. Nu, ticīgi optimisti vēlams.
0: Jā.
1: Nu, vēlams būt sūtīt īziņu arī.
0: Tas labāk nekā zvanīt uzreiz.
1: Nevar arī piezvanīt, bet labāk ir, ja man ir telefons ar audio funkciju un vārdiņa, lai neaizmirst.
0: Labi, sauciet tā numuru.
1: 2 9 9 3 4 4 4 6.
0: 2 9 9 3 4 4 4 6.
1: Jā.
0: Lai izdodas. Cita lieta.
2: Labdien.
0: Labdien.
2: Iepalīties gribētu.
0: Arī jūs, nu tad sākam.
2: Vidzemnieks labākajos gados no laukiem. vēlas iepazīties ar sievieti, nopietnām attiecībām.

0: grāmatām 35, 35.
1: Jā.
0: Labāk sūtīt WhatsAppā īziņu.
1: Aha, arī jūs labāk lasāt nekā uzreiz aprunājaties.
0: WhatsAppā jā, tad arī būs skaidrāk saprotams, kas ir kas.
1: Nu, labi, lai tā notiek. Nu, kāds tad numurs jums?
0: 20. 321. 387.
1: 20. 321. 387.
0: Tieši tā, kungs.
1: Arī jums lai izdodas. Labdien!
2: Labdien! Mēs te pagaidiet izliek šārā.
1: Jā.
2: Atdodam bez maksas koka logus ar stikliem un plasmasas konteineri. Iekšā bija motoreļa.
1: Jā.
2: Atrodamies ogrē.
1: Jā. Logiem dažādi izmēri?
2: Viņiem ir 2, 10, 40.
1: Aha. Kā jūs sazvanīt?
2: Un sazvanīt ir 267-8-047.
1: Nu, vai pareizi sadzirdēju? 267-8-647.
2: Jā.
1: Tad viss kārtībā, paldies par dāvinājumu. Vēl paspēsim vienu zvanu uzklausīt. Labdien!
3: Labdien!
1: Labdien!
3: Vēlos iemainīt. Man ir Audi 100 vecais cigārs. Nu, ļoti skaists, ļoti labs bez caurumiem un nav rūsējis, tāpēc, ka viņš cinkots.
1: Jā.
3: Un pret motociklu Dņepra MT1036 vai MT11. Ar dokumentiem, protams.
1: Un kā tad jums ar dokumentiem Audi?
3: Visi kārtībā. Ja būs klients, kas gribēs mainīt, apskati, nu, viss būs kārtībā.
1: Aha, labi. Šobrīd tā tad ir noņemts noskaits, jā?
3: Viņš sagatavots apskati un noņemts noskaits. Jā, viņš man gadu stāv, jo man viņš nav vajadzīgs.
1: Skaidrs, kur apskatīties, kā stāv?
3: Kuldīgā stāv.
1: Un kā sazvanīt pirms tam?
3: 29, 27, 48, 94.
1: 29, 27, 48, 94.
3: Tieši tā.
1: Paldies, paldies. Tas arī viss. Nākam sestdien vecajā laikā būsim klāt. Tā 12. Muzikālā banka, Kaspars Mauriņš pie stūres. Es ar jums tikšos pēc tam. Klausīsimies jaunāko mūziku, esam iegūši fonotekā.
4: Cita lieta.

0: Mūzikālā banka. Vērtīgākās latviešu rock un pop dziesmas. Katru sestdienu pusdienlaikā. Latvijas Radio 2.
1: Mūzikālā banka sestdienā ir klāt. Gan jau, kā esat ievērojuši, šajā laikā tik tiešām nedēļas vērtīgāko dziesmu top 15 skan Latvijas Radio 2 ēterā. Un šajā reizē, 13. jūnijā, kopā ar jums esmu es, Kaspars Mauriņš. Otrdienās un ceturtdienās arī skan Mūzikālā banka mūsu Latvijas Radio 2 Vilnī. Un šajā nedēļā otrdien studijā ciemojās ielidoja papīra lidmašīnas. Viņiem jauna dziesma, par tom arī maķanīt vēlāk es jums pastāstīšu. Parādīšu. Savukārt ceturtdienas studijā bija Intars Busulis, stāstot gan par savu jaunāko dziesmu, gan arī par koncertu, kas starp citu tieši šodien, 13. jūnijā, pulksten 8. vakarā, kopā ar abonamentu orķestri. Intars Busulis jau jāsaka tradicionāli būs Dzintaru koncertzālē. Koncertā izgaismots. Varat vēl paspēt saplānot sestdienu, vai ne? Tagad mēs esam saplānojuši, jeb saskaitījuši visas jūsu nedēļas laikā sabalsotās balsis. Paldies, ka jūs to darāt. Balsojat par savām mīļākajām dziesmām mūsu Latvijas Radio 2 pop un rock dziesmu aptaujā Mūzikālā banka. Turpiniet to darīt mūzikālābanka.lv mūsu interneta vietnē. Šīs divas dziesmas šoreiz nav 15 niekā.
2: Bet nākotnes vārnā skaties rūtā.
1: Nola viņš izdevis albumu, tādu mini-albumu ar nosaukumu Vasara. Markus Srīva un Talsu Baltais Kors bija topā 12 nedēļu ar dziesmu Kā būtu. Šoreiz ir ārpus topa.
2: Un saki man, ka nav, kad man vairs spēka nav.
1: Skumst Mika Galvanauska atbalstītājs. Humjas glāzē 10 nedēļu sabija 15 nekā. Šoreiz ir ārpus tā. Miks Galvanauskis.
0: Mūzikālā banka Latvijas Radio 2.
2: Tālu, tālu tuvumā.
1: Bet šai dziesmai pagājušajā nedēļā izdevās aizrāpties līdz pirmajai pozīcijai Antra Stafetska un Alkas.
2: Lai sešu pēdu dziļumā.
1: Vai šī būs numur viens arī šonedēļ, to mēs šajā stundā uzzināsim, jo Antra joprojām ir topā.
2: Vēl neaizēju.
1: Bet varbūt pirmajā vietā šonedēļ ir Viktors Buntaus, kas ar dziesmu neaizēja. Gan jau, kā zināt, un varbūt atceraties tie, kas bija pagājušajā sestdienā, Viktors Buntaus, kas iesildīja Krisu Nā, kurš sniedz koncertu Sigulda, un kurš iespējams būs numur viens šajā nedēļā ar mīļākie bērni. Pagājušajā nedēļā viņš atradās pozīcijā numur 6.
2: Pēc izvēlamies to.
1: Bet varbūt jūs mīlu Old Stones atgriežas pirmajā pozīcijā šajā nedēļā ar viņa aktuālo dziesmu.

0: Mūzikālās bankas top 15.
1: Raudzīsim!
0: Mūzikālās bankas jaunums.
1: Bet sāksim ar jaunumiem. Tieši tā, divi jaunumi šonadēļ topā un pirmais no tiem pozīcijā numur 15. Kato ar viņas aktuālo singlu Atdodu miegu. Kas viņai ir sakāms par dziesmu? Un kā viņai ar miegu? To viņi mums atklāja pirms pāris nedēļām viesojoties studijā. Paklausāmies, ko viņi stāstīja.
2: Ja tu kāda cilvēka dēļ esi gatavs atdot miegu, un miegu nevar nopirkt par naudu, vai ne? Un miegs ir ārkārtīgi svarīgs cilvēkam vispār. Tad tas nozīmē, ka tev šī persona vai kāds ir ļoti... tūs un mīļš, draugi, droši vien arī draugu dēļ, mēs arī esam gatavi miegu atdot.
3: Kā tev ir ar miegu pēdējā laikā?
2: Man vispār ar miegu nekad nav bijušas pārāk lielas problēmas. Man patīk gulēt. Es domāju, tā varētu būt tā problēma.
0: Dziesma numur 15.
2: Čau, mani sauc Kato, un jūs esat brīnišķīgi, un jūs klausāties Latvijas Radio 2.

Savukārt jums, kaut kaili, piestāv būt muzikālajā bankā. Šis ir 14. šīs muzikālās bankas sezonas nedēļas top 15, un šī dziesma no šīm 14 nedēļām topā atrodas 13. nedēļu. Šoreiz par vietu zemā, kaut kaili, un piestāv tev.

Eridana esmu uzplaukumā. Cerams, jūs arī. 4.12. šajā sestdienā Kaspars Mauriņš studijā. Kopā ar jums.

Jā. Nu, lūk, šī citu zēnu jaunākā dziesma Zimbabve ir iekļauta muzikālajā bankā, bet vēl nav iekļuvusi nedēļas vērtīgāko dziesmu top 15. Viss ir jūsu rokās. Ir jābalsā muzikālā banka.lv. Es tarp citu ar vēl citiem nedēļas jaunumiem iepazīstināšu jūs maķanīt vēlāk, bet citu zēnu dziesmu kopā ar Edavārdiem, kā ir, tā ir.

0: Muzikālās bankas jaunums.
1: Jākārtā kārt otrajam šīs nedēļas jaunumam topā. Teju pusmiljons skatījumu 10 dienu laikā populārajā video straumēšanas platformā. Acīmredzot, jums patīk tā dziesma. Mjuzīk un tikaši sakāma, tu zini,

0: bloknotiņš ar visādām frāzēm, ko es pierakstīju pa laikam. Tad es uz šai uzdūros un domāju, nu, iesim tālāk, bet nu, negribās tā baigi banāli, lai viss kā, tur kāzas teikt, laulības un mīlestība. Un gribējās neizmantot nevienu no tiem vārdiem un pateikt tā, lai ir skaisti vienalga un saprotam, par ko iet runa.
1: Bet runāt par to, kā es ar šiem džekiem kopā jūtos, nu, absolūti fantastiski īstenībā, kad es redzēju, ka man Emīls piedāvāja šo un apstākļu sakritībā es piekritu, es drusīgi biju sabijusies sēsties un lekt līdz šajā projektā, jo likās tādi, nu, varbūt tur nopietni čaļi, varbūt tur bišķi iedomīgi, varbūt tur kaut kas tā jau grūti, tas, cik es jūs kaut kur es redzēju, un jūs jau nekad arī netusēt, jūs vienmēr pazūdat, un līdz ar to, līdz ar to arī nesanāk.
2: Ļoti kārtīgi cilvēki.
1: Jā.
2: Nav te nekādi bohēmisti.
1: Jā, nu, par to es nezinu. Bet mums diezgan tāda forša, skaista un dziļa draudzība ir izveidojusies, un jā, tā kā fantastiski, Džeki, vienkārši.
3: Dziesma numur 11. Vēl

0: Tu zini mani no galvas šīs nedēļas otrais no diviem jaunumiem pozīcijā numur 11. Mjūzika un Tikaša sakāmā.
1: Muzikālā banka. Vērtīgākās latviešu rock un pop dziesmas. Katru sestdienu pusdienlaikā. Latvijas Radio 2. Dziesma numur 10.
0: Un desmitnieku atklāja Namejs ar dziesmu Tuvāk tev. Šoreiz mīnus divas pozīcijas.

0: Dziesma numur 9.
1: Hei, draugi! Te grupa Carnival Youth. Un cerams, ar nākamo dziesmu mēs varam padarīt tavu dienu mazliet labāk.
2: Mēs ar to ceru. Par trim vietām augstāk šoreiz karnevāļa ir. Tāda pati diena, 26 par 12. Labadiena!

0: Dīdzes Melders un viņa grupa Pērle šoreiz ar dziesmu caur pieturām no 5. Uz pozīciju numur 8. Turpināsim mēs ar Martu Ritovu un Maršalu. Dziesma Tas maina visu. Viņi ir nomainījuši vietu numur 9 pret vietu numur 7 šajā nedēļā.
1: Dziesma numur 7.

0: dziesma numur 6.
1: Pēc brīža iepazīstināšu jūs ar šīs nedēļas jaunpienācējiem muzikālajā bankā. Tā ir dziesma, par kuru jūs jau balsojat piekto nedēļu, šoreiz par pozīciju augstāk. Andris Ērglis un Liepājas Zelta koris. Mums viss izdosies.

0: Mūzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops Latvijas Radio 2.
1: Kaspars Mauriņš joprojām kopā ar jums un Latvijas Radio 2 pop un rock dziesmu aptaujas Mūzikālā banka nedēļas vērtīgāko dziesmu top 15, bet šobrīd pirms turpinām ar top 5 iepazīstināšu jūs ar nedēļas jaunumiem un atgādināšu jums par kādu citu aptauju, proti par aptauju Latvijas sirds dziesmu, kurai šovakar sezonas fināls. Lielvārdē un arī LTV 1 un Latvijas Radio 2 tiešraidē. Tātad tas viss šovakar pēc pulksten 9 vakarā. Bet lūk nedēļas jaunumi! Jauns kopdarbs, apvienība Mūd un Bū. Dziesma Suņa dzīve ir bankā.

varbūt neierasts nedaudz skanējums no Atvars, lai gan joprojām mākslinieci turpina sadarboties ar producentu J.J. Lush. Jauna dziesma arī Olgai. Jā, jā, Olgārai Eckai. Tu mani smīdini, nākamnedēļ viņa būs otrdien viesos. Muzikālajā bankā.

būs jāsasmīdina olga, tad, kad mēs viņu satiksim nākamnedēļ, bet runājot vēl par jaunumiem, tad arī papīra lidmašīnas mums šajā nedēļā ielidināja studijā jaunumu ar nosaukumu Fotomomenti.

Dāna jaunu dziesmu mums piegādājusi, ko mēs arī, protams, ka noguldām muzikālajā bankā, un, protams, jums ir arī iespēja par to nobalsot. Dziesmā turpini iet, un jā, to mums ir atnesusi Una Daniela dziesma skan šādi.

0: Ja patīk kāds no jaunumiem, noteikti nobalsojiet par to, atbalstiet savu favorītu. Nu, vai turpiniet balsot par citām muzikālās bankas aptaujas dziesmām, ar kurām visām varat iepazīties, un turpat arī nobalsot mūsu interneta vietnē www.muzikalabanka.lv.
1: Muzikālās bankas top 15. Dziesma numur 5.
0: Laižam tālāk ar pirmo piecinieku un... Kopš sezonas sākuma viņš ir 15 nekā šoreiz par vietu zemāk, bet joprojām labi veic Sivo Fominam mūsu nedēļas topos. Piektā vieta šonedēļ bez liekiem vārdiem. Ja ko tur piebilst?

0: pozīcijas numurs 6, uz vietu numur 4. Nu ko, mīļie bērni, pareizāk sakot, mīļie klausītāji. Bez 10:01 mēs esam pie top 3.
1: Muzikālās bankas top 15. Dziesma numur 3.
0: Pat labam šī ir 7. nedēļa, kad mākslinieks atrodas 15. šoreiz par vietu zemāk. Viktors Buntovskis un neaizēja.

0: sirdī. Dziesma numur divi.
1: Pēc šīm skaņām jau jūs nojaušat, kas ir pozīcijā numur viens. Šī dziesma kādreiz ir bijusi divas reizes. Numur viens šajā sezonā, pagājušajā trešajā, šoreiz otrajā. Dons, debes

0: Nedēļas vērtīgākā dziesmā.
1: Jā, un otro nedēļu no vietas Antra Stafetskā ar dziesmu Alkas ir nedēļas vērtīgākā dziesma. Kaspars Mauriņš šajā reizē bija kopā ar jums. Lai jums skaists brīvdienas, atpūtieties un arī balsojiet muzikālabanka.lv.

0: Ar ziņām vienos dienā studijā Paula Feldmane. Šobrīd Rīgas centrā sākas Praida gājiens ceļš uz brīvību. Tas vedīs pa Kalpaka bulvāri, Krišāņa, Valdemāra, Lāčplēša un Brīvības ielu, noslēdzoties esplanādē, kur notiks svinīgs pasākums. Kārtību centrā un arī citviet Rīgā uzrauga policija, bet likumsargi norāda, ka vismaz pēdējos gados Praida gājiens un citi ar to saistīti pasākumi Rīgā noslēgušies bez būtiskiem apdraudējumiem. Turpina Riga Praida līdzpriekšsēdētājs Kaspars Zālītis.
1: Tas, kā mums nācās baidīties 2005. Gadā par mūsu drošību, par to, ka mums 2006. Gadā mēs tikām apmētāti ar kakam un svēto ūdeni, tad šodien mēs jau dzirdam, kad ir mākslinieki, kas vēlas uzstāties, kas to dar bez maksas. Mums ir tūkstošiem cilvēku, kas iziet uz ielām, un mums, protams, ir daudz sasniegumu, mums ir diskriminācijas aizliegums, mums ir partnerattiecību regulējums, un ja es runāju ar jauniešiem, tad daudziem no jauniešiem tās liekas absolūti pašsaprotams lietas, bet tas ir bijis tas viss, kur mēs esam šajā laikā, ko mēs esam sasnieguši. Tā kā tas priekš tam arī ir praids, mēs to visu nosvinētu.
0: Šorīt Viļņa sapriņķī iespējama apdraudējuma dēļ uz laiku bija izsludināta gaisa trauksme. Tā tika atcelta īsi pirms pulksten 11. Un Lietuvas gaisa spēki paziņoja, ka dzeltenā līmeņa brīdinājums tika izsūtīts, jo radaros bija konstatētas bezpilota lidaparātam raksturīgas iezīmes. Tomēr vēlāk Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns apstiprinājis, ka gaisa telpā ielidojas meteoroloģiskais balons. Bet pirmajā oficiālajā vizītē Ukrainā šobrīd uzturas Latvijas aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Tiekoties ar augstākajām Ukrainas amatpersonām, sarunu galvenais temats ir starp Latviju un Ukrainu parakstītā dronu sadarbības līguma ieviešana praksē. Un jau nākamnedēļ Latvijā varētu ierasties Ukrainas speciālisti, lai strādātu kopā ar Latvijas bruņoto spēku pārstāvjiem pie risinājumiem Latvijas gaisa telpas aizsardzības stiprināšanai, stāsta Melnis.
2: Dos padomu, kādas sistēmas būtu nepieciešams papildus iegādāties, lai varētu veiksmīgi mēs tikt galā ar šiem izaicinājumiem, droniem ielidojušiem un cita veida objektiem, kas varētu nākt Latvijas teritorijā. Veidojot tādu sistēmu, kas nodrošina mums spējas ieraudzīt saulēcīgi, pavadīt mērķi un arī viņu sekmīgi iznīcināt, izmantojot tiešām lētākas sistēmas nekā šī iepriekš izmantotā raķete, gaisa tipa, ko palaida franču piloti, sekmīgi iznīcinot dronu. Mēs skatāmies izveidot sistēmu, kas mums būs daudz lētāka izmantošanā, bet joprojām ļoti efektīva.
0: Šveicē rīt notiks referendums par pretrunīgu vērtētu priekšlikumu ierobežot valsts iedzīvotāju skaitu līdz 10 miljoniem. Iniciatīvu ierosināja Nacionāla konservatīvā Šveices tautas partija, kurai ir visvairāk vietu parlamentā. Savukārt Šveices valdība, visas pārējās lielākās partijas, uzņēmēji un arī arotbiedrības šo ideju ir noraidījuši. Un tikmēr sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka iniciatīvas atbalstītāju un pretinieku skaits ir teju līdzīgs, tādēļ rezultātu grūti prognozēt. Vienlaikus ar šo iniciatīvu Šveices pilsoņa referendumā balsos arī par stingrāku noteikumu ieviešanu attiecībā uz civilo dienestu, ko ar vien vairāk jaunu vīriešu izvēlas militārā dienesta vietā. Izskan Latvijas radio ziņas. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd 14 grādi, pūš dienvidu austrumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 761 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 79%. Latvijā šodien mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, austrumos un no pēcpusdienas arī rietumos lietus un pēcpusdienā rietumos lokāli iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Naktī un rītdienā valstī arī būs pārsvarā mākoņains, naktī teritorijas lielākajā daļā brīžiem uzlīs un vietām iespējams pērkona negaiss. Vietām galvenokārt austrumos veidosies migla, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs 7-12 grādi. Rītdienā arī pa laikam lietus, dažviet iespējams pērkona negaiss, pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, savukārt gaisa temperatūra rītdienā būs 12-17 grādi. Un Rīgā tuvākajā diennaktī apmācies laiks.
3: Latvijas Radio 2. 20. jūnijā vasaras saulgriežu noskaņās Rundāles pilsmuzejs aicina uz dārza svētkiem visi ziedi izziedēja. Ziedu krāšņums, koncerti, iluzionists, radošās darbnīcas, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Izzini saulgriežu tradīcijas, pin vainagus un baudi svētku atmosfēru. Dārza svētku noslēgumā Raimonda Tigula koncerts Lec saulīte. Tiekamies Rundāles pils dārzā 20. jūnijā. Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim sarunu festivālā Lampa. 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem sarunu, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivalslampa.lv.
4: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 latviešu mūzikas jaunumi.
5: Laba diena visapkārt. Edgars ir atgriezies, lai kopā ar jums būtu nedēļas mūzikas raidījumā. Nu, šajā stundā lūkosimies uz tiem fonotēkas plauktiem, kur dziesmas vēl nav pārklājušās ar putekļiem. Tātad, nu, pēdējā laika jaunumiem. Šis ir tieši tāds. Irēna Ansāne. Sveika, Līksnā!

Sveika Līksna, tā saukums, nosaukums šai jaunajai dziesmai Irēna Ansāne. Un te ir arī nākamais jaunums, nakts ziņas, dziesma Laimes eliksīrs.

0: Aigas Mazversītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēgā. Sestdienās 5. pēcpusdienā Latvijas Radio 2.
2: Jauna dziesma Latvijas Radio 2.
3: Diāna Aboltiņa un Rikardions. Burvīgs piedzīvojums.

0: Raidījums Nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 Latviešu mūzikas jaunumi.
1: 13 un tūlīt arī 19 minūtes. Nu, šajā brīdī piedāvāju noklausīties kapteiņa Reiņa jaunāko veikumu ar nosaukumu Tā kā vasarā.

Kapteinis Reinis, tā kā vasarā. Un noklātē nākamais jaunums un Daniela, turpini iet. Nu, tas ir atgādinājums neapstāties un iet cauri visam, pat ja ceļš uz priekšu vēl nav redzams. Stāsta pati un mēs klausāmies.

0: Uzmanību! Jaunums Latvijas radio 2.
1: Jēkabs Jančevskis un Jānis Veide. Es varēju tumsā jāt.

60. dzimšanas dienu šodien sviņ ģitārists, vokālists un dziesmu autors leģendārās grupas Līvi un apvienības Fomins un Kleins dalībnieks Tomas Kleins. Daudz skaistu melodiju vēl radīt un izpildīt no vēl Latvijas radīt.

0: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 latviešu mūzikas jaunumi.
1: Gandrīz 13.41 atpakaļ pie Latvijas Radio 2 fonotēkas jaunumiem. Rakstu raksti īstajā brīdī ir izlaiduši savu dziesmu. Visu izsaka tās nosaukums. Īsa bija Jāņu nakts.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā muzikāls raidījums Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru 10:00 ar raidījuma viesi sarunāsies Roberts Buivits. Raidījums Neformāts. Latvijas Radio 2.
1: Alo, Radio 2, kur palikuši tās agrāko laiku līguma ociņas?
0: Kā? Jau atkal skan! Arī šogad meklē Latvijas Radio 2 interneta radio līgomuciņas, kur tikpat braši un skanīgi kā pirms pārdesmit gadiem ziņģē ugunīgā Gunta un negantais Porgans, Harijs Panovskis un Jānis Pokštello, Līga, Andris Kuja, kā arī Brīvdiena, Ilūzija, Los Amigos, OK, Staburaks un daudzi, daudzi citi.
2: Līgo klāt un atkal svētki būs.
0: Klausieties līgomuciņas Latvijas Radio mobīlajā lietotnē un Latvijas Radio 2 mājaslapā.
3: Un šajā brīdī turpinām lūkoties

0: laime pilnīga.
1: Dziesma ļaujies man. Un nu, vēršam skatu citā virzienā, kur Olga ar savu jaunumu, tam nosaukums Tu mani smīdini.
2: Jauna dziesma Latvijas Radio 2.

0: Raidījums Nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 Latviešu mūzikas jaunumi.
1: Jaunumu stundu noslēgsim ar Maderas dziedāto dziesmu Lec saulīte rādi ceļu.

0: Dēļ uz laiku bija izsludināta gaisa trauksme. Tā tika atcelta īsi pirms pulksteni 11. Un Lietuvas gaisa spēka paziņoja, ka dzeltenā līmeņa brīdinājums tika izsūtīts, jo radaros bija konstatētas bezpilota lidaparātam raksturīgas iezīmes. Tomēr vēlāk Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns apstiprinājis, ka gaisa telpā ielidojis meteoroloģiskais balons. Lietuvas Nacionālā krīžu vadības centra priekšnieks Vilmans Vitkausks sabiedriskajiem medijiem LRT pavēstīja, ka trauksmes laikā visu laiku tika novērots tikai viens objekts.
1: Tika aktivizēta mūsu Baltijas gaisa telpas aizsardzības misija, iznīcinātāji un mūsu armijas helikopteri. Tika aicināts ievērot modrību, jo objekti var atkārtoti parādīties šodien un vēlāk. Faktiski tas tika konstatēts Nemečinas apkaimē, virziens ziemeļrietumu. Kā jau minēju, trauksme ir atcelta. Mūsu gaisa aizsardzības misijas karavīri nostrādāja lieliski.
0: Bet vakar Zviedrija divreiz pacēlusi gaisā iznīcinātājus, reaģējot uz Krievijas militāro lidmašīnu pārlidojumiem Baltijas jūrai netālu no Zviedrijas gaisa telpas. To šodien paziņoja Zviedrijas armija. Abi incidenti notika vakar Baltijas jūras dienvidu un ziemeļu daļā, bet Zviedrijas gaisa telpa netika pārkāpta. Armijas paziņojumā teikts, ka Krievijas rīcība ir nopietna un veido atkārtot uzvedības modeli, kas apdraud gan Zviedrijas teritoriālo integritāti, gan arī drošību. ASV un Irāna pieļauj, ka tuvāko dienu laikā varētu tikt parakstīta vienošanās par abu pušu kara beigām. Vienošanās paredz pilnībā atjaunot kuģošanas satiksmi Hormuza jūras šaurumā un atcelt ASV īstenoto Irānas ostu un kuģu blokādi. Bet sarunas par Irānas kodolprogrammas nākotni sekotu tikai pēc tam. Un Irānas ārlietu ministrs Abas Arakči uzskata, ka tieši Irāna būs spēcīgākās pozīcijās pēc vienošanās noslēgšanas.
2: Saskaņā ar šo vienošanos mūsu līdzekļi tiks apsaldēti un nekas netiks bloķēts. Tas ir skaidrs. Šajā norunā ir paredzēts ekonomiskais plāns, lai atrisinātu Irānai radītos zaudējumus. Šis ir viens no jautājumiem, kura detaļas ir jāizrunā pilnībā.
0: Tikmēr Libāna šodien ziņo par Izraēlas uzbrukumiem ar droniem, iznīcinātājiem un artilēriju valsts dienvidiem. Un tas notiek neilgi pēc tam, kad Izraēlas armija brīdināja cilvēkus evakuēties no 20 apdzīvotām vietām dienvidu Libānā, pirms tur tiek veikti uzlidojumi. Izraēlas armija ziņoja, ka Irānas atbalstītais Libānas šiītu grupējums Hizbullah kopš vakardienas vakara vairākkārt ar droniem uzbrucis Izraēlas ziemeļiem, un armijas preses pārstāvis platformā X norādīja, ka visi, kas uzturas netālu no Hizbullah, kaujiniekiem, objektiem vai munīcijas, apdraud savu dzīvību. Un vēl par sportu. Pasaules kausa futbolā ēnā palicis vietējais Latvijas futbola čempionāts. Pašmāju futbola virslīgā šodien ar trim spēlēm turpinās 17. Kārtas izspēle, bet vairāk par vietējā čempionāta norisēm stāsta Māris Bergs.
3: Futbola virslīgā nu pat iesākusies dienas pirmā spēle, kurā turnīra neapšaubāmi vājākā komanda Ogre United savās mājās Ogrē uzņem turnīra vicelīderus FC Riga. Četros pēcpusdienā pašreizējie virslīgas līderi RFS spēlēs pret Grobiņu, savukārt potenciāli interesantākā spēle sāksies 6:00. Tajā Auda tiksies ar Jelgavu. Jelgavnieki sezonas pirmajā pusē regulāri pratuši atņemt punktus vadošajām komandām. Pirmajā savstarpējā mačā Auda bija spiest atspēlēties no 0-2 un viņi beigās izcīnīja smagu uzvaru ar 3-2, kas soli interesantu maču arī šodien.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 14 grādi, pūš dienvidaustrumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 761 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 79%. Naktī un rīt dienā valstī būs pārsvarā mākoņains, naktī teritorijas lielākajā daļā brīžiem uzlīs un vietām iespējams arī pērkona negaiss un vietām galvenokārtā austrumos veidosies migla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs 7-12 grādi. Rītdienā arī pa laikam lietus un dažviet iespējams pērkona negaiss, pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, savukārt gaisa temperatūra rītdienā būs 12-17 grādi.
4: Programmas turpinājumā raidījuma

0: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats.
1: 14.10 minūtes esam satikušies stundā, kurā pētīsim un pareizās vietās liksim nedēļas spēlētākās dziesmas Latvijas Radio 2 vilnī. Nu tā, kas jau izskanēja, ir gana bieži dzirdama, bet ne tik, lai nokļūtu sarakstā, kurā tik desmit. Studijā Edgars. Nu tad laiks.
0: Desmitā vieta.
1: Un te ērti jūtas Andris Ērglis ar Liepājas zelta kori. Dziesma mums viss izdosies.

0: Devītā vieta.
1: Un te mums, manuprāt, izdevies kopdarbs. Apveceļš, Zelta kniedē, ceturtā. Nu, tas gan dziesmas nosaukums pagaidām. Vieta ir devītā, bet dziesma ceturtā.

0: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. 8. vieta.
1: Te nu mēs esam un te ir arī kaut kaili. Un te ir dziesma ar nosaukumu Piestāv tev.

0: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. Sastāvvieta.
1: Tā tad esam sāraksta vidū un te Antra Stafecka, Alkas.

0: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. 4. vieta.
1: Crazy Dolls 100 gramu līgo prieku.

0: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. Otrā vieta.
1: Un lustīgi, grabulis, vecums nenāk viens.
2: Vecums nenāk viens.

0: Grabulis vecums nenāk viens 14.40 minūtes. Esam nokļuvuši līdz tai, kur aizvadītajā nedēļā dzirdējāt visbiežāk.
1: Pirmā vieta.
0: Muzīka. Tikaša sakama. Tu zini mani no galvas.

Ar ziņām trijos dienā studijā Paula Feldmane. Vakar Zviedrija divreiz pacēlusi gaisā iznīcinātājus, tādējādi reaģējot uz Krievijas militāro lidmašīnu pārlidojumiem Baltijas jūrai netālu no Zviedrijas gaisa telpas. To šodien paziņoja Zviedrijas armija, norādot, ka abi incidenti notika vakar Baltijas jūras dienvidu un ziemeļu daļā, bet Zviedrijas gaisa telpa netika pārkāpta. Armijas paziņojumā teikts, ka citēju, Krievijas rīcība ir nopietna un veido atkārtot uzvedības modeli, kas apdrauda gan Zviedrijas teritoriālo integritāti, gan arī drošību. Citāta beigas. ASV un Irāna pieļauj, ka tuvāko dienu laikā varētu tikt parakstīta vienošanās par abu pušu kara beigām. Taču Irānā uz izskanējušo ziņu fona par vienošanās nosacījumiem izskan arī atsevišķu aprindu kritika un situācijas trauslumi.

0: Izceļ arī ziņas par ASV spēku notriektajiem Irānas triecienroniem, kas esot mēģinājuši uzbrukt tirdzniecības kuģiem Hormuza jūras šaurumā. Plašāk stāsta Rihards Millers.
1: Līdz šim publiski izskanējis, ka vienošanās paredz pilnībā atjaunot kuģošanu Hormuza šaurumā un atcelt ASV īstenoto Irānas ostu un kuģu blokādi. Sarunas par Irānas kodola programmas nākotni sakotu tikai pēc tam. Taču par pretestību vienošanās nosacījumiem atsevišķos Irānas varas atzaros aizvadītās dienakts laikā liecina vairāki paziņojumi. Parlamenta deputāts Mēsams Zohurjans kritizējis likumdevēja oficiālā plašsaziņas līdzekļa publicēto vienošanās projektu publikāciju kā bezatbildīgu. Savukārt stingrā kursa politiku atbalstošā avīze Kaihan mudina neatvērt Hormuza šaurumu ar diplomātijas starpniecību. Izdevums aicina Irānas diplomātus nepakļauties pēc avīzes vārdiem Vašingtonas maldināšanas cikliem.
0: Tikmēr Libāna šodien ziņo par Izraēlas uzbrukumiem ar droniem iznīcinātājiem un artilēriju valsts dienvidiem, un tas notiek neilgi pēc tam, kad Izraēlas armija brīdināja cilvēkus evakuēties no 20 apdzīvotām vietām Dienvid-Libānā. Savukārt Izraēlas armija ziņoja, ka Irānas atbalstītais Libānas šīitu grupējums Hizbullah kopš vakardienas vakara vairākkārt ar droniem uzbrucis Izraēlas ziemeļiem. Savukārt Rīgas centrā šodien ar dziesmām, dejām un dažādiem saukļiem noslēdzies tradicionālais Praida gājiens, kurā pēc Latvijas radio novērojumiem piedalījās iespējams vairāki tūkstoši dalībnieku. Latvijas radio uzrunātie gājiena dalībnieki izrādīja prieku par notikušo.
2: Jāatzīmē šādas dienas un, teiksim, mūsdienās, man liekas, tas kļūst tikai populārāk un katram jādod savas tiesības.
3: Visi ir pozitīvi, visi ir koši, visi ir droši. Mēs esam gatavi iet un cīnīties par savām tiesībām un pateikt, ka mēs esam šeit un mēs arī esam cilvēki.
4: Gribu atbalstīt tos cilvēkus, to kustību. Es saprotu, ko nozīmē diskriminācija. Man ir bijis priekšnieks gejs, man ir draugi, kolēģi bijuši un es saprotu, ka tas nav nekas slikts. Ja? Un līdz ar to esmu ar savu klātbūtni gribu atbalstīt.
5: Mums ļoti labs noskaņojums, mums ļoti patika Praids. Mēs cenšamies katru gadu apmeklēt gan Latviju, gan ja esam ārzemēs arī. Mums praktiski ļoti svarīgi. Piemēram, mums ir viena dzīvuma ģimene, un mans bērns, kurš tagad sēž manus pleciem, tehniski nav mana meita, jo Latvija negrib to atzīt par manu meitu. Man liekas, ka tas ir ļoti nepareizi. Es neredzu nekādu starpību starp mani un tiem cilvēkiem, kuri tagad skatās Praidu no malas.
0: Un vēl Latvijas sieviešu volejbola dueti Anastasija Samoilova, Tīna Graudiņa un Līva Ēbere Daniela Konstantīnova šodien sasniedza Majoros notiekošā profesionālās pludmales volejbola tūres Futures turnīra ceturdaļfinālu. Pasaules čempiones un galvenās favorītes Samoilova Graudiņa izslēgšanas turnīra otrajā kārtā ar 2-0 pārspēju somietes, savukārt Ēbere Konstantīnova 3 setu cīņā ar 2-1 uzvarēja amerikāņu volejbolistes. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 16 grādi, pūš dienvidaustrumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 71%. Naktī un rīt dienā valstī būs pārsvarā mākoņains, naktī teritorijas lielākajā daļā brīžiem uzlīs un vietām iespējams arī pērkona negaiss, vietām galvenokārt austrumos veidosies migla, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs 12 grādi. Rītdienā arī pa laikam lietus un dažviet iespējams pērkona negaiss, pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, savukārt gaisa temperatūra rītdienā būs 12-17 grādi.
6: Latvijas radio 2. Nekas nevar būt labāks par peldēšanos karstā vasaras dienā. Bet ūdens var būt viltīgs, tāpēc jāievēro dažas pamata lietas. Peldies tikai tad, ja esi kopā ar kādu pieaugušo. Lēni iebrien, nevis lec ūdenī. Tikai tā var pārliecināties, cik tas ir dziļš un vai apakšā nav akmeņi. Neļauj lēkt ūdenī arī citiem. Un vienmēr izvēlies drošas peldvietas, kur nav strauņu vai viļņu. Par drošu bērnību.
7: Latvijas Radio 2 – Lielā vēstuļu balle.
8: Labdien, labdien, mīļie Latvijas Radio 2 klausītāji! 13. jūnijs, Sestdiena, protams, lielā vēstuļu bāla ir klāt kā jau vien.

0: Rasts. Un pirms mēs vispār sāksim, jā, Edgars un Antra ar jums šajā dienā.
1: Labdien, labdien.
0: Jā, tev vēl joprojām labdien. Kamēr Aivis mums nedaudz citos darbos, vai zin, mēs, protams, Latvijas Radio 2 vārdā sūtam sveicienus nu, visiem šīs nedēļas jubilāriem. Daudz baltu dieniņu, lai jums brīnišķīgs jaunais dzīves gads un brīnišķīgi vārdu svētki un Un visi, kas, piemēram, šajā dienā tieši ir izlēmuši klāt to svētku galdu, vienalga vai tā dzimšanas diena, vārddiena bijusi, tur otrdien, trešdien vai tiešām šodien, nu tad lai garšīgi ēdieni, lai visi ciemiņi, kas atnākuši, visu tiešām arī apēd, lai nav tā, ka pēc tam pārdzīvot tās saimnieces, kur lai to ēdienu liek, vai zini?
1: Nu, klau, labs novēlējums.
0: Vai ne, lai apēd un lai garšo, un lai tā svētka torta arī ir bagātīga un pietiekami trakna. Un, protams, pirms mēs sāksim lasīt visus jūsu iesūtītos sveicienus jūsu mīļajiem, atgādināsim, ka sūtītos varat elektroniski mūsu tīmekļa vietnē lr2.lv raidījuma sadaļā lielā vēstuļu balle vai ar pasta starpniecību rakstot uz adresi Rīga, Doma laukums 8, Latvijas Radio 2.
1: No tad es sākšu lasīt. Daci Mukta no Rudzātiem saņem šādus vārdus. Vismīļākie sveicieni tev māšu dzimšanas dienā, un tie sveicēji ir mazā māsa Baiba ar dēliem naukšanā.

Lielajā vēstuļu ballē sveicienus saņem Gunas Sokolovska Madonas novadā. Mīļi sveicam tevi, Gunāriņ, tavā dzimšanas dieniņā. Esi stiprs, vesels, dzīves prieka pilns un novēlam stipru veselību un daudz naudas maciņā. Rakstīts Gunas Sokolovska, tātad Gunārs. Bet nesīs

Lasīt, kā ir rakstīts, bet nu katrā gadījumā visus mīļos, mīļos sveicienus jums sūta Sārmīte ar ģimeni un radi un draugi Madonas novadā un Mārtiņš ar ģimeni Anglijā un sieva Rutiņa ar bērniem un mazbērniem.

arī tu, tā, kuru visu mūžu meklēju. Tas dzīves vezums ir tik ļoti smags, par viņu vedot

0: Desmit gadus vasaras saulgriežu laikā Latvijas Radio 2 skanējusi gadsimta garākā līgo dziesma. Un nu, tā iziet tautās! Šogad svinēsim kopā, tāpēc ik vienam – solo, duetā, ansamblī vai korī – ir iespēja ar savu dziedājumu Jāņu laikā darīt skanīgāku Latvijas Radio 2 ēteru. Iedziediet savu līgo dziesmu un atsūtiet to mums WhatsApp balsspastā. Tālruņa numurs 2931-2222. Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi!
1: Un nu, atgriežamies lielajā vēstuļu ballē. Vismīļākie sveicieni bučas apskāvieni Līvijai mužniecei Saikavā. Vēlam veselību un dieva svētībiņu pārējiem dzīves gadiņiem. Sveic Rutā ar ģimeni un lūk arī izvēlētā dziesmā.

0: Lielajā vēstuļu ballē sveiciens skan šādi. Šodien apaļo 90 gadu jubileju svin Limbažu novada Vidrižu pagastā Maiga Rozenberga. Lai tava dzimšanas diena ir tikpat koša kā gadiem krātas atmiņas, kuru tev nav mazums, tikpat silta kā mīlestība, kas tev ir apkārt. Mīļi, sveicam tevi lielajā jubilejā, stipru veselību, mīlestību un visu laimīgu turpmāko dzīvi. Sveicienus jums sūta bijušās kaimiņu meitenes Rita, Valda, Gunta, Daina un Rolands un Ilga.
1: Un vēl ir arī šāds. Mīļš sveiciens gaidai Liepiņai Madonā vārda dienā un 9. jūnijā 95. Dzimšanas dienā. Lai tavā mūžā saules daudz, lai tavā sirdī prieks. Lai nākotne vēl ilgi var tev daudz ko skaistu sniegt. Novēlam! Tev stipru veselību un daudz priekā.

0: Lielajā vēstuļu ballē sveicienus saņem Ilva Upīte aizkrauklas novadā Mēmelē. Dzimšanas dienā strādāts gana jāsāk jautra svinēšana, iedzer uzskodi, jūties brīvi, kritizē vai slavē dzīvi. Redz, kā skaists uzrakstīts. Daudz laimes dzimšanas dienā un sveicienus Ilva jums sūta Jānis Mališevs Mēmelē aizkrauklas novadā.
1: Ludis Ustrisovs no stājicēles saņem šādas rindas. Daudz laimes dzimšanas dienā, lai visi izdodas un sapņi piepildās. Sveic kaimiņi, Renāte un arī Māris ar ģimeni.
2: Ar straumēm uz jūru, kas šaugdamas skrīn, ar to, kas jau bijis un ar to,

Lielajā vēstuļu ballē sveicienu saņem Silvija Koškina Iecavā. Daudz laimes dzimšanas dienā, veselību, mīlestību, saticību. Un to jums vēl Lauris ar draudzeni Ilzi, Jolanta un Aigars Tērvetē.

0: 15:32 minūtes, 13. jūnijas ar jums kopā Lielajā vēstuļu balē Edgars un Antra un skan daudz laimes Lielajā vēstuļu balē.
1: Tāpat kā mīļi sveicieni dzimšanas dienā, no konkrēti šis Dacē Muktai, kur dzīvo Līvānu novadā un sveicēja ir vīrs Ilmārs, meita Zane un mīlule Bella.

Lielajā vēstuļu ballē sveic dzimšanas dienā mīļo mazdēlu Armandu Rīgā. Svinot savu jubileju pie tortes un gaišām jubilejas svecītēm, kas tika svinētas skaistajā jubilejas dienā. Sveic ir vārdiem, lai katrs dzīves gads piepilda dzīve ar

jaunām krāsām un to visu, visu labāko no sirds vēlu Mērsraga vecā mamma, brālis, māsa, mamma, visa kuplā ģimenīte no Cēsīm, Līgatnes, Tukuma, Liepājas un visi, visi ar savām ģimenītēm.

0: Lielā vēstuļu balle Latvijas Radio 2.
1: Un lielajā vēstuļu ballē sirsnīgi sveicām Dimanta kāza jubilejā Āriju un Jāni Storķus. Dzīvo Skrundā. Kāzu jubilejas svinēs 19. jūnijā. Sveic krusdēls Antis, māsa Mārīte un pārējie Sandra, Anna, Līga.

0: vēl vairāk iemīļot melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesma. Svētdienās 3. pēcpusdienā.
1: Šajā brīdī lielā vēstuļu ballē sveicieni kāzu jubilejām. Un lasīšu, kā rakstīts, sveiki, mīļie. Vēlos sveikt vīriņu Normundu Gūtu Belovu kāzu jubilejā. Gads kaut ir pirmais mums, galvenais, tas nav pēdējais. Cik laimes asuri jau lietas un cik vēl būs lietas. Galvenais, ka mēs viens otram blakus būsim vienmēr. Nekas nav mums par smagu. Kopā varam visu. Mēs esam laba komanda. Mīlu tevi, manu kaķēnu. Paldies, ka esi superīgs vīriņš, ļoti gādīgs un rūpīgs tētuks. Mīlam tevi un sveic, protams, tava kaķenīta sieviņa Anta Gūte, Belova un bērni.
2: Jānis Spēks Bebrenes pagasta Līčupēs svin dzimšanas dienu mīļais krustā. Ik rīta mosties ar saules gaismu acīs, ar dzīves mīlestību sirdī. Sveic krustmēta Līga ar dēlu Gustavu, draugi Aulejā un Daugavpilī.

Lielā vēstuļu balle, jā, vēl joprojām 13. jūnijas un vēlreiz sūtam sveicienus visiem, visiem jubilāriem, visiem šīs nedēļas gaviļniekiem. Un te nu vēl kāds sveiciens Ingai Saulītei Kocēnu novadā Dauguļos. Vasarīgi un saulaini sveicieni dzimšanas dienā, lai skaistākie sapņi piepildās un laime nekad nebeidzās. Un lai jauka ballīte tātad šodien. Sveicienus sūta Rota un Māris no Cēsīm un Jānis no Limbažiem.

0: Nu, tiešām, lai cilvēks laimīgs iet un vārdu svētkos, laimīgs cilvēks ir arī Anatolijas Nazarovas ogres novada Lēdmanes pagastā. Sūtām siltus un mīļus sveicienus mūsu tētim, vectētiņam, vīram, lai laba veselība turās un darbi sokās. Sveicienus Anatolijums sūta mazmeitas Signe un Madara, meita Laura, znots Andis un sieva Vaira.
1: Nu, laimīgos nav tālu jāmeklē. Lūk, kur vēl viens. Juris Uduc 40 gadu jubilejā rūjienā saņem sveicienus no māsīcas Guntas ar ģimeni Puikulē.

0: ar ziņām 4. studijā Ģerts Ozāns. ASV un Irāna pieļauj, ka tuvāko dienu laikā varētu tikt parakstīta vienošanās par abu pušu kara beigām, taču Irānā uz izskanējušo ziņu fonu par vienošanās nosacījumiem izskan arī atsevišķo aprindu kritika. Situācijas trauslumi izceļ arī ziņas par ASV spēku notriektajiem Irānas triecientroniem, kas mēģinājuši uzbrukt tirdzniecības kuģiem Hormuza šaurumā. Bet Libāna šodien ziņo par Izraels uzbrukumiem ar droniem, iznīcinātājiem un artilēriju valsts dienvidos. Tas notiek neilgi pēc tam, kad Izraels armija brīdināja cilvēkus evakuēties no 20 apdzīvotām vietām dienvidu Libānā. Izraels armija ziņoja, ka Irānas atbalstītais Libānas šīta grupējums Hezbollah kopš vakardienas vakara vairāk kārt ar droniem uzbrucis Izraels ziemeļiem. Zviedrijas gaisa spēku iznīcinātāji vakar netālu no valsts robežām pārtvēra divas Krievijas kaujas lidmašīnas. Šodien izplatītajā Zviedrijas bruņoto spēku paziņojumā teikts, ka valsts gaisa telpa netika pārkāpta. Pārtvēršana notika Baltijas jūrā netālu no Zviedrijas dienvidu piekrastes un uz ziemeļaustrumiem no Gotlandes. Lai pārtvērtu lidmašīnas, gaisā pacēlās arī Dānijas gaisa spēku iznīcinātāji. Par Krievijas lidaparātu pārtvēršanu uz Zviedrijas radio pastāstīja bruņoto spēku pārstāve Hanna Herlina.
1: Vi följde de ryska stridsflygen till att de var på ett så pass avstånd från vårt territorium att vi kände att vi kunde släppa dem och då förmodligen åkte mot Kaliningrad för att landa. Säkerhetsläget i vårt närområde är ju fortsatt allvarligt och det här är något vi ser på allvarligt när de är så pass nära vårt luftrum. Det är också ett återkommande beteende som hotar vår integritet.
0: Ukraina īstenojusi veiksmīgu triecienu naftas un gāzes terminālim Tamanoft-Gaz, Krievijas Krasnodars novadā, tā ziņa Ukrainas drošības dienests. Operācija veic Ukrainas drošības dienests īpaša uzdevuma vienība Alfa sadarbībā ar Ukrainas bruņoto spēku speciāla operācija vienību un Ukrainas aizsardzības ministrijas galveno izlūkošanas pārvaldi. Ukrainas drošības dienests paziņoja, ka tas ir lielākais sašķidrinātā ogļu daņražu pārkraušanas komplekss Krievijas dienvidos. Ukrainas drošības dienesta droni trāpīja piecās tvertnēs ar naftas produktiem arī divos terminālu naftas uzpildes punktos. Paziņojumā norādīts, ka ugunsgrēki plosās arī pie Tamanoft-Gaz kravas transporta stāvvietas un noliktavu infrastruktūras. Trāpīts arī Krievijas pretgaisa aizsardzības spēku pozīcijām, kas apsargāja šo objektu. Rīgas centrā šodien ar dziesmām, dejām un dažādiem saukļiem noslēdzās tradicionālais Praida gājiens, kurā pēc Latvijas radio novērojumiem piedalījās vairāki tūkstoši dalībnieku, vēlāk arī noslēguma koncerts. Salacgribā pie jūras kempingā kapteņu osta šodien norisinās VAG automobīļu festivāls, tas apvieno Volkswagen, Audi, Škoda, Seat, Cupra un cita Volkswagen grupa zīmola automobiļa entuziasts, arī Ducati. Bet Latvijas futbola virslīgā šodien ar trim spēlēm turpinās 17. Kārtas izspēle. Dienas pirmajā spēlē Ogre United Ogre uzņēma FC Riga un ar 4-1 uzvarēja Riga komanda. Otrā spēle sāksies jau tūlīt un vairāk stāsta Māris Bergs.
2: Četros pēcpusdienā pašreizējie virslīgas līderi RFS spēlēs pret Grobiņu, savukārt potenciāli interesantākā spēle sāksies 6. Tajā Auda tiksies ar Jelgavu. Jelgavnieki sezonas pirmajā pusē regulāri pratuši atņemt punktus vadošajām komandām, un pirmajā savstarpējā mačā Auda bija spiest atspēlēties no 0-2, un viņi beigās izcīnīja smagu uzvaru ar 3-2, kas soli interesantu maču arī šodien.
0: Bet Latvijas šautriņmetēji Madars Rāzma un Valters Melderis šodien Frankfurtē pirmo reizi nodrošināja Latvijai dalību profesionālās darta korporācijas pasaules kausa ceturtdaļfinālā. Latvija, kas izsēta ar 14. Numuru cīņā līdz 8 uzvarētiem legiem ar rezultātu 8-7, pārspēja Franciju. Izskan ziņas 4. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 16 grādi, dienvidu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 759 mm, gaisa relatīvais mitrums 68%. Naktī būs pārsvarā mākoņēns laiks un lielākajā daļā Latvijas brīžiem uzlīs, vietām iespējams arī pērkona negais, austrumos veidosies migla, lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra 7 līdz 12 grādi. Rītdienā pārsvarā mākoņēns, paliekam arī līs.
3: Latvijas Radio 2. 20. jūnijā vasaras saulgriežu noskaņās Rundāles pils muzejs aicina uz dārza svētkiem visi ziedi izziedēja. Ziedu krāšņums, koncerti, iluzionists, radošās darbnīcas, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Izzini saulgriežu tradīcijas, pin vainagus un baudi svētku atmosfēru. Dārza svētku noslēgumā Raimonda Tigula koncerts Lec saulīte. Tiekamies Rundāles pils dārzā 20. jūnijā.
4: Kura ir visskanīgākā dziesma Latvijā?
5: To noskaidrosim desmitās jubilejas sezonas košajā noslēguma koncertā Latvijas sirdziesmu finālā.
4: Dziedāsim, dejosim un svinēsim kopā.
5: 13. jūnijā, 10 minūtes pāri 9 vakarā, LTV1 un Latvijas Radio 2.
3: Lielā vēstuļu balle Latvijas Radio 2.
6: Tieši tā lielā vēstuļu balle 13. jūnijā skan ar daudz laimes vēlējumiem, un to saņem Anna Japina Rīgā. Saulēnus un vasarīgus sveicienus sūtam tev Anniņa dzimšanas dienā. Vēlam veiksmi, stipru veselību, lielu pateicību par nenogurstošo palīdzību cilvēkiem grūtajos brīžos, par tavu dāsnumu un labestību liels paldies. Sveicienus Anna jums sūta Silvija un Lidija māsīces.
7: Ainaram Rozenbergam mīļš sveiciens vārda dienā, lai veselību un labo plānu izdošanās sveic šodienas ciemiņi. Ceru, ka visi gaidītie ir sanākuši.

Te es gribu nedaudz, nedaudz atgādināt mūsu klausītājiem. Esat ļoti uzmanīgi, kad sūtat sveicienus mūsu mājaslapā, konkrēti norādot, kurš tad ir saņēmējs un kurš tad ir sveicējs. Tā kā konkrēti šajā sveicienā sveicējs sevi norādīja kā saņēmēju, bet lasīšu, kā rakstīts tekstā, jo sirsnīgais sveicien ir kolēģei Gitai. Dzimšanas dienā, lai katra jaunā diena nes veselību, laimes, sirds, siltumu un piepildītas dienas ar skaistiem mirkļiem un sveicienu sūta kolēģe Līdzi.

0: 2 lielā vēstuļu balle.
1: Tie gadiņi nāk nelūgti kā radiņi. Daudz laimes dzimšanas dienā saņem Ruta Bringule. Novēlam stipru veselību un sveicienus, Ruta, jums sūta radiņi.

0: 16:17 minūtes vēl ir sveiciens Jānim Balodim Bauskā. Vienmēr visur mīlestību un labu veselību vēl Adamsu ģimenīte Bauskā.
1: Nu redz kā, mīļie, 13. jūnijā lielā vēstuļu bāle ir izskanējusi, nolasījām nu visus iesūtītos sveicienus gan dzimšanas dienā, gan vārda dienā, gan arī kāzu jubilejā, un, protams, Latvijas Radio 2 vārdā vēlreiz sveicam visus šīs nedēļas jubilārus. Nu tiešām, no visas sirds vēlam jums labu veselību, lai jaunais dzīves gads piedzīvojumiem bagāts un pilns ar mīlestību un prieku. Un, protams, atgādināsim visiem sveicējiem, ka savus sveicienus varat sūtīt elektroniski mūsu tīmekļa vietnē LR2.lv raidījuma sadaļā lielā vēstuļu balle vai ar pasta starpniecību rakstot uz adresi Rīga, Doma laukums 8, Latvijas, Radio 2. Ar jums šajā vakarā, principā, gribētu uzteikt, nu ir jau gandrīz vakars.
0: Pēcpusdiena.
1: Nu, pēcpusdiena. Lielajā vēstuļu balē bijām mēs, Edgars un Antra. Vēlam jums brīnišķīgu šodienu.
0: Nu tad lai jauki!

0: Aigas Mazversītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēgā. Sestdienās 5. pēcpusdienā Latvijas Radio 2.
2: Sešdesmito dzimšanas dienu šodien svin ģitārists, vokālists un dziesmu autors leģendārās grupas Līvi un apvienības Fomins un Kleins dalībnieks Tomas Kleins. Daudz skaistu melodiju vēl radīt un izpildīt novēl Latvijas Radio

stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem. Raidījums Nošu atslēga. Sestdienās 5:00 pēcpusdienā.

0: Labdien, mūzikas draugi! Esiet sveicināti Latvijas Radio 2 klausītāju šajā jaukajā sestdienas pievakarē, kad atkal ielūkosimies mūzikas noslēpumu pasaulē ar nošu atsēgas palīdzību. Solo koncerts lieliskajā Dzintara koncertzālē ir daudzu mūziķu sapnis, un jau pērn to ir īstenojis mans šīs dienas sarunas biedrs. Un pie viena viņš ir arī jūnija gaviļnieks, pārdienas vinēs 24. jūnijā. Nu, un tad jau es domāju, ka varbūt pēc pirmās dziesmas nav jau ilgi jāmin, kaut arī neesam pie upes, toties studijā mums ir Jānis Šipkēvits. Labdien, Jāni!
1: Sveicināt visiem!
0: Vai tu uz Jāņu vārdu vēl atsaucies, vai tikai uz šipsī, vai šipiņu, vai kā tur bija?
1: Kā, kurā draugu lokā? Ir tādi skolas draugi, ka mēs joprojām esam šipītis, un Jānis, es teiktu, ka pat arvien vairāk es tajā nogruntājos un kaut kā tā iekārtojos aizvien ērtāk. Es nezinu, vai tas ir saistīts ar briedumu, vai ar kaut kādu tādu sakņu apzināšanos, Vai arī to īstenībā, ka Šipsī ir šis mūzikas projekts, kurā notiek muzikālas lietas, un Jānis Šipkēvits ir tas cilvēks, kam ir personas kods, un kurš audzina divus bērnus, un ir tētis un vīrs, un nezinu, dara kaut kāds dārs darbus, un lido turpu šurpu un meklē savu vietu pasaulē.
0: Jā, ar vienu kāju Latvijā, ar otru Zviedrijā. Labi, ka Jā. Tu pieminēji dārziņu, jo cik es saprotu, tad bērnība to esi Iļģu ciemā pavadījis, kur vecmā viņai bija dārziņš. Ja? Tā Jā. Kā tās visas latviskās lietas par savu zemes gabaliņu tev ir tuvas.
1: Absolūti.
0: Bet par to mēs šodien runāsim pavisam maz, jo ir ļoti daudz citu tēmu, kas, protams, saistīts ar tavu muzikālo daļradu. Šī simfoniskā gaisma mūs apmirdzēs jau šovakar. Tas ir Pūtveiņos. Liepājā un 18. jūnijas tie ir manas jau pieminētie dzinteri, kur jau pirms gada notika it kā ja šī sadarbība ar Simfoniet Rīga, bet vai tad tā būs vēlreiz tā pati programma, kas pirms gada, man liekas, tu neesi tas cilvēks, kas spēja atkārtoties ja, divreiz.
1: Tā sajūta pēc pagājušā gada koncerta, es atminos, laikam jau pāris dienas pirms koncerta, mēs sapratām, ka koncerts būs vispār ļoti, ļoti foršs, un ka tas kopīgi ieguldītais darbs ar Simfoniet Rīga un ar visu mūziķu sastāvu un Normundu Šnē kaut kā šķita, tas būtu tik nepareizi un netaisnīgi, ja mēs vienkārši to tur arī tajā vienas vasaras, ja mēs tā kā viņi dejoja vienu vasaru, tā teikt.
0: To tu arī esi dziedājis, starp citu, no Imanta Kalniņa, pie kā mēs pakavēsimies.
1: Jā. Bet jā, mēs nolēmām, ka mēs noteikti to darīsim vēlreiz gadu vēlāk, un šī programma būs līdzīga, tā nebūs tāda pati, jo arī

0: Dažas dienas vai pat naktis iepriekš pirms koncerta mēs sapratām arī, ka tā programma, ko es pagājušajā gadā biju salicis, ir vienkārši par garu un ka vienkārši mēs metīsim pēdējā vakarā es izmetu kādas četras dziesmas ārā, lai vienkārši tas divdaļīgais koncerts nepārvērstos par tādu JRT cienīgu 5 stundu izrādi, vai ne, kur tomēr JRT ir viena lieta, bet Dzintara koncertzālē, kurā tomēr tu esi tāda arī dabas apstākļu kaut kādā sadarbībā, tas varbūt izaicinoši. Un tad jā, mēs sapratām, ka koncertu mēs ar šādu pašu nosaukumu atkārtosim, ar kaut kādām jaunām detaļām, un es varu teikt arī, ka šajos, principā, ir trīs sērijas. Ir Pūtvējiņa Liepājā, Dzintara koncertzāle un pēc tam arī Cēs koncertzāle.
1: Kurā datumā?
0: Tas ir 22. augustā. Tā kā vasaras noslēgumā ir vēl gala pietur. Un katrā no šiem koncertiem būs kāds ļoti īpašs viesis. Cilvēks un viesis. Es ļoti priecājos par to, ar kādu brīnišķīgu mūziķu un manu dvēseļu biedru mēs satiekamies Liepājā. Tā būs tāda pirmā mūsu satikšanās šādā amplua. Un jā.
1: Tur mēs neatklājam, jā, vārdu.
0: Mēs to ne, jā, tas lai paliek intrigā tiem
1: kas nāks Dzintaros pilsētā, un Cēsīs
0: arī. Kurā piedzimstējuši.
1: Jā, Jāni, un Simfonieta Rīga, tad varbūt daži klausītāji uzreiz nobīsies, no akadēmiskā mūzika, varbūt tur tā čīgāšana un tā tālāk, un es pieļauju, ka varbūt kāds no klausītājiem pirmo reizi arī apmeklēs tādu nopienu, neteiksim, simfoniskā kamera orķestrā koncertu.
0: Simfoniskais orķestrs.
1: Simfoniskais,
0: jā,
1: vesels
0: simfoniskais orķestrs. Es ļoti ceru, ka kādam
1: ar tubām pat, jā, ar eifoni.
0: Jā, tieši tā, visu, jā. Tubām, tromboniem un mežragiem, tā kā
1: jā,
0: pilns.
1: Neaizpiedēsim, bet tava akadēmiskā izglītība droši vien Alaža Vilinājas ir uz šādu izteiksmes formu.
0: Es ļoti ceru, ka kāds tiešām pirmo reizi sastapsies ar to vērienu, ko piešķir simfoniskais orķestrs, kas par neaprakstām skaistu, kopīgu tādu muzikālu, skanisku audeklu tas ir. Kādas krāsas tas visam piešķir, es mēdzu izmantot tādu salīdzinājumu, ka man ir tā sajūta, ka mūzika, kad mēs to esam tagad vēlreiz interpretējuši ar orķestri, iegūst tādu tā kā 3D dziļumu, tā kā uzvelko 3D brilles, tev pēkšņi viss ir tāds, tu nemaz nezināji, ka ir tāds dziļuma kaut kādas sajūtas un tas potenciāls mūzikai, un es esmu ārkārtīgi priecīgs par to, kā tas skan, kāda ir sajūta to darot, kāds ir orķestrs, cik atsaucīgi ir mūziķi, un arī, protams, es priecājos un esmu ļoti saviļņots pats stādamies pie diriģenta pults, un mēs sākam šo koncertu ar epizodi no baleta Nestāst man pasakas, kurai vienu daļu es rakstīju savulaik šim baleta uzvadumam, un Andris Sejāns to instrumentēja orķestrim, un es ar šo sāku koncertu to nodriģēju. Tas ir vienkārši tā kā lidojums kosmosā.
1: Jā, un kurā mirklī tu kļuvi par komponistu, jo, protams, vispirms mēs tevi iepazinām kā vokālās grupas Kosmos dalībnieku, pēc tam, ka tu Rīgas doma, kur skolā bija atklājis savu kontrtenoru, un tas bija brīnišķīgs puiša Anselms 2002. gadā. Mm-hmm. Un man ļoti simpatizēja toreiz, domāju, ne tikai man jūsu mīlestību pret latviešu estrādi, jo mm-hmm. jūs arī daži labi mūsu autoru populāru un ne tik populāru dziesmiņu pārskaņojāt, bet kad tāpat tad tavu pati pirmā dziesma?
0: Dziesma. Es domāju, kosmosa tādā kulminācijas brīdī mēs jau sākām kulminācijas, kas arī sakrīt ar mūsu darbības tādu izskaņu, bet kas bija tāda jaudīga, tāda supernova.
1: Jā, jūs
0: supernova.
1: Sajūtāt katru sevī personību,
0: jā,
1: un bija jāšķirts.
0: Un tas arī bija iemesls, kāpēc mums tā kā bija pārāk daudz jau ko teikt, un tā kā kopā bija bija grūti to visu savienot, bet tas bija kosmos laikā albumā Turbulence. Mēs sākām rakstīt paši savas dziesmas, gan Reinis, gan es, gan Ants, gan īstumā visi mēs piedalījāmies tajā. Un tālāk jau instrumenti, un es nezinu, jā, tas ir pilnīgi viens, es teiktu, kur pirmā tāda dziesma, ko es tā kā asociēju.
1: Kas
0: tā
1: kā, ir tavs rokraksts jau, jā?
0: Kas droši vien, ka ir kaut kāds tāds, jā, kuras arī gan vārdi, gan mūzika tev atnāk kaut kā kopā, un tu jūti, ka tas ir nevis tāds izpildīts uzdevums, bet trīzāk kaut kāds signāls, kur tu translē no kaut kādas lielās mūzikas tāda avota, kurā ir kaut kas tāds, par ko tu pats pēc tam brīnies, ka

0: visā visumā visums jā. Ir visu.
1: Jā, štā. Jā, tas aizsākās un tas, jā, jo kopš tā laika tas ir gājis daudz pāri, tā kā dziesmas robežām. Jā, daudz sanāca rakstīt gan teātrim un
0: jā, jā,
1: filmām.
0: Jā, jā, tas ir tas mūžīgais jautājums, kur iztirzāja jau mūsu estrādes žanra komponists 70. Gados. Kā īsti ir ar akadēmisko izglītību? Vai tā traucē vai palīdz, kur novelkam robeži, jo tev ļoti tuvais Imants Kalniņš, protams, arī raksta jā. Gan vienu, gan otru, un mēs nevaram tā salikt kastītē, ka lūk, tās ir roka dziesmas, bet tā lūk ir simfoniskā mūzika. Kāda ir tava priekšstata par to, kā jābūt un kā tev ir?
1: Īstenībā tiešām tevs piesakotās Imants Kalniņš ir bijis tāds ceļa rādītājs man, un viņš ir tāds spilgts pierādījums tam, ka tev nav jāizvēlas. Tad kas tu īsti esi? Un kā Imants saka, mēs visi esam karalienes mūzikas bruņinieki, un mēs vienkārši kalpojam tam, ko šī karaliene mums kādas signālas tā mums dod un sūta. Un es abās mūzikās jūtos vienlīdz es pats. Es domāju, ka ir kaut kādas sajūtas, kuras vienā vai otrā žanrā tu vari vairāk piedzīvot un izjust. Un ir kaut kas tāds noteikti, ko akadēmiskajā mūzikā, lai arī kā tu censtos, tas vienkārši tur. Tā ir tā kā cits biotops, varbūt, mežā, ka vienkārši tās šķirnes tur neaug, tās ogas un sēnes vai tie dzīvnieki tur nedzīvo. Un tas ir okay, jo vienkārši džungļos ir sava atmosfēra un tā kā savs cits vispār smarža un mitrums nekā kaut kur citos apstākļos. Un tāpēc es laikam varbūt reizēm esmu sevi šaustījis un tā kā domājis, kāpēc es, nu tā kā šipīt, ko tu visu laiku rausties, tā kā no vienas puses uz otru un tā kā izvēlies, kas tad tu esi, bet beigās varbūt tas es arī esmu, ka es esmu tāds kaut kāds savienojums no visa kā un man to vislabāk patīk darīt un man šķiet, ka tie ir labi arī padodas un beigās viss ir priecīgi un man ir daudz ko darīt un es to visu izbaudu un nevienu no šiem darbiem es neizjūtu, ka es tagad rakstīšu dziesmas tāpēc, ka vienkārši nekā cita nav ko darīt vai tā kā man ir jāraksta kaut kas teātrim, jo vienkārši vajag darbu. Un es vienkārši rezultātā, protams, dažkārt esmu pārstrādājies, bet ja es tā mēģinu arī dozēt to un kādreiz pateikt nē, kur nāk kāds varbūt piedāvājums, kam jau nav īstais brīdis, var atrast tādu labu balansu un es jūtos drīzāk svētīts un pateicīgs, ka man ir tāda iespēja.
0: Jā, nu un ja runājam par tavām daudzajām profesijām, tad dziedātājs, komponists, producents, multi-instrumentālists un tad varbūt tev jāpasaka arī mēs pieminējām to ceļošanu starp Latviju un Zviedriju, uh-huh. Tad studijas Stokholmā ir veiksmīgi pabeigtas jā. Un kas tā ir par izglītību, tas droši vien palīdz arī tev īstenot tavs vismus kā lās idejas. Jā.
1: Es mācījos mūzikas producēšanu vai skaņas producēšanu.
0: Jā, varbūt klausītājiem arī interesē, ko jā, nozīmē dažkārt producēt vispār skaņu. Tas nav tā kā paņemt stabuli un pūst, jā, no tāsītas.
1: Dažkārt klausītājs Samuls domādams, ka producēšanas tā arots, ka tas ir drīzāk tāds tā kā menedžera.
0: Jā, nav
1: tas
0: piesaist,
1: to, tam
0: jā.
1: Nav nekāda mm-hmm. saistība. Jā, vismaz tas, ko mēs Zviedrijā mācījāmies, ir skaņas veidošana un ierakstu veidošana, kaut kāda tāda varbūt ierakstu, domāšana par ierakstu kā par tādu darbu, kā par mākslas darbu, kurā tu meklē, kas ir tas galvenais, kā paspilgtināt to, kas ir tas īpašais un kā varbūt nepievērst uzmanību vai tā kā tikt vaļā no liekā. Un tas ir, nu tā ir tāda, es teiktu, gan domāšanas, gan arī tāda meistarības lieta, kā tāda amats, kuru tu saproti, kā izveidot savu ierakstu. Un to es lielā mērā vēlējos apgūt tāpēc, lai iegūtu tādu patstāvību un neatkarību savos darbos, jo sevišķi tajos, kuros varbūt nav kaut kāds tāds skaidrs, nu, kā, lai arī klausītājs saprast, protams, jebkurš ieraksts maksā naudu, un jebkas, ko tu vēlēsi izveidot, tev ir jāatrod veids, kādā veidā, kas to visu, kurš notikums, vai tā kā kāds koncerts, vai tā kā albums, vai kaut kāds projekts, vai kāds finansējums to sēdz, un ir daudzas idejas, kurām es nevēlos meklēt to racionālo pamatojumu, ka aiz šī būs šāds te budžets un tā tālāk. Es kaut ko vēlos veidot arī vienkārši pats, tāpēc, ka es gribu, lai šī mūzika izskan. Es gribu, lai tā paliek ne tikai manā prātā, bet arī ierakstā. Un tā ir prasme, ko es esmu apguvis. Es varu pats tikt galā ar, nu, piemēram, pats nesenākais ir Leļķteātra izrādes sēnes mūzikls, pat, kuram es sarakstīju mūziku, man bija liels prieks to darīt, un tas bija milzīgi baudījumu un prieka pilns process, un šis bija tāds konkrēts gadījums, ka droši vien esošajā budžeta rāmī tas nekad nebūtu iespējams kaut ko tik izvērst, izveidot, ja es būtu vēl piesaistījis komandu. Un tā kā es šajā gadījumā varēju pats ar to visu tik galā gan saspēlēt instruments, gan sadziedāt, gan ierakstīt, samiksēt un visu šo skaņu izveidot, tad tas tiešām tapa par kaut ko tādu, par ko man ir milzīgs prieks. Man tiešām liekas, ka tas ir viens no labākajiem darbiem, kāds man tapis noteikti vismaz teātra. Manā teātra pieredzē, bet turbūt arī vispār.
0: Jā, nu, uz teātri jau mēs šobrīd neaicināsim, jo gal galā ir Latvijas Radio 2, kur var vienkārši klausīties Jāņa mūziku, un tā būs...
1: Bet sēņot mēs aicinām, jā.
0: Nu jā, sēņa laiks jau ir sācies, ir cik redzēts, jā. Un tad, lai tā būtu dziesma siltā gaismā, ko mēs šobrīd baudām.
1: Aha, nu sēņot var siltā gaismā arī, protams.

0: seansi ir atradis jau bujānu.
1: Jā, grupa instrumenti noteikti nav nogrieznis, bet līnija un tas...
0: Bezgalībā, jā.
1: Jā, tas gan turpinās un vasarā mums ir iezīmēts kalendārā tādas instrumentu dienas, kurās mēs satiksimies, būsim mazliet pie dabas un kaut ko skribināsim un stringšķināsim un klimperēsim mazliet, lai...
0: Jā, kaut ko no tā skaņu visuma novilkt šeit, jā, lejuplādēt.
1: Tieši tā, jo es novērtēju to, ka kopā ar Reinu un Gati top mūsu kaut kādajā trijotnē kaut kas tāds, kas tikai mums kopā var rasties un lai arī cik jauki būtu darīt citas lietas, kaut kā ir kaut kas tāds, kas ir tāds īpašs instrumentus, un es to ļoti novērtēju. Un
0: Jā, un dombiedri tas ir vispār absolūti nepieciešami, tāpēc tagad pāriesim varbūt pie mūziķa apvienības nepāriet, jo mēs pieminējām arī Imantu Kalniņu. Un 2000...
1: Pāriesim pie nepāriet,
0: jā, nu, tāda kalambūra jau arī instrumentiem un tevi ir raksturīgi. Tā kā Imanta Kalniņa Dairada toreiz tika daudzināta, bet tev pirmā saskare ar Imantu Kalniņu laikam bija dziesma Apvija rokas, vai vēl senākais skatījos Ainara Mielava producētais albums Imanta Kalniņa jaunās dziesmas, kur šis un tas tur dziedāts
1: tieši
0: ir.
1: Tieši tā, jā, un arī 20 kosmosā.
0: 20 gadus senas attiecības.
1: Vēl arī kosmosā Miedziņa dziesmiņa bija viena no pirmajām dziesmām, ko mēs dziedājām kopā a cappella. Un tas, īstenībā, Ainars Mielavs ir bijis plakus, manuprāt, tam. Tā, viņš ir daudz iemācījis man, manuprāt, gan no mūzikas, gan no vispār tādas estētikas mākslā un tekstos un tā tālāk. Un es domāju, to laik grupas Kosmos pirmo albumu producēja Ainars Mielavs, un tā kā tā viena Imkas dziesma bija mēģi obligāta, un par to mēs bijām vienas prātis, un arī pēc tam, jā, kā tu minēji šie albumi, kuros Ainars man aicināja piedalīties ar Apvija rokas, bija tieši Ainara rosinājums, un tas ir kļuvis par vienu no man svarīgākajiem skaņdarbiem dzīvē. Es to esmu dziedājis ārkārtīgi daudz dažādos koncertos, gan savos, gan nezinu, arī kādiem tuviem cilvēkiem kāzās, vai kaut kā vienkārši, jā, tas man seko, un es esmu ļoti pateicīgs.
0: Vai programmā simfoniskā gaismā arī šī dziesma skanēs?
1: Tā,
0: tad varam sagaidīt gan Liepājā, gan Zinteros, gan Cēsīs arī.
1: Galīgi noteikti.
0: Jā, un vēlreiz paturpinot par šo apvienību nepāriet, kas toreiz šie bija par cilvēkiem, un tagad tev būtībā ir jauns ansāms, ar kuru tu pat pērnruden apceļoji Amerikas Savienotās valsts, kur tev notika vairāk koncerti. Mm-hmm. Vai tie ir šie paši ļaudis?
1: Patiesību sakot, liela daļa ir nepāriet cilvēki, un tie ir mani dombiedri, kuri vienā vai citā formā mēs vēlēši satiekamies muzikā, arī no šiem muziķiem vairāk spēlē arī instrumentos dzīvajos koncertos, tā kā mēs tur visi mīiedarbojamies.
0: Bet kā var atrast šos te dombiedrus ar citu, jo manā jaunībā bija tāds krodziņa kafejnīcas te Rīgas centrā, kur ne, tik veci neesmu, jā, man bija palete un māksla.
1: Palete un māksla,
0: jā, un tur varēja satikt, nu, muziķis, kas, piemēram, pēc koncerti ienāca un varēja aprunāties un satuvināties, bet vai tev tie visi ļaudis ir no Rīgas doma korskolas, vai kā tu viņus
1: labs
0: satiec?
1: Jautājums. Varbūt daļa ir bijusi ap šo kaut kā saistīta. Nu, kā piemēram, Miķels Putniņš, ar ko mēs daudz spēlējam, viņš ir Kaspara Putniņa dēls, kurš savukārt ir bijis ar kori saistīts un ar zēnkori vai Rudolfs Dankvelds, kas ir mācījies džezu klasē. Bet citi mūziķi kaut kā, es nezinu, varbūt...
0: No kāds atvedz savu draugu un tā, jo?
1: Vai tu tā dzirdi, es atceros, ka kaut kad es pamanīju, jā, ko Kārlis Josts stārā, viņam tāda grupa savulaik bija Moment vai tagad Sound Poets, un kaut kā man šķita, ka, jā, un nepāriet gadījumā, jā, Alisa Josti vai Loreta Mēdne, un jā, kaut kā tas... Es nezinu, nu tu vienkārši kaut kā sajūti, es bieži vien vienkārši ņemu un zvanu cilvēkiem, kurus es nepazīstu.
0: Nu, un teiksim, pianists Tomas Mikāls, kā arī viņam zvanīja vienkārši, dzirdējis kaut
1: ko. Tomas Mikāls savukārt Evija Vēberi ir saistīta ar Nepāriet, un Toms ir kopā ar Eviju, un līdz ar to mēs dažādos...
0: Tad zirnekļu tīklus ar mafijas jūtu.
1: Tas jau ir tāda Latvijas būtība, ka visi ar visiem ir kaut kādos... tīklos saistīt, un es domāju, jā, es Tomu, es atceros, kā

0: Gāju klausīties M darbnīcā, bija Toma džeza muzikas koncerts, un es jā, to dzirdot sapratu, ka es noteikti gribētu kādreiz uzaicināt Tomu spēlēt kopā, un es, protams, arī esmu redzējis jā, viņa darbu kopā ar citiem muziķiem, ar Aminatu un ar Donu, un tā kā man tas vienmēr šķitas tā kā ļoti, ļoti spēcīgi, ko viņš dara.
1: Bet koncertā tu pats tikai dziedi vai arī pie tausiņa instrumentiem darbojies?
0: Es spēlēju arī nedaudz klavierus un arī ģitāru.
1: Jā, pat jau kopumā... ģitāra ir tavā arsenālā. Tā.
0: Jā, kopš meitenes no manas klases tāda dziesma, ko es sarakstīju rojā ar vāciešu.
1: Zinām, Rozenštrauhu versija, bet tavējā tāda aizkustinoša.
0: Jā, un tas man ir tāds tūls gabaliņš, to mēs arī dziedāsim koncertā. Un arī pie upes es spēlēju ģitāru, un ģitāra vispār ir tāda mana jaunā kaislība. Es ļoti vispār daudz trenējos ģitāru šobrīd mājās, spēlēju gammas un vienkārši akordus un dažādas tādas pamatlietas un caur to... Mācīšanos es arī jūtu, kā mans prāts mācās mācīties kaut ko jaunu, un tas ir, manuprāt, obligāti jādara. Ne pat varbūt ir runa par pašu ģitāru, cik runa ir vienkārši par to, ka tu arī pēc 40 vai vairāk kaut kā, ka tu saproti, ka tu neesi gatavs. Tu neesi gatavs notikums, tu esi notikums, kas veidojas, un tāpēc arī man patīk justies. Tāpēc man patīk mācīties, man patīk nebūt gatavam, man patīk gatavoties.
1: Tad iznāk, ka, piemēram, arī šajos Jāņos tu var paņemt ģitāru un savu kompāniju izklaidēt mierīgi pie Jāņu uguns.
0: Šo to jau es māku arī ķiršu lietu, Zigmaru Liepiņu, tā ir arī ļoti mīļdziesma.
1: Jā, bet laiks Imantam Kalniņam, par kur mēs esam daudz runājuši, un tā klausīsimies, ka Jānis dzied vienu no Imanta Kalniņa dziesmām.

0: Mēs jau pieminējām Jāņu ugunskuru, protams, savam šīs dienas siemiņam nošu atsākā Jānim Šipkevicam jāvaicā, kur tad būs tā šī gada Jāņi, vai tas būs Latvijā vai Zviedrijā?
1: Noteikti Latvijā, parasti, un es domāju, šis gads nebūs izņēmums, mēs esam Smiltenē, kur ir manas sievas Zanes vamiņa Inga Bērziņa un viņas ģimene kopš senceniem laikiem.
0: Bet tā būtu tā pasaulnā džēs dziedātā, Inga Bērziņa? Ak, pasaulī, kā... cik muzikāli, tad vēl viens zirnekļu tīkls, jo Inga Bērziņa jau pazīst visu džēs vokālistus Latvijā.
1: Tieši tā, es arī, kas interesanti, pie Ingas arī dažus gadus mācījos koraskolā džēza klasē, un tikai pēc tam satiku viņas meitu un sapratu, ka jā, tas viss ir likumsakarīgi.
0: Un Inga pat arī komponē, jā, kas
1: jā. Svarīgi. Inga ir katrā ziņā arī ļoti tāds tūs un sirsnīgs novērotājs un vienmēr pastāst, ko viņa domā par manām muzikālajām gaitām.
0: Un tad tu vilks ārā ģitāru un padziedāsiet.
1: Kas to lai zina? Jā. Es domāju, ka ģitāra man būs līdzi parasti. Ne, bet kaut kā, jo gadi, jo vairāk es arī sajūtu to foršumu tajā brīvajā mūzikas funkcijā, kurā nav skatuves tā kaut kāda robežas sajūta, bet tāda mūzika, kas vienkārši virmo iekšā pašā pulciņā un visi dzied, es kādreiz to vienkārši nepratu darīt. Es nepratu savienot šīs divas lietas. Vai tas ir varbūt ne tās koraskolas vai akadēmiskās lietas, jo vienkārši es tā kā vienmēr tas ir mācīts, ka tas
0: tur
1: ir kaut kas...
0: Tur jau uzvalciņā un tā, jā. Un tev iepriekš mēģinājums un sagatavos.
1: Un tu skatuvis kā tikai tad, kad tu esi gatavs. Un man liekas, ka tādā mājas muzicēšanā ir jādara arī tad, kad tu esi pusgatavs. Un tā kā tas gatavs ir veidojot to skaņdarbu kopā visiem, viņš pamazām top. Un tas ir kaut kas tāds, kas ienes tādu improvizāciju vairāk.
0: Jā, jāmets vien iekšā tajā upē, bet uz lielāku līdzi dziedāšanu to ar saviem domabiedriem aicināsiet 12. jūlijā Dikļos,
1: jā.
0: Kur dzimuši mūsu dziesmu svētki Neikenkalna dabas koncertzālē, tiešām pasakainā vietā. Es iesaku ļoti visiem aizbraukt, kas vēl nav bijuši, un Dikļus izstaigāt, kur atkal Imanta Kalniņa brālis Viktors, turpat netālu, un viņa pasaku parks. Un, laikam, šeit tu varēsi izpaust to savu latvisko būtību kopā ar dziedātājiem. Kas tur notiks, Jāni? Vai kas tur tiks celts gaismā? Vai latviešu estrāde, vai Imants Kalniņš, vai Jānis Šipkevics, vai tā būs tāda daudzpusīga programma akustiskās noskaņās? Kas tur uzstāsies kopā?
1: Tā būs tāda latviska dzīves svinēšana ar ģimenēm. Un es...
0: Devīs mūsu balss.
1: Mūsu balss.
0: Ja tad mūsu, tas ir daudzskaitlī, tad varēs dziedāt līdzi tas galvenais.
1: Jā, pilnīgi noteikti. Un tas ir, tas, tā devīze ir tamdēļ, ka es vēlējos, lai mēs savienotu tās dziesmas kopā, kas veido mūsu balss. Respektīvi mūzika, kas ir izveidojusi to, kā mēs klausāmies, kā mēs... runājam, kā mēs domājam, jo caur šīm dziesmām mēs tik daudz arī savu dzīvi izsakām. Un mēs runājam dziesmu vārdos, sākot no Imanta Kalniņa līdz Jauns Mēnesis vai Zigmaram Liepiņam. Un to, laikam, to mūsu balsi es saklausīju visvairāk tieši ceļojumā ļoti tāli no Latvijas, kad mēs bijām pērn oktobrī Amerikas Savienotās valstīs, un mēs nospējām vairāk kā 10 koncertu dažādās Amerikas gan lielākos centros, gan nomalēs, un vienkārši tas tā Latvijas mīlestība un tās alkas pēc tā latviskuma manī pilnīgi kaut ko jaunu atvēra arī tajā, cik laimīgi un privileģēti mēs esam, ka mēs varam dziedāt šīs dziesmas, mums viņas ir pilnīgi daļa no mums un daļa no mūsu dabiskās ekosistēmas šeit apkārt, atšķirībā, piemēram, no Amerikas, kur tev tas ir īpaši tā kā jākonservē principā, vai ne? Tad šeit es kaut kā vēlējos, lai mēs tiešām to super sirsnīgo un jaudīgo un jauko, ko mēs piedzīvojam Amerikā, lai mēs varētu īstenībā to latvisko mūsu balsi svinēt arī Latvijā ar latviešiem, ar latviešu ģimenēm kopā vienkārši tādā brīvā atmosfērā, dabas ielokā uz sedziņas iespējams ar tējas krūzi rokās vai kaut ko vienalga, kaut kā kaut kādiem gardumiem, vienkārši esot kopā ar bērniem. 4 pēcpusdienā ir koncerts sākums arī īpaši tamdēļ, lai tur varētu svētdienā atbraukt kopā ar bērniem, izstaigāties, pabūt kopā, padziedāt līdzi dziesmām, kas būtu droši vien gan manas dziesmas, bet lielākoties pat uzsvars ir uz to, kas ir man un maniem dombiedriem ir tas fundaments, kas mūs veido kā latviešu mūziķus. Jā, to visu piedzīvot var Neikenkalna dabas koncertzālē 12. jūlijā. Es ļoti, ļoti gaidīšu ciemos. Mēs pirmo reizi kaut ko tā darām, man nav nojausma, kā tas viss izvērtīsies, bet man ir mazliet tāda sajūta, ka tas varētu būt arī tāda skaista tradīcija, kas iesākas.
0: Jā, protams, un starp citu, to es arī reiz teicu, ka labprāt kādreiz latviešu tautas dziesmu albumu veidotu, jā. Tad droši vien pa tautas dziesmai skanēs.

0: arī
1: noteikti, noteikti, caulīt vēl vakarā ir un
0: tā jau tāda bēdīga dziesma.
1: Jā, bet viņa ārkārtīgi skaista un jā, es, tā ir viena no retajām tautas dziesmām, ko es esmu, kas ir pieejama arī ierakstā, kāds vēlas to uzmeklēt. Mēs noteikti to dziedāsim arī koncertā, bet jā, bet ne tikai tā, arī šis tas no Iļģiem būs tur, un tautas muzikas albums, tas ir manā darba sarakstā, es domāju, tas ir tāds divu gadu jautājums.
0: Jā, tas man arī tevī liekas, tas brīnišķīgais, ka it kā tu esi tāds ļoti starptautisks, esi Marinas Abramovičas performancē piedalījies, dziedājis seno mūziku, bet tu nekad nezaudēji šo savu latvietību, tas ir pārsteidzoši. Kā, Jāni, tu vispār raugies uz jauniem cilvēkiem arī mūsu mūzikā, vai šī nav nedaudz par maz, es nesaku tur par Eirovīziju vai dziedāšanu angļu valodā, bet kā saglabāt šo kodu, jo Imants Kalniņš, viens no mūsu latviskākajiem komponistiem ir jau stipri brieduma gados, un kas tad stāsies viņa vietā ar latviskām dziesmām?
1: Man šeit viss ir kārtībā. Manuprāt, vispār tā tendence ir dziedāt aizvien vairāk latviešu valodā, latviešiem arī populārajā muzikā, un tajā tas vispār, man liekas, arī pasaulē ir diezgan izplatīti tā kā atteikties no tās vienādošanās vismaz tajā muzika žanrā, kas man šķiet interesants, arī kas veido tādu pamat kodolu. Un man ir liels prieks par to, kāda mūzika šobrīd arī top latviešu populārajā kultūrā, nezinu, no sakot ar Kaut Kaili līdz Krisam Noākam, ir vienkārši brīnišķīga albuma latviešu valodā, kas ir tiešām, kas man liekas, nāk kā tāda jaunas asinis tajā labas latviešu populārās mūzikas apritē. Un es teiktu, ar to visu kārtībā, kaut vai arī atveras dziesmā Eirovīzijā, manuprāt, ļoti skaists piemērs, kā
0: nu, tu jau esi Zviedrijā samācījies, kā producēt, un Zviedrija jau vienmēr līderi ir popmūzikā ar saviem pārliecinošajiem aranžējumiem un piedāvējumiem, nu, ne jau sākot no abas laikiem, pat vēl senāk, vai ne?
1: Jā, par to viņiem ir tā skola viņiem ir ļoti spēcīga, jā.
0: Jā, nu, par Eiroviziju varbūt, ka citreiz, bet Jāni vēl gribēju vaicāt tev par to, ka nu jau tu drīz sasniegs 45 gadus liekas, un tas notiks nākamajā gadā. Pagaidām mēs visi tevi vēl saucam par jauno mūziķi. Tad kādā savas dēradzes etapā vispār tu šobrīd esi, jo nu ir tā Zviedrijas izglītība, ja? Tad tik daudz jau kas sasniegts, un tad kur doties tālāk, kur lūkoties teātra mūzika, varbūt opera taps kādreiz, vai?
1: Es nezinu, kurā etapā es esmu, to droši un citiem labāk spriest. Es vienkārši daru to, kas man patīk, un īpaši nepārpūlos, kaut kā analizējot to. Es eju, kur tā balss mani sauc, un man patīk tas, ka es esmu ar vienu kāju Zviedrijā, kur, protams, ir daudz grūtāk salīdzinoši ar to iemīto taku, kas šeit Latvijā ir. Es esmu tāpat laikā ļoti priecīgs par to, ka man Latvija ir, un es to ļoti novērtēju, ka man ir vieta, kur man vienmēr gaida, un kur es esmu priecīgs satikt latviešu auditoriju un rakstīt latviski un strādāt ar latviešu mūziķiem, latviešu teātriem un jā, just tās mājas sajūtu, bet tāpat laikā jā, nu tas laikam ir tas, kur es esmu šobrīd tādā špagatā mazliet starp pāri jūrai.
0: Jā, akrobātika.
1: Bet tas 50 minūšu lidojums to padara iespējam un es aicinu, varbūt ja arī mans kaut kāds piemērs var kādu iedrošināt, ka tas ir darāms un tas ir īstenojums, es tiešām...
0: Tad izglītība netraucē popmūzikā, ja?
1: Jā, es biju domājis, ka tas būs grūtāk nekā tas patiesībā ir, ka tu sāc darīt, tad arī, ja tev ir kaut kāda tā ticība tam, ka tas ir pareizais ceļš, tas vienkārši kaut kā soli pa solim tev nāk kaut kāda, jā, tad neredzama roka tev palīdz un tā kā gan pieņemt lēmumus, kur tev šķita, ka tu baigi šaubīsies. Tu pēkšņi saproti, ka tu vienkārši pasaki, kā tu darīsi un pēc tam tu attopies, ka tas bija pareizi. Tad es kaut kā tā ļaujos kaut kāda lielāka stratēģa plāniem un es tā kā ļaujos netraucēju šim lielajam plānam īstenoties, laikam
0: tā. Nu tā arī ir liela māksla, ne tikai sacerēt, radīt un izpildīt mūziku, bet ļausimies dziesmai tavi

0: Viļņi, Jānis Šipkēvits un Viļņi mūžīgi šķir viņa Zviedrijas mājas un Latvijas, tad mēģināsim iztēloties to, kā viņš tev virsiem Viļņiem jā. Atkal mēro šo stundu.
1: Galvenais jau, ka mēs esam uz viena Viļņa, vai ne, un tas ir Latvijas radio Vilnis, tā kā viss ir savās vietās.

0: Jā, grūti plaukstā aptvert neaptveramo, tas ir šajā stundā Jāņa Šipkēvica Dairedi, jo viņš ir dziedātājs, mūziķis, izpildītāji, mākslinieks, producents, aranžētājs, viņam ir ļoti daudz dombiedri, kā jau dzirdējāt, un arī simfoniskā gaismā mēs ieraudzīsim viņu Dairedi trīs reizes šajā vasarā, šokar Liepājā, tad 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē leģendārijā, un tad Cēs koncertzāle atkal.
1: Augustā, 22. augustā.
0: Augustā, 22. Bet tomēr man mieru neliek brīnišķīgā vokālā grupa Kosmos, par kuras, nu, bojā eju, es līdz šim sēroju. Un nākamgad apritēs 25 gadu kopš tās dibināšanas 2002. gadā. Pavaicāšu tev, ko tad dara pārējie Kosmos dalībnieki, nu, par Reini, tā kā apmēram skaidrs, viņi jau pieminējām. Daži ir kordiriģenti, jā, un nesat domājuši kaut kā vēl iepriecināt savus fans?
1: Nu, kā mēs zinām, kosmos nekad nebeidz, kosmos ir mūžīgs, tāpat kā haoss.
0: Mēs laikam nevaram būt droši šajā satrauktajā pasaulē, jā, nu, par domāju, ko, jā. Pat, jā. Lielais sprādziens, ja bija jau pirmsākumos, tad varbūt arī tas viss tā beigsies. Kādā.
1: Bet tas joprojām gan bija, gan ir kosmos, un arī pēc sprādziena, tā kā ar mums ir... Es teikšu, godīgi, mums ir vairākas reizes bijusi tāda sanāksme, kad mēs to gandrīz jau esam uzlikuši uz papīru un tā kā rakstījuši kalendārā. Pirmajā reizē to rīktīgi notraucēja Covids, tā kā Covids tiešām ienāca tajā brīdī un tā kā no... nogrieza to iespēju, un tad, protams, gāja laiks, un tad mēs sastapāmies manā koncertā, manā dzimšanas dienas koncertā Dailes teātrī. Bija tāda liela koncerta, kur es biju aicinājis dažādas mūziķas, kas manā dzīvē ir. Jā. Un tad mēs ar Kosmosu sanācām kopā, mēs nodziedājām divas dziesmas, un bija pilnīgi tā sajūta, nu, bet Džeki, vienkārši kā, vienkārši joprojām skan, un tā kā joprojām ir tā sajūta, un tas kontakts vispār nav pazaudāts, un viss zāle bija vienkārši kājās, un vienkārši likās vienkārši tam jāķers klāt, bet tad, protams, nu kaut kā tu sāc likt viss, katram ir savi plāni, un kaut kas kaut kādu iemeslu
0: dēļ. Opermākslinieki kārto grafiku divus gadus, pat piecus uz priekšu, tā kā...
1: Un tad, protams, arī tad bija Ukrainas karš, un vienkārši kaut kāds tāds kaut kā... Joprojām ir, bet vienkārši tas, jā, tie triecieni, kas vienkārši kaut kādos brīžos, kad tu esi atvaizējis lieliem plāniem, tad pēkšņi viņi sašķiet tik mazi pretī kaut kādām lielām pasaules kataklizmām, ar kurām mēs visi esam saistīti. Un kaut kā, jā, visu laiku ir bijuši kaut kāds tāds padenis, kas mums ne... kur dēļ šī iecerē aizķeras, bet, nu, kas to lai zina? Es domāju, tā doma ir gaisā, paldies, ka tu vēlreiz to aktualizējis, noteikti mūsu mazajā čatiņā nodošu šo ziņu, ka ir vēl viens impulss, un es priecātos sadziedāties, jo tiešām tā kaut kā tas, kā viss saklikšķi, kad...
0: Tas bija brīnums, jūs jauni, talantīgi, kā, perfekti, tas bija tiešām tev. Pasakaini.
1: Es atceros to laiku, man es arī atceros tevi, un es atceros, kā tu mūs tai laikā intervēji, un vienkārši, jā, tā laika upe, tek uz priekšu, bet...
0: Jā, siltā gaismā tā mēs arī uz priekšu. Jā, bet un kas ir komponistu portfelī, vai Zviedrijā tu arī strādā pie jaunas mūzikas, jaunām dziesmām, jo līdztekst koncertdarbībai jau droši ir nieznagi.
1: Kā reiz, jā, es esmu Teju pabeidzis albumu, kuram šajā rudenī vajadzētu iznākt Zviedrijā, un tas būs tāds pirmais albums, kas ir tāds manu studiju darba auglis, un tad, jā, mēs redzēsim, kā ar to klāsies, es to gaidu, un...
0: Un tas jau būs tādā starptautiskā arēnā, ja, bez kaut kādas nacionālas īpašas piederības.
1: Lielākoties angļu valodā, bet
0: tur būs arī latviski. Schipsea rakstīts.
1: Schipsea būs, jā. Jā, Kuģis jūra.
0: Jā, nosaukums?
1: Albumam?
0: Jā.
1: I see you, tā kā acs jūra tu.
0: Nu tā atkal daudz nozīmē, jā, gremdēties tajā visuma dzelmē, protams, arī.
1: Bet no tās kuģi un jūras tēmas es kadreiz, jā, netiek nekur prom.
0: Jā, starp citu, jūsu pērnā gada Amerikas programma saucās Piezīmes no Latvijas, mm-hmm. vai ne? Vai tu neizdomājies arī, ka zviedriem varētu būt interesanti klausīties šo te latvisko mūziku, jo ir zināms tāds Hans Santehets, kurš pārskaņo latviešu estrēdē kopā ar saviem domviedriem mm-hmm. šeit, un džeza stilā viņš tver dažādu mūsu estrēdes komponistu mūziku, tur ir gan Raimonds Pauls, gan Gunārs Freidenfelds, mm-hmm. un arī latviešu tautas dziesmas nav bijusi. Jūs tādu ideju par šādu misiju tur viņā pusē, Baltijas jūrai?
1: Es katrā ziņā, laikam, man šķiet, ka mūzikai nav jābūt zviedru valodā vai angļu valodā, lai zviedrs to spētu sajust vai tā kā saprast. Un par to gan es esmu pārliecināts, jā, jo, bet es tā kā cenšos sekot tai balsī, kā tā mūzika rodas un nemēģināt to uzreiz likt kaut kādā tādā valodas rāmītī. Bet noteikti, kad būs šis mans albuma atklāšanas koncerts, es noteikti gribēšu nodziedāt arī kaut ko, kas mani ir izveidojis, kā piemēram Imants Kalniņš vai
0: latviešu tautas dziesma.
1: Jā, latviešu tautas dziesma.
0: Man nav prātā arī Alfreda Vintera melodijas savu laiku tika izdodas zviedru valodā, tas jau bija pirms 100 gadiem, kad mums bija savu skaņu plašu fabrika. Jā, bet starp citu, Jānis Šipkevits ir sagatavojis mums brīnišķīgu pārsteigumu, ar ko mēs noslēgsim šo raidījumu nošu atslēga. Tā ir viena ļoti populāra melodija, kas, manuprāt, nu jau pirms 10 gadiem palīdzēja tās autoriem un izpildītājiem nopelnīt katram pa privātu mājai.
1: Uzbūt mājas, tad to es gan atceros, jā.
0: Jā, nu es šaubos, ka jums tas izdosies pēc atskaņojuma 12. jūlijā, jo mēs tēd
1: tā māja var uzbūvēt.
0: Savā iztēlē pārcēmies uz Neikenkalna dabas koncertu zāli, uz Dikļiem, kur to ar saviem dombiedriem, tas ir tie paši Miķels Putniņš, jā?
1: Toms, jā, Rudolfs Dankfelds un Daniela.
0: Kārlis Josts.
1: Un Kārlis Josts, jā.
0: Un kas vēl dziedās arī un Daniela, jā?
1: Jā, mēs piecetā pamatā un tad varbūt kāds īpašs viesis no Amerikas Savienotajām valstīm arī, nu kādas, varbūt, Čikāgas apkājums varētu arī varbūt pieejas.
0: Nu, Armands Birkens jau tas laikam nebūs, bet kas to zina, jā.
1: Kas to lai zina?
0: Jā, un tad kas šis būs par mūžzaļu šlāgeru, ko pat tie jaunieši, kas neīpaši zina latviešu dziesmas, pazīstot labi?
1: Manuprāt, šī dziesma ir sastāvdaļa, kas veido to mūsu balsi, un man šī tiešām no sirds ir šķitusi viena no skaistākajām mīlestības dziesmām latviešu populārajā mūzikā, un kaut kādā veidā

0: tā ienāca manā dzīvē un mūsu koncertos ir atradusi savu vietu. Un man šķiet, ka šis būtu īstais gadījums, kad es vēlētos to ieskaņot. Un es arī par šo plānu izstāstīt dziesmas autoram, un viņš bija ļoti priecīgs par to. Un tā kā, es domāju, ir īstais brīdis pirmā skaņojumam. Šo kompozīciju sauc Zemenes, un, protams, mēs to visi zinām kā apved ceļa lielāko grāvēju, bet tad mūsu sajūta par to un mūsu interpretācija izklausās šādi.
1: Tomēr vienu pēdējo jautājumu es gribēju uzdot, jo šis gads iezīmējies ir arī ar tavu tēta Jāņa Šipkēvica memoāru grāmatas izdošanu ar dziesmu Par dzīvi, un man liekas, ka Jāni, tev būtu pamats jau tagad sākt rūpīgi pierakstīt visu, kas ar tevi notiek, lai mēs varētu priecāties par šādu izdevumu kādreiz, jo tas, ko tu esi paveicis savā 40 ar astīti negarajā mūžā, tas ir abrīns vērts, kaut arī tā it kā leģenda vēst, ka tu esot bērnībā par ārstu gribējis kļūt, pēc tam par žurnālistu, un tagad
0: par
1: tu esi mūziķis
0: arī
1: pilns lods. Vēl par ko?
0: Par basketbolistu arī. Man liekas, basketbols ļoti tuvs sirdī.
1: Jā, tad absolūdzu klausītājiem tagad, ka tu veiks arī šādas pieraksts, ne tikai nošu dažādās datoru programmās.
0: Zini, šāda saruna arī ļoti kaut kā palīdz to visu salikt mazliet pa plauktiņam. Paldies tev par uzaicinājumu. Man šķiet, tiešām šī bija viena no foršākajām intervijām, kādas esmu pēdējā laikā piedzīvojis, kas bija tiešām daudz par tēmu un par saturu.
1: Paldies, mēs jau gan, diemžēl, tikai tā virspusē pārskrējām tam visam, ko
0: mēs ieskicējām tādu saturu rādītāju, varbūt, tā grāmatē.
1: Jā. Tā kā noteikti tiksimies atkal Latvijas Radio 2 ēterā, varbūt ar kādu dziesmu arī kaut vai muzikālajai bankai, ja tu Zviedrijā sajūtīs, ka tev gribas kādu popu mūziku radīt. Jā. Jānis Šipkēvics, tas bija jūnī gaviņnieks, priecīgs Jāņus, priecīgi līgošana jums Smiltenē, un paldies, Zemenes Daiga. Aiziet, ja gribat dzirdēt dzīvajā, tad 12. jūlijā uz Dikļiem.
0: Baudīsim Zemenes, un ne tikai.
2: Lai tev bija

60. dzimšanas dienu šodien svin ģitārists, vokālists un dziesmu autors leģendārās grupas Līvi un apvienības Fomins un Kleins dalībnieks Tomas Kleins. Daudz skaistu melodiju vēl radīt un izpildīt novēl Latvijas radīt.

0: Latviešu mūzika visu diennakti Rīgā, Smiltenē un Kārsavā. Latvijas Radio 2.
1: Par visu vairāk pasaulē mana sieva mīlu itāliešu kino. Pēc kārtējās filmas noskatīšanās viņa ilgu laiku man pārmet, kāpēc es neesot līdzīgs Marcello Mastrojāne. Taču es nekad viņai neesmu teicis, ka viņa nav ne Sophie Loren, ne arī Vija Artmane. Man tas viss vienreiz apnika, un es uzrakstīju parodiju par itāliešu kinofilmu, kas uzņemt vienā no labākām kinostudijām pasaulē – Rīgas kinostudijā.

0: bum, bum. Olivia, zakviši!
1: Brīvdienās uz Latgali! Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta. 10 gadus vasaras salgriežu laikā Latvijas Radio 2 skanējusi gadsimta garākā līgo dziesma. Un nu, tā iziet tautās! Šogad svinēsim kopā, tāpēc ik vienam – solo, duetā, ansamblī vai korī – ir iespēja ar savu dziedājumu Jāņu laikā darīt skanīgāku Latvijas Radio 2 ēteru. Iedziediet savu līgo dziesmu un atsūtiet to mums WhatsApp balsspastā. Tālruņa numurs 2931-2222. Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi!

0: Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepa uz sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.
1: Ar latviešu mūziku visā pasaulē.

dzēnieks vai arī mēnes nokurs no pasaules sāpēm. To nakt lūkojās manā lūgā un tāls Parīzes rādio dziedēja Branžē dziesmu par rudmatēno Žannu, kas zaudējusi vīru toreiz pirms 200 gadiem.

0: vēl vairāk iemīļot melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesma. Svētdienās 3. pēcpusdienā.
1: Alo, Radio 2, kur palikuši tās agrāko laiku līguma uciņas?
0: Kā? Jau atkal skan! Arī šogad meklē Latvijas Radio 2 interneta radio līgomuciņas, kur tikpat braši un skanīgi kā pirms pārdesmit gadiem ziņģē ugunīgā gunta

0: Un Negantais Porgans, Harijs Panovskis un Jānis Pokštello, Līga, Andris Skuja, kā arī Brīvdiena, Ilūzija, Los Amigos, OK, Staburaks un daudzi, daudzi citi.
1: Līgo klāt un atkal svētki būs.
0: Klausieties Līgo muciņas Latvijas Radio mobilajā lietotnē un Latvijas Radio 2 mājaslapā.
2: Latvijas Radio 2.

grupas līriku un apvienības Fomiņas un Kleins dalībnieks Tomas Kleins. Daudz skaistu melodiju vēl radīt un izpildīt novēl Latvijas radio.

0: Uzplauka mute, nosauca Jānis, tēvzemi vārdā.
1: Latvijas Radio 2 piedāvā muzikāls raidījums Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru 10:00 ar raidījuma viesi sarunāsies Roberts Buivits. Raidījums Neformāts. Latvijas Radio 2.
2: Latvijas Radio 2.

Jau pēc dažām minūtēm pieslēgsimies raidījumu Latvijas sirdsdziesmu fināla tiešraidei no Rembatas parka Lielvārdē. Šovakar 15 dziesmas sacentīsies par gada skanīgākās sirdsdziesmas titulu. Kura to iegūs, ir jūsu ziņā. Šovakar noteikti veiciet savu muzikālo izvēli un balsojiet tiešraidēm.

0: Дайни!
1: Andris.
2: Latvijas sirds dziesmā.

nenopļautā žāvais sienām. Bet kas pļaus vai šie vai tie? Jūlijā starp kārkliem kāpās, miesa miesu integrēs. Iedzimtie un papild spēki, vienu sauli pacies.

0: Labvakar, Lielvārde! Labvakar, visa Latvija!
1: Labvakar, mīļie televīzijas skatītāji un radio klausītāji! Kā tikko dziedāja grupa Straume un Lielvārdes jauktais koris Lāčplēsis dziesmā Lielvārdei, gadu simti steidzas, bet nemainīgi. Mēs vienmēr mīļi un sirsnīgi un viesmīlīgi tiekam gaidīti šeit, pilsētā, kura jau šogad vasarā svinēs lielus skaistus svētkus. 25 gadus.
0: Kas vēl būtu domājis, ka Lielvārde ir ar Rīgu vienaudzes? Un kas zina, Lielvārde varbūt ir pat senāka. Jo kurš tad vairs atceras, kas bijis pirms gudrajām hronikām un rakstiem?
1: Un īstenībā, jā, tas, kas ievīts Lielvārde, jos tas rakstos, tad to zina un māk lasīt tikai mūsu tauta.
0: Lielvārde ar savu jostu apvīja visu Latviju un dod mums spēku un atgādinīgu dienu, ka mēs esam latvieši. Un, protams, tik stipri kā Lāčplēsis ir mūsu vīri, sirds gudras kā laimdotas un arī brašas kā spīdeles ir mūsu sievas.
1: Bet šovakar mēs esam šeit visi pulcējušies arī, lai svinētu mazliet mazāku gadu skaitli, jo Latvijas sirdziesmai 10. dzimšanas diena.
0: Un kā tad to vislabāk nosvinēt? Nu, protams, ar kopā ar Latvijas sabiedriskā mēdija, Latvijas televīzijas skatītājiem un Latvijas Radio 2 klausītājiem.
1: Dāmas un kungi, Latvijas sirdziesmas fināls ir sācies!
0: Normund, mums laiks atstāt šo skaisto rembats dīķi īpašniecēm, vardēm un pašiem doties darīt savus darbiņus. Nu, piemēram, izstāstīt, ka pirmo trīs vietu ieguvēji saņems fantastiski skaistas balvas, ko darinājusi māksliniece Anna Heinsberga Barnase.
1: Kamēr mēs airējamies šeit malā, krastā, man jau arī ir ko stāstīt, jo īstenībā mēs šovakar jau esam gana daudz arī izdarījuši. Esam gana iefilmējuši iesildošās daļas koncertu, kur mūsu skatītāji televīzora ekrānos jau drīzumā varēs skatīt. Gan arī esam veikuši izlozi kopā ar Guntas Krastiņa festivāla dalībniekiem Modri Laizānu un Mārtiņu Eglienu. Izloze parāda to, kādā secībā tad šovakar kāps uz skatuves un kādā secībā dziesmas arī sacentīsies.
0: Ja bijāt ceļā un neredzējāt pirms stundas raidījumu, tad tu līdz arī parādīsim 15 mūsu fināla dziesmas izlozes uzstāšanās secībā. Skatāmies!
2: Balsošanas numuru 1 startē dziesmā Svirbulītis, ko izpilda Jānis Maisējs un tautas deju ansamblis Dzintariņš.
3: Savu mūžu tev līdz, vai piedosi, kas skola sola?
2: Numurs 02 – vai piedosi, tādziet zeļi.
3: Vai piedosi, kā Jāņu naktī, tev baltu rozi nepasniedzu es.
2: Kārtas numurs 03 – ko vēlēt tev? Jautā Roberts Ošiņš un Artūrs Reiniks.

0: Lieliski izraudzīts. Izpilda LF2 un Liepājas jaukais koris Laiks.
1: Pēnes liedegā smilti smīž, savāds ir laiks.
0: Balsošanas numurs 06.

0: Klausies, kā pasaulē klusi.
1: 07. Klausies, kā pasaulē klusi. Dzied Edgars Pujāts un pirmā reize.
0: Pusi, laikam jau tas ir daudz.
1: 08. Bez tevis nav nekā. Edvards Strazdiņš un lielvārdas jaukais koris Lāčplēsis.
2: Nav rūdzu tīrumā, bez tevis nav.
3: Un aizrītē.
1: Balsošanas numura pēdējie divi cipari 09. Dziesma Liedus lāses, dzied Aija Leksdiņa. Kārtas numurs 10. Vēlreiz par mīlestību. Dzied Raitis un Bruno un spēlē orķestris Jūrmalas. Dziesma numur 11. Manā dzimtajā pusē. Izpildīt.

Delta, dziedz Sandris Dabovs. Trīspadsmitais kārtas numurs dziesmai Strautiņš mazs, dzied Liena Šomasa.

0: vecums nenāk viens. Vecums nāk ar krizantēm.
1: Dziesma numur 14. Vecums nenāk viens. Izpilda apvienība Grabulis.
0: Vecums nāk ar herbāriju. Kaut kur tālu griežas laika rats.
1: Balsošanas numura beigās 15. Dziesma septiņi dalderi. Dzied Līga Avotu Kraukle.
2: Tāda ir mūsu šīs sezonas 15 izpildītāji un viņu skanīgās dziesmas.
3: Un tu dāļi jums arī paziņosim un izstāstīsim, kā tad ir jābalso.
2: Redzat tabulu, kurā dziesmas un izpildītāji sarindoti izlozes secībā. Un kopējais taurunis, lai varētu nobalsot 905011 un tad dziesmas kārtas numurs no 01 līdz 15. Maksa par zvanu 14 eiro centi, PVN ieskaitot. Par katru dziesmu jūs no sava telefona varat nobalsot vienu reizi.
3: Nu, man ir skaidrs, nu īstenībā, ja kāds vēlas balsot visu vakaru, tad viņš var darīt tikai mainīt pēdējos kādas cipariņus. 01, 02, 03, 04. Jā. Bet, ja jūs vēlaties atbalstīt kādu īpašu sev mīļu dziesmu, tad noteikti jāsako tiem kādas numuriem. Piemēram, 01, tad noteikti balss aizies Virpulītim un Jānim Moisejam. Ja 15, tad 7 dalderiem un Līgai Avotai Krauklē. Bet, ja kāds vēlas par savu mīļāko dziesmu nobalsot, pilnīgi bez maksas, tad to var izdarīt mūsu internetvietnē ltv.lsm/sirdziesma. Nobalsot varēsiet vienu reizi, autorizējoties ar savu draugiem LV, Google vai Facebook kontiem.
2: Laiks noskaidrot Latvijas sirdziesmas 10. sezonas skarīgāko sirdziesmu.
3: Tas nozīmē, ka šeit lielvārdē šobrīd kājiņas dipinot, plaukstiņas plaukškinot un ar ovāciju sajūtu sirdī sauksim.
4: Balsošana ir sākusies!
2: Desmit Latvijas sirdziesmas gados mēs ne tikai esam krājuši dziesmas, bet mums ir bijuši svarīgi arī mūziķu stāsti.
3: Un, lai šo stāstus uzzinātu, mēs esam arī braukuši ciemos pie jums. Lai gan saprastu, kā tad dziesma ir tapusi, vai arī galu galā, kā jūs paši dzīvojat savā ciemā, novadā vai pilsētā, kā jums klājas?
2: Esam gaidījuši, protams, jūs arī Zaķu salā un Doma laukumā.
3: Un visi stāsti...

Nāsi šajā sezonā, nu jau tūdaļ būs izstāstīti. Tradicionāli visas fināla dziesmas esam sadalījuši trīs cēlienos, pa piecām dziesmām katrā. Šobrīd laiks iepazīt pirmo piecinieku. Skatāmies!

0: Nu, es parasti tās emocijas izlieku ar mūziku. Un tad radās šī ideja par to, ka tādi divi zvirbulīši izdejo valsī cauri savu dzīvi, tā skaisti. Lai piedosi,
1: kas skolas sola. Dziesmu filozofiska, ko izdomājis ir autors Vilnis Vietnieks, ar viņu to zina viņš viens pats. Bet es domāju, ka tā ir sirdī vēl kaut kāda gruzdošas, kaut kādas atmiņas, kuras tomēr viņš ir reanimējis dzīves laikā un tagad ir piedots. Un kas paklausīsies šo dziesmu, es domāju, piekritīs arī autoram par to, ka un meitenē, kad var piedot.
2: Sākumā bija tā, ka laikam bija domāts, ka tikai es viņu izpildīšu. Ja?
3: Nē, sākumā bija pa to valsi. Godīgi sakot, šeit ir man uz šo te valsi drusku pamudināja Mārtiņa Freimaņa rinda no vienas dziesmas, katram savu Atlantīdu. Man ienāca prātā pārfrazēt katram savu valsi.
2: Bet patiesībā arī šis valsis, ja, par ko mēs šodien šovakar runājam, ir uz tādas pozitīvas notas, jo nekā negatīva tur nav, tur tikai tādi pozitīvi vēlējumi.
4: Man ir ļoti maz lēnu dziesmu, un šī ir nu, tādā 60. Gadu stiliņā, kad nu, tādas vispār mums nav kā. Nu jā, cik mēs paskatāmies atpakaļ 15 gadus, ja ierakstam dziesmas, šī ir pirmā tāda, tiešām. Bet skaista. Beigās tomēr iepatikās, un tātad, kad Rādiņšie tika salikta kopā ar Balstiņu kopā un Andri Zvana, ne, tev ļoti piestāv. Kā Andris ar saviem jociņiem, tev ļoti piestāv. Pateicīgs es, ka esmu
1: latviski izraudzīts. Mēs mazliet par retu aizdomājamies par to latviskumu, par to patriotismu. Tas notiek 18. novembris, 11. novembris, tas notiek maijā, tad, kad ir hokeja čempionāts, tad, kad ir dziesmu svētki. Bet tajā ikdienā, kas mums ir, mēs tik reti par to aizdomājamies, ka mēs varam būt lepni, ka mēs esam latvieši, ka Dievs mums ir radījis un atļaus dzīvot tik burvīgā zemē kā Latvija. Un tie nav normāli tikai vārdi, tas reāli tā ir.
5: Nu tad, mīļie, visi tie, kas pie televizora ekrāniem, tie, kas pie radioaparātiem un arī šeit lielvārdēm, sākam visu pēc kārtas. Sākam ar dziesmu kārtas numuru 1.
6: Un zini, Normund, es naktī redzēju visādas putniņu sapnī, arī zvirbulīti.
5: Jā, un es tāds īsti sapņu tulks jau neesmu, bet tas varētu nozīmēt to, ka noteikti šeit zvirbulītis būs un būs uz lielvārdes fināla skatuves. Dziesma, kur aptaujā ienāca septembrī un iego 3. vietu. Pēc tam rudens starfinālā ierindojās 5. vietā.
6: Ar pirmo kārtas numuru dziesma Zvirbulītis. Dzied Jānis Moisejs un dejo tautas deju ansamblis Dziņtariņš.
5: Sveika Lielvārda! Sveika visa mīļā Latvija!

0: Paldies Jānim Moisejam un Dzintariņam. Prieks skatīties, kā jaunība un mīlestība apvieno savus spēkus. Un šķiet pa šo dziesmu noteikti balsos gan plašā deju kolektīvu saime, gan no tās tradicionāls pieņēmums, ka šeit jau varētu iesaistīties arī ornitologi un arī dabas pētnieki un vērotāji. Bet, nu, atgādinu to, ka balsot jūs šobrīd jau varat par visām 15 dziesmām, bet ja Zvirbulītis ir jūsu mīļākā dziesma, tad kā tas numurs viens?
1: Mēs dodamies tālāk un šajā vakarā ar otro kārtas numuru. Dziesma, kas ieguva pirmo vietu septembrī un ceturto rudens startfinālā. Un dziesmas nosaukums ir Vai piedosi? Izpilda
0: Grupa Zeļi.

0: Paldies! Paldies! Paldies, Nilvāde!
1: Paldies grupai Zeļi! Un patiešām sirdziesmu fanu viņiem netrūkst, tad visiem jānobalso. Viņu kārtas cipara finālā ir 0-2. Dziesmas nosaukums vai piedosi?
2: Bet klausies Velga, šogad ir tik daudz jubileju, spēj tik domāt, ko dāvināt un kādus vārdus rakstīt apsveikumu kartītē.
1: Vislabāk jau ir uzdāvināt dziesmu. Nu, piemēram, nākamo, kura pirmo vietu ieguva aprīlī, bet otro pavasara starpfinālā.
2: Šobrīd Lielvādē uz skatuves ar trešo kārtas numuru kāpj Roberts Ožiņš un Artūrs Reiniks. Dziesma, ko vēlēt tev?

0: Paldies!
1: Paldies Robertam Ošiņam, paldies Artūram Reinikam. Nu, ko vēlēt jums, kungi? Nu, protams, aktīvus un balsot gribošus fanus, tie, kas jūs šodien arī finālā bīdīs uz augšu. Ja dziesma, ko vēlēt tev, ir jūsu favorīta dziesma, tad, protams, balsojot 0-3.
2: Par nākamās dziesmas izpildītāju.

0: Gita Dukaļsku, kas kādreiz bija Gita Dukaļska, bet tagad ir strēlniece. Mēs varam teikt vienu, ka izdzirdot viņas balss tembru, nu to nevar aizmirst nekad.
1: Nu jāsaka arī to, ka Gitas izpildītā dziesma ir vareņi pricīnījusies šajā sezonā. Ceturtā vieta ieņemta decembrī, pēc tam ceturtā janvārī, ceturtā februārī, nu visbeidzot martā otrā vieta un ceturtā vieta pēc tam pavasara starfinālā. Dāmas un kungi, uz skatuves Gita Strēlniece un dziesma Tikai tu!

0: Paldies, Gitaidu Kaļskais! Tagad streldiecei! Atcerēsimies visi! Un, ja jūs uzrunāja viņa samtainā balss un arī dziesmas stāsts uzrunāja, tad noteikti balsojo cipariņi 04.
1: Ar lepnumu un sajūsmu gaidām nākamo gadu, kad Liepāja kļūs par Eiropas galvaspilsētu. Un vispār jau Liepājā dzīvo tādi strādīgi, vēja rūdīti un talantīgi cilvēki.
0: Nu, tu iespējams gribēji arī teikt tādi latviski izraudzīgi.
1: Tieši tā, Normund.
0: Un šeit šovakar Lielvādē uz fināla skatuves mūsu nākamie dalībnieki ar kartes numuru 5 tieši nāk no Liepājas grupa LR2. Trešā vieta februārī, ceturtā ziemas starfinālā. Un kāda vieta būs viņiem šoreiz šeit finālā, tas ir tikai vienīgi jūsu rokās. Grupa LR2 un latviski izraudzīts.

0: Balıya suya vardı.
1: Paldies grupai LR2 un korim Laiks latviski izraudzīts. Par šo dziesmu noteikti balsos ne tikai liepājnieki, bet arī visi tie, kuri ar visām saknēm ieauguši mūsu zemē Latvijā. Kārtas skaidrs 5.
2: Pirmās 5 Latvijas sirdziesmas fināla dziesmas ir izskanējušas. Nu tad laiks šobrīd iepazīt nākamo piecinieku, gan dziesmas, gan to izpildītājus. Video!

0: novembrī radās man tāda viena, nu, manuprāt, veiksmīgāka ideja, taču Edgars teica, nē, klausies, pieturēsimies pie tā, ka vajag lēno, un kā viņš saka, nu, tad inteliģentāku. Jā? Tāpēc, jā, šoreiz ir tāds dejojamais gabaliņš lēnais, un es domāju, ka pārmaiņas pēc arī tādu vajag.
1: Vienmēr tu nāc.
0: Jā.
2: Romantiski.
1: Teksta autora kā parasti Silvestra mamma Gundega Tabaka.
0: Jā. Klasiski.
3: Smilšu graudiņu oāze, sameklē smilšu grauds.
4: Dziesmas autors, kas nav arī nemaz komponists, bet viņš ir piedalījies 76. Gadā ar šo dziesmu vokāli instrumentālo ansambļu konkursā.
5: Man liekas arī, kad viņi atbilst kā lai to pasaka visiem, teiksim, sirdsdziesmas tādam, skaistam formātam, teiksim tā. Un, protams, ir mans Ziedonis, tas jā. Ir jā. Ļoti daudz jau, kas ir pateikts.
6: Melodiju jau bija uzrakstīts sen un viss kaut ko es tur biju mēģinājis tur kādu tādus vārdus rakstīt, katru reizi sūtīt savam mūzikas izdevējiem un arī kritiķim, protams, arī kolēģim.
2: Guru.
6: Guru, jā, mūzikas krustām, Guntaram Račam, jā, katru reizi viņš izbrāķē, teica, baigi slikti izklausās, jā, viss baigi slikti, es teicu, labi, ja tu man šitā brāķē visu laiku, tad es iedošu to pašam uzrakstīt tagad tekstu, jā, pēc divām dienām atsūtu, gatavs. Man nav kur piesēties. Viss ir pateikts, viss ir pilnībā un visā krāšņumā un gaišņumā.
7: Un aizrītēs lietas parūtī.
8: Kad es tāda maza meitene sēdēju uz loga un teica, mamma vēl bija darbiņos, un kad bija tāds lietus un tās lāses ritēja pa loga rūtīm, un es ar pirkstu ķēru, vai es noķeršu to lietus lāsi vai nē. Un tad tās domas, man kā bērnam varbūt bija tādas draiskas, bet šajā dziesmā ir gan skumjākas varbūt domas, bet arī prieks, lietus lāsi var atnest arī prieku, un beigās tomēr, ko lietus, ko dziesma, ko dzīve dod, kas ir bijis, tas arī viss ir mans, un neviens man to nevarēs ne atņemt, ne izdzēst.
3: Vēlreiz par mīlestību dziedāšu šonakt tevēs.
9: Man kādreiz jau iepatika Zeļu ļoti sen jau. Ja? Tas dziesmas vējiņš, kolosāls smuks, skaists dziesmas. Arī skanā, arī vārdi skaisti. Šī gadījumā es uzrakstīju pavadījumu tieši vēlreiz par mīlestību. Ja? Un tad puišiem raivu, šito mums vajadzēt kaut ko darīt tālāk. Ja? Un ienāca prātā, man ienāca prātā uzaicināt arī Raiti piedalīties ja? Visā šitā. Sazvanījos ar viņu, teicu, jā, kāpēc teicu?
10: Turpinās Latvijas sirdziesmas fināls šeit Lielvārdē. Atgādinām, ka jūs noteikti balsot varat par visām 15 dziesmām jau tagad. Un gan telefonu balsojumā, gan arī internetā. Bet nākamajai dziesmai jūsu vērtējums gada laikā ir bijis jau gana augsts. Pirmā vieta februārī un pirmā vieta arī ziemas starpfinālā.
11: Latvijas sirdziesmu finālā ar 6. kārtas numuru. Dziesma vienmēr tu nāc. Grupa Zelta Kniede.

0: Paldies, Zelta Kniedei! Visiem saules zaķīšiem, balsotājām un balsotājiem es atgādinu, ka šai dziesmai kārtas numurs 6. Vienmēr tu nāc!
1: Nākamais mūsu dalībnieks ir patiesis līdz dvēseles dziļumiem. Un tas ir, dāmas un kungi, Edgars Pujāts. Viņš nekad neslēpjas aiz maskas, vienmēr saka to, ko domā. Varbūt nevelti viņu iesaukuši par Liepājas vilku.
0: Statistika arī laba. Trešā vieta oktobrī, otrā rudens starfinālā. Ar kārtas numuru 7 šajā vakarā. Klausies, kā pasaulē klusi. Dzied Edgars Pujāts un spēlē apvienība pirmā reize.

0: Paldies Edgaram Pujātam un grupai Pirmā reize. Ja jūs uzrunāja šīs dziesmas stāsts vai arī apbūra aktiera harizma, tad balsojot par dziesmu klausies, kā pasaulē klusi, atcerieties kātas numurs 07.
1: Nākamā dziesma bez tevis nav nekā, šķiet jau kļuvusi par Vislatvijas kāzu himnu. Interesanti būtu zināt, cik tad pāru šo dziesmu jau izvēlējušies par savu dziesmu.
0: Nu, zini, es droši vien, ka neļaušu tev ilgi gaidīt atbildi, es teikšu savu versiju, jo vairāk, jo labāk. Jo noteikti mums latviešiem ir jādomā par mūsu tautas nākotni un par mūsu bērniem, par demografisko stāvokli valstī.
1: Pirmā vieta oktobrī, pirmā arī rudens starpfinālā. Latvijas sirdziesmas fināldziesma numur 8.
0: Bez tevis nav nekā. Dzied Edvards Strazdiņš un jauktais koris Lačplēsis. Aplausi!

0: bet kad tu esi līdzās, man ir viss. Paldies! Paldies Edvardam Strazdiņam un lielvārdas jauktajam korim Lāčplēsis. Bez tevis nav nekā. Par šo dziesmu noteikti balsos visi tie, kas mīl. Visi tie, kas ir nesen varbūt aprecējušies vai tikai vēl tagad taisās iestūrēt laulības ostā. Un starp citu arī tāds bezgalīgi laimīgs cipars – 8.
1: Ar 9. Kārtas numuru dziesma, kur šoreiz tiks izpildīta attālināti. Pirmajā vietā bija novembrī, trešā vieta rudens starpfinālā. Lietus lāses un Aija Legzdiņa.

0: kas ir mans.
1: Paldies Arijai Legziņai par dziesmu Lietuslāces, kārtas numurs 9. Un šķiet, klausoties šo dziesmu, nedaudz gribas pakavēties bērnības atmiņās, kad basām kājām varēja skriet pa peļķēm. Ja jums šī sajūta ir pazīstama, tad iespējams

0: jūs balsosiet tieši par šo dziesmu.
1: Ar 10. kārtas numuru šajā vakarā dziesma vēlreiz par mīlestību. 3. vieta janvārī, 2. ziemas starfinālā. Kā veiksies šovakar, to mēs uzzināsim, protams, koncerta noslēgumā. Raitis, Bruno un orķestris Jūrmala.

0: Paldies!
1: Paldies, Raitim, Bruno un orķestrim Jūrmala. Ja vēlaties atbalstīt šo dziesmu, ja vēlaties vēlreiz pakavēties atmiņās par mīlestību, tad šeit būs cipari 1-0, jeb kārtas numurs 10.
2: Romantiskas un mīlestības tādu jūtu apvīti. Mēs esam nonākuši līdz mūsu finālu noslēdzošajam pieciniekam. Lūdzu, video!

0: Jā, un tad patiesībā viss, kas ir radies, ir, nu, nav tā, ka ir skaties uz tekstu un domā, vai šādi, vai tādi. Viss nāk ļoti dabīgi un tāda sajūta, ka tas nāk varbūt ne no manis, bet caur mani.
1: Un kā Gintam ir, varbūt arī jau komponē?
2: O, oh, nu nē, es teiktu tā. Ja mūzu grib to, lai nāk, tad vai gaidīt, vai tā kā atver durvis. Es vēl nu, nedomāju, es nezinu.
3: Varbūt kā tu jaunās pamēnes tiltu.
4: Par šo dziesmu runājot, jā, viņi man ir īpaši ar to, ka šo dziesmu man sakomponēja Jānis Vējiņš no grupas Zeļi. Paldies arī teksta autoram DJ-am Dārkam. Man tas viss likās tā dabīgi, plūstoši. Arī dziesmas teksts ir tāds ļoti tāds sirsnīgs, vienkāršs, jā. Jo šai dzīvē vajag visu tā vienkārši, plūstoši, ar mieru uztvert. Un tas viss tā ļoti labi salikās kopā, gribētos teikt.
5: Kaut kāds sakrājušās tādas divas tēmas, kuras, nu, es atkal čaļiem nevarēju iedziedāt. Es nevaru iedomāties, ka to Džeku varētu dziedāt. Un tā man likās, Lienai radies materiāls.
6: Būt patiesam gan savos nodomos, vārdos, sajūtās, tas ir mūsdienu laikmetā jaunajai unikāla vērtība. Esi tu tas, kas tu esi, un neizliecies neko krutāks vai skaistāks vai... Tas patiesums, kas ir neizstāstās, ko jūtu dvēselē.
7: Vecums nenāk viens, vecums nāk ar amarili. Dienas lēnas, tikmēr gadi skrien.
8: Mēs liekam to tekstu kaut kā un Ormuts reiz liek to mūzikā.
9: Konā jau spēlē.
8: Jā, šitais nedar, šitais neiet, šitais neguļās mutēt.
9: Bet tas foršākais tur ir vārds klubkrēsls. Un viss, tas ir Jakuša Onoka lielākais tāds, nē.
8: Šis
9: nu,
8: nav,
9: to nevar, to nevar ne izdziedāt, ne izrunāt, prieši kam kaut ko vajag. Ģirds teica, nē, tieši vajag liet kaut kādu odziņu tajā visā. Mēs esam studijā un es kā dziedu un ar pirmo ir, otrā dublī arī ir. Jakuša Onoka stāv tā kasa, gludi skūto vajag. Nu jā, viņi jau ir orālisti, viņi var visu izrunāt.
10: Kad es vēl biju pusaudze, kad grupa AAA spēlēja balles, es vienmēr uz viņām gāju un vienmēr šo dziesmu gaidīju un domāju, kaut es tā varētu kādreiz stāvēt, skatos un šo dziesmu nodziedāt. Tas ir piepildies. Es uzskatu, ka šī ir viena no skaistākajām latviešu mīles balādēm un milzīgs paldies Agrim Krūmam par tik skaistu dziesmu. Šī dziesma ir tik sirsnīga, kad viņa raidījuma nosaukums ir sirds dziesma. Un dziesma ir tik sirsnīga, tik skaista, kad viņi tur ļoti labi iederēsies, jā.
1: Mīļie skatītāji un klausītāji, atgādinām to, ka jūs joprojām varat balsot par visām 15 dziesmām gan ar telefonu balsojumu, zvaniem, gan, protams, internetā. Bet mēs turpinām tālāk.
6: Manā dzimtajā pusē. Šovakar ar kārtas numuru 11. Savukārt trešā vieta aprīlī un arī pavasara starfinālā. Aldis Kise.
11: Labvakar!

0: Paldies Aldim Kisem! Dziesma manā dzimtajā pusē. 11. Kārtas numurs šovakar.
1: Bet mēs droši varam teikt, ka dosimies tālāk pa tādu garu, gaišu mēnesi tiltu. Un īstenībā arī nākamajai dziesmai ceļš ir bijis gana garš līdz finālam un arī tāds sacensības gara piepildīts. Jo lūk, šī dziesma ieņēma 7. Vietu decembrī un janvārī, pēc tam 6. Vietu februārī, 3. Vietu martā, nu un visbeidzot, tad jau, kad nokļuva līdz pavasara starfinālam, tad ierindojās pieciniekā 5. Vieta.
0: Pa mēnesi tiltu dzied Sandris Dubovs. Kārtas numurs 12.

0: Sirsnīgs paldies lielā Dē!
1: Paldies Andrim Dubovam! Un jā, noteikti visā pasaulē mūs šajā vakarā vieno mēnesis, bet šeit Lielvārdē pa mēnesis tiltu šī dziesma vieno draugus, paziņas, fanus, atbalstītājus un balsotājus. Jā, vēlties atbalstīt Sandri Dubovu un dziesmu pa mēnesis tiltu, tad kā tas numurs 12?
2: Kā enerģijas pārpilns, strautiņš mas. Latvijas ir dziesmas finālā atgriezusies dziedātāja Liene Šomase.
1: Un jāsaka, ka šī atgriešanās ir bijusi tāda diezgan iespaidīga, jo, ja mēs palūkojam ciparus, kā tad ir gājis sezonas laikā, lūk, pirmā vieta janvārī, trešā vieta ziemas starfinālā. Dāmas un kungi, Latvijas sirdziesmas fināla dziesma numur 13. Strautiņš mas dzied Liene Šomase.

0: mīlestībā cieņā. Paldies, paldies!
1: Paldies patiešām Lienai Šamasai un ģitāristam Svenam Lingam. Šai dziesmai Strautiņš mās 13. Kārtas numurs šovakar.
2: Vecums nenāk viens. Tā nodomāja divi tautā mīlēti aktieri – Grāvelis un Bulis. Un izdomāja izveidot apvienību Gra-Bulis. Šoreiz dziesmai Vecums nenāk viens 14. Kārtas numurs, bet tā skanēs attālināti. Kāpēc? Par to, lai stāsta paši vaininieki.
3: Esiet sveicināti, mīļie sirdsdziesmas skatītāji un balsotāji. Mēs atvainojamies, ka šoka nevar būt kopā ar jums, lai gan mēs to ļoti gribējām.
4: Kā mēs teicām, tā ir mūsu pirmā reize, bet, diemžēl, šoreiz nesanāk. Un es personīgi atvainojos, jo mana meita kategoriski atteicās šovakar braukt uz sirdsdziesmu.
3: Jā, un dēls teātris, es vien nezinu, cik gara man ir šī vakara izrāde, tāpēc es esmu teātrī. Bet mēs novēlam mūsu kolēģiem un protams, arī konkurentiem, lai forša uzstāšanās un lūdzu balsojiet par tiem, kuri jums patīk.
4: Patiešām patīk visvairāk.
3: Jā, jo kā saka, kā ir, tā ir?
4: Kā būs, tā būs. Bet, Andrītī, es tevi deleģēju oficiāli, lai tu brauc vienalga, kā pēc izrādes vienalga cikos, kaut arī Grabulis paliek 15. Tas nekas, vismaz kāds no mums uz vietas būs.
5: Vecums nenāk viens, vecums nāk ar amarili. Dienas lēnas, tikmēr gadi skrien. Vecums nenāk viens,

0: Paldies apvienībai Grabulis un vēlēsim tam vecumam veiksmi. Vecums tenāk viens, dziesmai 14. Kārtas numurs un pie reizes arī cerēsim, ka vecums nebūs šķērslis, lai Andris Bulis tomēr līdz ceremonijas, apbalvošanas ceremonijas sākumam ierastos šeit liep.
1: Šeit lielvārdē, jā, un mēs savukārt arī, protams, ceram, ka Ginta, jaunā atvas, jaunā paudze, varbūt jau nākamgad būs šeit pie mums. Bet mums šovakar noslēdzošā 15. Fināla dziesma – Septiņi dalderi. Otrā vieta februārī, piektā vieta ziemas starpfinālā. Šo dziesmu izpilda Līga Avota Kraukle.

0: all this.
1: Paldies Līgai avotai Krauklē. Par šo dziesmu noteikti balsos visi Valkas iedzīvotāji un, manuprāt, arī visi Saludzes grīvieši, jo no turienes nāk, tur dzīvo šobrīd arī dziesmas autors – Agris Krūms. Ja vēlaties atbalstīt dziesmu septiņi dālderi, tad atcerieties kārtas numurs 15.
2: Esam dzirdējuši šajā vakarā visas 15 fināla dziesmas. Un jau pavisam drīz skatītāju un arī radio klausītāju jūs uzzināsiet un arī mēs uzzināsim, kura tad ir, jūsuprāt, visskanīgākā desmitās jubilējas sirdziesma.
1: Bet ja nu kāds tomēr gribēja sākumā noklausīties un noskatīties visas dziesmas un tikai pēc tam atdot savas balsis, nu tad, mīļie, īstais brīdis to sāk darīt tagad. Bet mēs savukārt jums atgādināsim tūlīt visu fināla dziesmu fragmentus.
3: Balsošanas numuru 1 startē dziesmas Svirbulītis, ko izpilda Jānis Moisejs un tautas deju ansamblis Dzintariņš.
4: Savu mūžu tev līdz, vai piedosi, kas kola sola?
3: Numurs 02 – vai piedosi, tādziet zeļi.
4: Vai piedosi, kā Jāņu naktī, tev baltu rozi nepasniedzu es.
3: Kārtas numurs 03 – ko vēlēt tev? Jautā Roberts Ošiņš un Artūrs Reiniks.
4: Soļiem rāmis līd, lai atnāk nakts, lai atnāk nakts.
5: Tikai tu, tikai es.
3: Balsojot numura beigās 04 – tikai tu, tā dzied Gita Strēlniece. Dziesma numuru 05 – latviski izraudzīts. Izpilda LR2 un Liepājas jaukais koris – laiks.
4: Paņas liedagas miltis smīrs, savāds ir laiks.
3: Balsošanas numurs 06

0: Klausies, kā pasaulē klusi.
1: 07. Klausies, kā pasaulē klusi. Dzied Edgars Pujāts un pirmā reize.
0: Pusi, laikam jau tas ir daudz.
1: 08. Bez tevis nav nekā. Edvards Strazdiņš un lielvārdas jautais koris Lāčplēsis.
2: Nav rūdzu tīrumā, bez tevis nav.
3: Un aizrītēs.
1: Balsošanas numura pēdējie divi cipari 09. Dziesma Lietu slāses, dzied Aija Leksdiņa. Kārtas numurs 10. Vēlreiz par mīlestību. Dzied Raitis un Bruno un spēlē orķestris Jūrmalas. Dziesma numur 11. Manā dzimtajā pusē.

0: stilto, dziedz Sandris Dubo.
1: Kas dzīvei, ko šos krāso toņu sniegs.
0: 13. kārtas numurs dziesmai Strautiņš mass. Dzied Liena Šomasa.

0: Man kā nepacietīgākajai no mums abiem ļoti gribētu zināt, kāda tad ir situācija balsošanas tabulā.
1: Nu, es jau arī ļoti labprāt paskatītos.
0: Nu, kā tad bez tā?
1: Šobrīd pirmajā vietā izrausies dziesma Bez tevis nav nekā.
0: Otrajā vietā pagaidām Vecums nenāk viens.
1: Trešajā vietā pagaidām Klausies, kā pasaulē klusi.
0: Kuram tad vajadzīgs vislielākais atbalsts šovakar vēl? Septiņi dalderi, latviski izraudzīts un, protams, visām pārējām dziesmām, jo katra ir pelnījusi to savu mīlestību saņemt no klausītājiem. Un neslinkojiet, skatītāji arī, noteikti nobalsojiet, jo reizēm tā ir gadījies, ka tev patīk tā dziesma, bet ko tad es balsošu? Un tad beigās čiks vien sanāk.
1: No tā, lai jūs droši varētu likt roku uz sirds un teikt, es visu paveicu, lai mana mīļākā dziesma kļūtu par desmitā sezonas sirdsdziesmu. Bet droši vien viss aktīvākie un viss uzticīgākie Latvijas sirdsdziesmas fani atcerēsies 2018. Gadu, kad mēs šeit Lielvārdē iepazinām kādu ļoti jaunu un talantīgu puisi Tomu Antonu.
0: Tolaik viņam bija tikai 15 gadi, bet viņš jau varēja lepoties, ka dziedās kopā ar Laimu Vaikuli.
1: Laiks ir jāies uz priekšu un šobrīd Toms jau studē medicīnu. Tas nozīmē, ka pēc vēl dažiem gadiem viņš noteikti varēs ārstēt visus lielvārdniekus, lai tie ir spēcīgi, stipri, veseli un, protams, arī dziedoši.
0: Toms Antons dziedās arī ar Sandu Kaspersonu, bet šovakar viņš piedāvās savu pirmo sacerēto dziesmu ar nosaukumu Mīlestība nepāriet.
1: Dzied Toms Antons.

0: Paldies Tomam Antonam! Lai mīlestība nepāriet, un noteikti, lai Tomam vēl daudz skanīgu dziesmu, un, protams, arī veiksmīgas studijas medicīnā!
1: Vēl viens lielvārdis lepnums, kuru mēs satiekam ik gadu šeit, sirdziesmu lielajā gada finālā. Un tas ir lielvārdis kultūras nama jauniešu deju kolektīvs Pūpolītis.
0: Augsto profesionalitāti un dzīves prieku viņi raduši no sava vadītāja Māra Konstanta. Bet šī ideja, kas tūlīt šeit arī būs, Jančuks Dančuks ir īpaši arī mums Latvijas sirdziesmai, jo mūzikas autors ir Gunārs Igaunis. Un dziedošā Igauņu ģimenes kapela šogad svin 30 gadus. Un mēs to jau nedaudz paspējām ieskandināt mājā, ciemojoties arī gandrīz vai pašā Latgales sirdī Gaigalavā.
1: Kamēr lecat līdz Pūpolītiem, vai nu pie televizora ekrāniem, vai pie radio, vai šeit Lielvārdē, neaizmirstiet nobalsot par savu mīļāko dziesmu šajā sezonā. Un, protams, tad jau arī pavisam drīz jau zināsim, kura tad ir tā vismīļākā dziesma, nepalaidīt šo iespēju garām.
0: Atcerieties, ka nobalsot varat gan ar telefona palīdzību, gan arī internetvietnē ltv.lsm/sirdziesma, un tur jūs varat ielogoties ar savu draugiem LV, ar Google vai Facebook kontu.
1: Atcerieties, ka par katru dziesmu varat nobalsot tikai vienu reizi. Bet par visām var. Vismaz
0: bet par visām
1: reizi.
0: Var.
1: Aicinām uz skatuves deju grupu Pūpolītis, Jančuks, Dančuks.
2: Jančuks, Dančuks, Fiks, Dēl,

0: Aplausi un paldies pūpolītīm un, protams, visiem, kur ir veikuši un ielikuši savu sirdi un darbu, lai izveidotu šo skaisto deju. Un, protams, uz tikšanos Lielvārdes svētkos, kas ilgs 3 dienas sākot no 24. jūlija.
1: Kā vispār tortē salikt tik daudz svecīšu, 825, es iesaku pieturēties pie tā vecā labā varianta, vecās labās metodes, 825 tortes un viena svecīte.
0: Viena svecīte.
1: Lai tā būtu. Bet mums laiks atgādināt arī visu dziesmu fragmentus. Turpiniet balsot!
2: Balsošanas numuru 1 startē dziesmas Zvirbulītis, ko izpilda Jānis Moisejs un tautas deju ansamblis Dzintariņš.
3: Savu mūžu tev līdz, vai piedosi, kas skolas sola?
2: Numurs 02 – vai piedosi, tā dzied zeļi.
3: Vai piedosi, kā Jāņu naktī, tev baltu rozi nepasniedzu es.
2: Kārtas numurs 03. Ko vēlēt tev? Jautā Roberts Ošiņš un Artūrs Reiniks.

0: dziesma numur 05 latviski izraudzīts. Izpilda LF2 un Liepājas jaukais koris Laiks.
1: Paņas liedagās milti smīž, savāds ir laiks.
0: Balsošanas numurs 06.

0: Klausies, kā pasaulē klusi.
1: 07. Klausies, kā pasaulē klusi. Dzied Edgars Pujāts un pirmā reize.
0: Pusi, laikam jau tas ir daudz.
1: 08. Bez tevis nav nekā. Edvards Strazdiņš un lielvārdas jaukais koris Lāčplēsis.
2: Nav rūdzu tīrumā, bez tevis nav.
3: Un aizrītē.
1: Balsošanas numura pēdējie divi cipari 09. Dziesma Lietu slāses, dzied Aija Leksdiņa. Kārtas numurs 10. Vēlreiz par mīlestību. Dzied Raidis un Bruno un spēlē orķestris Jūrmalas. Dziesma numur 11. Manā dzimtajā pusē. Izpildu

Stilto dziedz Sandris Dabovs. Trīspadsmitais kārtas numurs dziesmai Strautiņš mazs. Dzied Liena Šomasa.

0: vecums nenāk viens. Vecums nāk ar krizantēm.
1: Dziesma numur 14. Vecums nenāk viens. Izpildu apvienība Grabulis.
0: Vecums nāk ar herbāriju. Kaut kur tālu griežas laika rats.
2: Tikai nesaki.
1: Balsošanas numura beigās 15. Dziesma septiņi dalderi. Dzied Līga Avota Kraukle.
3: Tūlīt jau noslēgsies desmitās sirdziesmu sezonas balsošana. Vēl kādas 20 sekundes.
4: Jā, bet mēs vēl par šīm 20 sekundēm vēl varam atcerēties to, ka mums vēl viena torte šovakar varētu būt. Torte ar 50 svecītēm, kuru mēs veltīsim arī Lielvārdes kultūras namam 50. Dzimšanas dienā. Paldies jums, sveicieni jums un, protams, Nīši, paldies, ka mēs vienmēr šeit esam mīļi gaidīti.
3: Vēl kādu zvanu?
4: Vēl kādu
3: izziņu?
4: Vēl kādu klikšķi internetā?
3: Klikšķīt, jā, internetā. Varat izdarīt, bet arī mums būs nākamā sezona. Ļoti īpaši, jau 11. Un kā Rainis teicis, pastāvēs, kas pārvērtīsies.
4: Mīļie, ja vien jūs zinātu, kādi pārsteigumi sagaida jūs un mūs 11. Sezonā. Tas nozīmē, ka mums pēc iespējas ātrāk droši vien jau tagad jātuvojas šī sezonas noslēgumam. Un jāuzzina, kura tad 10. jubilejas sezonā ir dziesma no dziesmām, jeb visskanīgākā šīs sezonas dziesma. Jānoslēdz balsošana?
3: Skaitīsim visi kopā. Ar 5 sāksim.
4: Ar 5.
3: 5,
4: 4, 3, 2, 1. Balsošana ir beigusies!
3: Paldies par katru balsi, kuru šovakar atdevāt, jo mūziķiem tas ir tik ļoti svarīgi sajust to jūsu mīlestību.
4: Un to lielo mīlestību noteikti mēs varam sajust arī dzimšanas dienās. Sajust īstos draugus, sajust tos īstos vārdus, kuri tiešām nāk no visas sirds.
3: Un svarīgi neaizmirst savējos. 10. jūlijā notiks jau 5. Gunta Skrastiņa dziesmu un ziņģu festivāls.
4: Šis gads un šī sezona īstenībā bijusi tik tiešām piepildīta ar skaistiem gadu skaitļiem, ar skaistiem cipariem. Visi kopā esam nosvinējuši maestro Raimonda Paula 90. Dzimšanas dienu, vai ne? Imantam Kalniņam šogad dzimšanas diena 85 gadi. Bet 75 gadi šogad būtu palikuši Mātiņam Braunam. Un arī Gunta Skrastiņa brālim, aktierim Imantam Skrastiņam šogad apritētu 85.
3: Tāda patiešām pusapaļu un apaļu jubileju sezona.
4: Un šoreiz Reņķa dārzā Ventspilī Gunta Skrastiņa 5. Dziesmu ziņu festivālā pulcēsies atkal viņa draugi.
3: Un ir tīpaši aktieri.
4: Un šoreiz tik tiešām tādā aktieriskā noskaņā. Un caur dziesmām un daudziem smiekliem skanēs arī viena no Gunta Skrastiņa vismīļākajām dziesmām Dzied ar mani tautu meita. Šī dziesma skanēs arī šeit šovakar Lielvārdē uz skatuves. Šoreiz Roberta Ošiņa, Gundara Grasberga.
5: Es.
3: Un Modra Laizāna izpildījumā. Un, protams, grupā
4: Uzvārds. Protams, neatkārtojamās oranžās šeit uz skatuves.
3: Aizskan.
5: Labvakar, Lielvārdē! Mēs kopā ar oranžējām un ar aktieri Robertu Ošiņu ļoti priecājamies būt ar jums kopā. Un mēs nolēmām, bet, Robert, tas nav melots. Latvijas televīzijā 18 gadus. Paceļ roku, kurš neskatās mīles viesuli? No rītiem. Tādu nav.
6: Viss kārtībā. Ieskaitīts.
5: Jā. Un es domāju, ka Mārtiņš Brauns arī ļoti priecātos, ja mēs visi šo visiem zināmo sirds dziesmu, jo Mārtiņam Braunam visas ir sirds dziesmas, dziedātu kopā.

0: Jūs jūtaties jūras tajā krastā? Labi, neesat nosaluši? Nu, vienalga, mazliet jāizkustās, kaut vai iekšēji. Tāpēc mēs iemācīsim jums dziesmu. Mārtiņa Brauna dziesmu, un vārdi ir ļoti, ļoti sarežģīti. Tātad teksts ir... Nu! Ja, varēsim? Pamēģinām visi kopā, es skaitu 1, 2, 3, un jūs sakat piedziedājumu tekstu, ja? 1, 2, 3!
1: Nu!
0: Labi! Labi! Bet ja mēs pamēģinātu visi kopā to izdarīt, ja? Tā kā mēs būtu kopā, ja? 1, 2, 3!
1: Nu!
0: Ivar, neiet kopā ar tevi. Pamēģināsim ar bundzinieku, ja? Ja?

0: Paldies jums!
1: Paldies, paldies, paldies, paldies Gundaram, paldies Robertam Ošiņam, paldies arī neatkārtojamajam Trio Oranžās. Un kur nu bez grupas, bez pusvārda, no pusvārda. Bet noteikti uz tikšanos Ventspilī, 10. jūlijā, Guntas Krastiņa 5. dziesmu un ziņu festivālā. Un jāsaka labi, ka Reņķa dārzs ir gana plašs, jo šoreiz vajadzēs uzņemt ne tikai mūzikas, bet arī teātra mākslas mīlētājus un cienītājus un draugus. Un, protams, tagad mēs turpināsim vēl ar mīlestību uz teātri. Jo mūsu nākamais viesis 28. martā nosvinēja pusapaļu dzimšanas dienu 75 gadus. Tauta mīl viņa dziesmas. Un viena viņa izpildītā dziesma ir ar ļoti lielu nozīmi arī Latvijas sirdziesmas vēsturē. Viņa balss skan kā Latvijas stāsts. Viņa dziesmas liek pasmaidīt, bet lomas teātrī, nu tās nekad nevienu nav atstājušas vienaldzīgus. Kurš tas ir? Lūdzu video!

Jānis Paukštello, kuru mīlu. Jāni, šī aplausa lielvārdai tev un noteikti stāv ovācijas gan pie televizora ekrāniem, gan arī pie radio aparātiem. Dāmas un kungi, Jānis Paukštello. Ar viņu kopā šovakar šeit lielvārdai grupa Zelta kniede. Un lai skan maestro Raimonda Paula radīta dziesma ar Jāņa Jurkāna vārdiem Baltas ābeles ziet.

0: ābeles. Zied!
1: Paldies Jānim Paukštelo un Zelta Kniedei!

0: Jāni, mums patiešām liels prieks, ka tu esi šeit. Vai tu lustīgi un cik lustīgi tu svinēji savu jubilēju?
1: Es biju ar draugiem aizbraucis uz Pērnavas spā.
0: Pērnavas spā, plunčājies.
1: Jā, un ļoti šaurā kompānijā, kā 4-5 cilvēki un viss.
0: Bez kā nevarētu iedomāties tavu svētku galdu, bez kāda ēdiena?
1: Bez sviļas kažokā.
0: Tas noteikti bija, vai ne?
1: Jā.
0: Paldies, Jāni. Kas un... vispār būtu Latvija bez maestro Raimonda Paula un aktieri Jāņa Pokštello?
2: Un noteikti, kas gan būtu Latvijas sirdziesma bez Cielaviņas? Dziesmas, kas sauc mūs visus kopā katru sestdienas vakaru nu jau 10 gadus.
1: Un piedodiet, ka es pasveikšu pēc 2 mēnešiem, ar cilvēm būs viskārtībā.
0: Pirms 44 gadiem mikrofona aptaujā 82. Cielaviņa un Jānis Paukštello kopā ar Zeltkniedi.
1: Es jums pateikšu vienu noslēpumu. Līdz 30 gadiem, līdz Rozīt man nātrdāzais mūžā, nebija nodziedājis solo. Tātad pie visu vainīgs ir Pauls. Un nākošā gadā jau bija Cielaviņa un atkal vainīgs Pauls. Un man ir ļoti labi ap sirdsapziņu, ka es viņu nepievīlu. Paldies Raimondam Paulam un dziedam Cielaviņu. Nē, es pateikšu pāris vārdus. Ir mīļa Māras zeme, tik silti sirdī tiek. Pie krusta ceļa malā vēdz balta puķi liek. Skrien brūna sila bite un ziedāja pārstāja dūkt. Es ceļinieks, es gribu te brīdi Dievu lūgt.

bija, kā siela viņa pretī skrien. Paldies jums visiem, es jums mīlu un paldies par to gaismiņu. Un paldies Latvijas sirdī!

0: dziesmai.
1: Paldies, paldies skatuves meistaram un dziesmu stāstniekam Jānim Paukštelo.
2: Noteikti.

0: Uz pusēm. Brīnišķīgs mākslas darbs no mūsu mākslinieces Annas Heinsbergas Varnases par tevis izpildītajām sirdziesmām daudzu desmitu gadu garumā, jo tu esi īstens Latvijas sirdscilvēks. Paldies tev, Jāni!
1: Paldies!
0: Bet kuri mūziķi saņems balvas? Uzzināsim pavisam drīz. Tiekamies pēc nelielas pauzes.

Pēc dažām minūtēm turpināsim tiešraidi no Rembates parka Lielvārdē, lai noskaidrotu, kura dziesma iegūs gada skanīgākās sirds dziesmas titulu.

0: Jo projām esam lielvārdē, Rembates parkā un svinām sirdziesmos desmitās sezonas noslēgumu.
1: Ar Latvijas sabiedriskā mēdija, LTV1 un Latvijas radio 2 starpniecību esam dzirdami un redzami visā Latvijā. Par to ļoti lepojamies un esam ļoti priecīgi.
0: Tūlīt noslēgsies mūsu desmitā sezona. Esam daudz saņēmuši apsveikumus, daudz arī paši sveikuši, bet protams, ka šī gada lielākais jubilārs ir maestro Raimonds Pauls.
1: Un tāpēc, kā dāvana visiem jums, kā dāvana pašam maestro un kā dāvana ikvienam mūsu skatītājam un klausītājam, lai skan

0: Maestro! Maestro, lai dzīve jūs lutina tā, kā jūs lutinat mūs ar savām dziesmām.
1: Paldies visiem mūziķiem, mūsu finālistiem, kuri patiešām

0: Tiešām lieliski izpildīju šo maestro Raimonda Paula dziesmu popūrī.
1: Bet nu gan laiks ir steigt pie paša galvenā un paša svarīgākā.
0: Mums ir rezultāti, mēs zinām. Nu, patiesībā mēs vēl nezinām ar Normundu, bet tie ir noskaidroti. Jūs skatītāji esat un klausītāji lēmuši, kura tad ir skanīgākā sirdziesma. Bet sāksim ar 15. līdz 8. vietu noskaidrosim jauktā secībā.
1: Sākumā es izstāstīšu to, ka visi finālisti saņems balvas no Latvijas sirdziesmas un, protams, arī no Lielvārdes. Bet nu, ķeramies klāt pie jauktās
0: Latviski
1: secības.
0: Latviski izraudzīts LR2 un Liepājas jauktais koris.
1: Aplausī!
0: Balviņ.
1: Dziesma lietus lāses, Aija Ligzdiņa.
0: Sūtām sveicienus Aija tev.
1: Sūtām sveicienus un šo diplomu noteikti nodosim viņai.
0: Zvirbu Jū ansamblis Dziņtariņš. Bučojamies no.

50. Grupa za 50, vai ver doce.

0: septiņi dalderi, līgā avota krauklē.
1: Esam nonākuši līdz pirmajam septītniekam un patiesībā mums ir divas sastās vietas.
0: Un atgādināsim to, ka iepriekš nosauktie skanēja jauktā secībā, bet īstos uzvaras, jeb rezultātus īstos jūs zināsiet un redzēsiet gan tabulā, gan arī mūsu Facebook kontā jau pēc mirklīšanas
1: reizes. Plašāk izklāstīts, jā. Bet visi šie mākslinieki, protams, ir uzvarētāji, jūsu 15 mīļāko dziesmu izpildītāji. Un tā, aicinām kādu sūlīti droši vien uz priekšu.
0: Un tie, arī kas vēl nav nosaukti,
1: to lielisko solīti. Septītnieku. Bet nu tā mazu solīti.
0: Mazu solīti, pagaidām mazu. Atstāsim lielos soļus vēlāk.
1: Pussolīti.
0: Pirmā no divām sastajām vietām. Vēlreiz par mīlestību. Raitis, Bruno un orķestris Jūrmala.
1: Sastā vieta. Roberts Ošiņš un Artūrs Reiniks. Ko vēlē tev?
2: Paldies!
1: Tiešām vienāds balsu skaits.
0: Dzīvē tā gadās.
1: Kāds noteikti nenobalsoja, vai ne, mājās sēdēdams?
0: Jā, lūk, esam nonākuši jau līdz piektajai vietai. Vienmēr tu nāc. Grupa Zelta kniede.

0: sezonas. Ceturtā vieta – Aldis Kisse un Manā dzimtajā pusē.
1: Nu ko, tas mazais solītis jau bija paspētis, un tagad jāspēr ir liels solis uz priekšu tiem, kuri vēl nav nosaukti. Nu tad lielo soli uz priekšu – 3, 4!
0: Tā droši, ar jums nekas slikts nenotiks.
1: Nu ko, uztraukums ir? Nemaz.
0: Prieks.
1: Andri vismazākais uztraukums ir.
0: Bet viņš ir atbraucis. Izrāde ir beigusies, tā ir laba ziņa.
1: Teiksim kopā. Trešā vieta.
0: Klausies, kā pasaulē klusi. Edgars Pujāts un Pirmā reize.
1: Un balva arī no mūsu stikla mākslinieces.
0: Annas Heinsbergas Varnases balva. Īpaša, tiešām. Un ļoti smaga.
1: Nu, tagad viss tas tāds atbildīgākais brīdis. Galvenais neko nesaputrot, nesajaukties tajos divos kungos, kuri stāv un smaida. Andri, tu teici, ka tu kūliņus metīsi, ja būs kaut kas. Esi gatavs?
0: Es gribētu redzēt špagatu.
1: Nu, ko tad, mīļie, Latvijas sirdziesmas skatītāji, jūs jau atceraties, šī ir jubilejas sezona un tāda desmitās sezonas. Latvijas sirdziesma.
0: Dziesmu dziesma.
1: Jeb dziesmu dziesma ir... Bez.
0: Devis.
1: Nav nekā. Edvards Strazdiņš un jaukais koris Slash Places.
0: Un...
1: Mēs tu līdz, Edvard, nekur nepazūdi, mēs tu daļu ar tevi runāsim un sveiksim, bet otro vietu mums arī ar aplausiem un ovācijām jāgodina.
0: Grabulis! Vecums nenāk viens!
1: Un Andris Bulis, kurš tomēr vecuma iemiesots ir paspējis uz apbalvošanas ceremoniju. Tā, un jā.
0: Es došu Andrim.
1: Nu, dot Andrim. Jo, redz, es tagad nezinu, viena balva man jāliek padusē. Otra balva jāņem rokās. Nu tad, Edvard, sveicieni tev! Un aplausi ovācijas! Un diploms.
0: Edvard, tev arī jāsaka kāds skaists vārds.
2: Es zinu, kā es teikšu. Ir patīkami kaut vienreiz dzīvē kaut ko uzvarēt. Un tieši tāpēc milzīgs paldies visiem, protams, balsotājiem. Paldies, nu tas jau ir, te jau ir atspoguļojis, nu tas tautas viedoklis. Man ir prieks, ka ja tautai kaut kas stīk, tas, no kām, ko mēs esam sadarījuši, tad mums ir vēl lielāks prieks. Un paldies, protams, manam liemskajam kūrim Lāču Plēs. Paldies maniem lielskajam pavadošajam sastāvam, Valteram Biezbārdim un Rihardam Jakuško. Šie kungi ir labi cilvēki. Un, protams, paldies arī šīs dziesmas līdzautoram Guntaram Račam. Sveiciens, Guntar. Un, protams, sveicieni arī šīs dziesmas producentam, studijas producentam Gintam Stankevičam. Miš, paldies jums, dārgie draugi, ka... Nu,
0: tu pārāk nopietns tu esi.
2: Nē, nu, man jau jāsagramo tā situācija. Droši vien rīt kaut kad piecelsies, tad sāks domāt, kas tad ir izdarīts. Sakarīgs vai nesakarīgs, bet katrā ziņā es esmu tiešām priecīgs, dārgie draugi. Nu, var jau būt, ka jūs redzat, es tāds bišķiņ, tās rokas tādas trī. Nē, nu, es teikšu, nu, skalā no 1 līdz 10, nu, 100 izdrīzāk. Nu, vēlgi, paldies tev, es, nu, mazliet apmuls, tu saproti, tāpēc es tās emocijas droši vien varbūt, ja jūs man satiksiet rīt, nu, tad varbūt jūs man pieķersiet raudādam.
0: Mēs tev rītā zvanīsim, es tev rīt zvanīšu Latvijas Radio 2 ētrā, bet labā ziņa ir tā, ka ne agri no rīta.
2: Lieliski, paldies tev par saudzēšanu.
1: Bet, Edvard, tev ar šīm sajūtām sadzīvot un pierast un aprast būs gana, pietiekami gana laika, jo veselu sezonu līdz pat nākamajam finālam tu nesīsi Latvijas sirdziesmas titulu, skanīgākās sirdziesmas titulu. Bez tevis nav nekā.
0: Protams, uzgavilējam arī visiem mūsu finālistiem, 10. sezonas finālistiem. Jūs pat tiešām bijāt visi lieliski ar brīnšķīgām dziesmām. Un mēs jau ar Normundu, protams, gatavojamies atkal jaunai sezonai, liksim jaunu bildi iekšā. Liels paldies Lielvārdei, lai jums izdodas arī krāšņi nosvinēt 825. jubileju. Paldies arī par sagādātajām balvām mūsu finālistiem. Paldies, viesmīlīgā Lielvārde!
1: Metīsimies iekšā jaunos piedzīvojumos un klausīsimies un baudīsim jaunas dziesmas jau jaunajā sezonā. Bet šī sezona mums skaisti jānoslēdz ar...
0: Kāzu dziesmu.
1: Kāzu dziesmu. Rūgts!
0: Bez tevis nav nekā. 10. jubilejas sezonas uzvarētāja dziesmam.

Man kaķis sauc Toniks. Manam sunim vārds ir Džins. Un nevis tāpēc, ka man garšo vīns. Kad mēs iebūšu bunās pa jūras līd plūnas, man garšo Džins ar Toni

dziedāt uz lieliem svētkiem. Nevaru tālu saklausīt, slēptu viltu atpazīt. Kā man laiku apvaldīt, lai spētu tev ko pastāstīt.

0: Trīs latviskākais radio pasaulē.
1: Ir arī mans radio.
2: Jūs klausāties Latvijas radio.
3: Nu, ko jūs tāds vīrišķi ar tiem vīriņiem grāmēties? Iedzersim šņāp!

0: raksta kaujās, bet franciskis runā gožāli.
1: Tā jau tas ir. Dažlaps visādas valodas sagramstās, tikai dzimto valodu nevar iemācīties.

0: Auguste, c'est le pļavu!
1: Velna pādiņā!
2: Labāk uzdziedāsim! Leismāt, kāda ir jūsu mīļākā dziesma?
3: Raimonda Paula dziesmiņa, Māte.
4: Māt, atkal logā zvaigznes spulgo.
2: Kvēlo!
5: Nebāzies visām pūdelēm par korts!

0: pieskaries dēls. Ne tavs tēvs kādreiz ganīja govs.
1: Te ir manā dzimtenē, interesanti markā vēsturniecei, smilšainais krāsts.
0: Baigie karpati.

latviešu mūziku uz laimīgo zemi.